Radiovoima. Paikallisten puolella. Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Hyvää perjantai-huomenta. Sitä ollaan taas täällä viikonlopun punnahduslaudalla, niin kuin usein on meikäläisellä täällä perjantaina tapana sanoa. Mutta aika jännittävää. En tiedä, oliko nyt sitten joku valoilmiö vai oliko ihan joku muu, mikä tuolla taivaalla meni tai oli minun autolla tänne Ilmarisen tielle ajaessani tuolta vähän eteläisemmästä Lahdesta. Niin kaksi semmoista jännää. No ehkä ne oli vähän niin kuin semmoisia suihkukoneen näköisiä piiruja, mutta paljon lyhyempiä ja pysty suorassa ja pari vierekkäin. Ja jos sinä olit tuossa 5,5-6 välillä jo pihalla ja näit on sama, niin kerro mullekin, mitä ne oikein oli, jos tiedät paremmin. 14. elokuuta perjantaipäivä on käynnistymässä. Katsellaan vähän näitä virallisia mittarilukemia täältä, eli Lahden Sopenkorven mittausasemalla. Se on muuten 2,4 kilometrin päässä täältä meidän.

0: 6 minuuttia. Menikö oikein? No toivottavasti. Nuori Sirpi on tällä hetkellä kuun vaihe. Ja tehdään semmoinen tuttu temppu, että ihan kohta puolin The Monkeysin jälkeen katsellaan ja kuunnellaan erityisesti vähän noita yön uutisnostoja.
1: Radio Voima, seurassasi.
2: Minni Salminen.

0: Radio Voima.
1: Tässä muutamia uutisnostoja perjantai-aamuun. Suomen Vilma Heltelä on saavuttanut seiväshypyn hopeaa yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailussa Britannian Birminghamissa. Heltelä teki puhdasta sarjaa ja ylitti vielä 475 ensimmäisellä, mutta pudotti korkeudessa 480. Yritykset korkeudesta 485 päättyivät pudotuksiin. Sveitsin Angelique Moser voitti tuloksella 480. Ranskan Marie-Julie Bonin oli kolmas tuloksella 470. Mitali on Suomen toinen Birminghamissa. Silja Kosonen voitti aiemmin moukarin heiton kultamitalin. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään viidennellä kisapäivällä. Kello 12.35 alkavassa päivän karsintaosiossa on suomalaisia kolmessa lajissa. Jatta-Mari Jääskeläinen, Emilia Karel ja Rebekka Nelimarkka heittävät naisten keihään karsinnassa. Juho Alasaari kilpailee miesten seiväskarsinnassa. Suomen naisten 4x400 metrin viestijoukkue kisaa alkuerissä. Juoksijoina ovat Heidi Salminen, Hilla Uusimäki, Aino Pulkkinen ja Veera Mattila. Kello 21.35 alkavassa iltasessiossa Ilona Monosella on paikka naisten 10 000 metrin juoksuun, mutta hänen kilpailemisensa sivulajissaan on epävarmaa. Mölkyn maailmanmestaruuskisat alkavat tänään Käpylän liikuntapuistossa Helsingissä. 3 päivää kestäviin kisoihin osallistuu runsaat 500 joukkuetta yli 20 maasta. Mölkyn maailmanmestaruudesta on kisattu vuodesta 2004

0: alkaen. Useimmiten mestaruuden on vienyt Suomi, mutta voittoja on mennyt myös Ranskaan ja Japaniin. Kisat järjestävän mölkkyseuran Terassimölkyn mukaan mölkky on suosittu kilpailulaji monessa maassa. Erityistä suosiota se nauttii Japanissa, jossa Terassimölkyn mukaan on enemmän mölkkyseuroja kuin Suomessa aktiivisia pelaajia. Kaupunkikulttuuri- ja musiikkifestivaali Flow alkaa tänään Helsingin Suvilahdessa. Sunnuntaina päättyvällä festivaalilla esiintyy yhteensä noin 150 artistia sekä Suomesta että ulkomailta. Tapahtumassa on esillä myös taidetta ja siellä pidetään puheohjelmaa muun muassa luovuudesta ja tekoälyn roolista yhteiskunnassa. Flow pääsi kesäkuussa yhteisymmärrykseen sitä kritisoineen Flow Strike-kampanjan kanssa. Kampanja oli viime vuosina kannustanut artisteja ja yleisöä boikotoimaan Flowta, koska sen omistajalla ja yhteistyökumppaneilla oli yhteyksiä Israeliin. Ranskassa viranomaiset ovat ottaneet kiinni teinipojan, jonka epäillään aloittaneen laajan maastopalon Bordeaux'n lähellä Lounais-Ranskassa. Maastopalossa kuoli kaksi Bordeaux'n lentokentän liepeillä sammutustehtävissä ollutta palopelastajaa. Jättimäinen maastopalo tuhosi heinäkuussa peräti 42 000 hehtaaria maata ja metsää. Ranskaa ovat eri puolilla maata vaivanneet tänä kesänä pahimmat maastopalot vuosiin. Osa paloista epäillään tahalleen sytytetyiksi ja poliisi on ottanut paloihin liittyen kiinni yli 400 ihmistä, kertoi Britannian yleisradioyhtiö BBC viime viikolla. Japanissa ainakin 4 ihmistä on kuollut rankkasateiden seurauksena maan itäosassa. 2 kuolleista oli autossa, kun rankkasateiden aiheuttama tulva aiheutti onnettomuuden. Kyseessä oli iäkäs pariskunta, kertoo Chiban prefektuurin viranomainen. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos pahentaa ja lisää erilaisia säiden ääriilmiöitä, kuten esimerkiksi rankkasateita ja tulvia.
1: Radiovoima.

0: Kuuntelet Voiman aamua. Radiovoiman sää.
1: Tänään perjantaina pilvisyys on vaihtelevaa ja alkuunsa on ainakin enimmäkseen poutaisaa. Sää kuitenkin pilvistyy ja Illanmallappia ensi yönä lännestä leviää sateita. Etelätuuli puhaltelee heikosti tai kohtalaisesti ja päivälämpötila tulee olemaan 19 ja 22 asteen vaiheilla. Yölämpötila ensi yönä Päijät-Hämeessä 13, Kymenlaaksossa 13 ja 15 tietämillä. Ja huomenna lauantaina vaihtelevaa tai runsasta pilvisyyttä. Paikoin on tiedossa sadekuuroja ja ukkonenkin voi jyrähdellä. Iltaa kohti enimmäkseen poutaa ja selkeämpää. Etelän ja lounaan välinen tuuli on huomenna heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila Päijät-Hämeessä 22-25 astetta, Kymenlaaksossa 17-21. Tuttuun tapaan seurataan tänäkin aamuna liikennettä. Jos tulee asiaa tähän liittyen mitä vaan, niin 0388-00986 superpaikallisen aamun numero täällä Radiovoiman studiossa. Tai siis minähän täällä siihen vastaan. Tienpinnat on kuivat ja liikenne sujuu.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
0: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentunut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.

0: Perjantai huomenna ja viikonlopun ponnahduslaudalla ollaan. Tervetuloa vaan mukaan suorittamaan tämä hyppy kohti viikonlopun käynnistymistä. Olen sulle kaverina tuonne kello 11 asti. Ja kävin selailemassa jo Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuja, totta kai. Täällä on viime aikoina paljon puhututtanut Lahden Batman, niin hänestä julkaistu artikkeli tänä aamuna kello 5. Totta kai sai mutkin klikkaamaan tämän artikkelin auki. Etelä-Suomen Sanomien toimittaja Sini Heikkinen on käynyt Lahden Batmania tapaamassa. Hän haluaa vielä toistaiseksi pitää henkilöllisyytensä salassa, mutta maski on tarkoitus lopulta riisua. Milloinhan se tapahtuu? No, tutkaillaan aihetta pikkasen lisää tässä perjantain aikana ja voisin vaikka koittaa tavoitella, jos Sini Heikkinen, Etlarin toimittaja, saataisiin tuosta käsikynkästä kiinni kertomaan meille lisää. Mutta joka tapauksessa voit käydä itse jo tutkimassa myöskin tilannetta, eli Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta ess.fi osoitteesta löytyy Lahden Batmanista lisätietoa.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: kiskattaa. Protoni, tyttö, rukka. Ja siis toi seuraavaksi kuultava aamun avauskappale, se meikäläisen valinta, niin se on kyllä yltiö romanttinen. En tiedä, mulla on semmoinen romantiikkaa pursuileva sydän tällä hetkellä. Yhtään en tiedä, mistä se oikein johtuu, mutta semmoinen on vaan tämä perjantai ja viikonlopun fiilis. Yölintu pyydetään siis mukaan ja sinä voit sinne samalla mietiskellä, että mikä on sun valinta tälle aamulle. Ehdottaa sitä mulle tuolta WhatsAppin välityksellä eli 0407776100 ja varttia vaille 9 toi kuuntelijatoive. Hevillä hitillä hellästi tullaan jälleen tänä aamuna, perjantai-aamuna kuulemaan. Mutta en tiedä. Joo, mulla näkyy vaan sydämen kuvia silmissä ja nämä sydämen kuvat on muuten ihan sinisiä.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Kun raskas kalusto tarvitsee huoltoa, korjausta tai katsastuksen, Huoltopalvelu Viitanen auttaa Lahdessa. Iveco-merkkihuolto ja Mekatrak Moni-merkkikorjaamo palvelee nopeasti ja ammattitaidolla. Nyt myös rahoituksella. Katso huoltopalveluviitanen.fi.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys liittyy, Lahden keskustaan. Se voi liittyä Lahden keskustaan, jos asut täällä Lahdessa, mutta yhtä lailla se voi liittyä sitten sen paikkakunnan ja alueen keskustaan, jossa oot tällä hetkellä heräilemässä, sen sun oman kotipaikkakunnan. Eli päivän kysymys kuuluu, minkälaista keskustaa sinä kaipaat? Eli minkälaisen tahtoisit oman kotikaupunkisi keskustan olevana? Ja mitä sieltä omasta keskustasta oikein puuttuu? Meidän aamukahvivieraamme tänään kello 9 jälkeen liittyy myöskin oleellisesti kaupungin keskustaan. Kerron hänestä sulle tuossa heti kello 7 jälkeen vähän lisää. Mutta päivän kysymykseen voit lähteä vaikka saman tien vastailemaan tai sulle sopivassa välissä. Toki odottelen jo näitä varhaisaamun vastauksia kuvasti täällä. WhatsApp-numero on 0407776100 ja näin perjantaina se voi vähän laulattaakin toi numero. Se kertautuu tuossa kohta perään, niin jos se on sulle jo puhelimessa, niin sittenhän ei tarvii muuta tehdä kuin se luuri siihen käteen tempaista ja kirjoittaa mulle lause taikka pari. Eli minkälaista keskustaa kaipaat, minkälaisen tahtoisit oman kotikaupunkisi keskustan olevan ja mitä sieltä oikein puuttuu?
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

J.P. Leppäluoto edellä ja Aki Sirkesalo perässä. Mykkäkoulu on toi Sirkesalon kappale. Ja minä toivon, että sinä et ainakaan pidä tänään mulle mitään mykkäkoulua, vaan ihan tosi matalalla kynnyksellä voit noita perjantain ja viikonlopun startin viestejä WhatsAppin välityksellä pistää. Tuu mukaan päivän kysymykseen, jos se meni ohi, etkä sitä tuossa kuullut. Kun se käytiin jo läpi, niin käy kurkkaamassa Instagramissa tai Facebookissa. Ja jos vielä et radiovoimaa siellä somessa seuraa, niin nappailepas myös nämä asiat kuntoon. Täältä kohti kello 7 Etelä-Suomen Sanomien uutistoimituksessa varmasti ollaan jo valmiita noihin meidän aamun ensimmäisiin radiouutisiin.

0: Radiovoima somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Tässä Joel Lehtonen FC Lahdesta. Meillä FC Lahdessa jokainen kaksinkamppailu voitetaan tahdolla. Me ollaan Lahti.
3: Kesä kääntyy kohti ratkaisuja ja pelit vain kovenevat. FC Lahti kohtaa KuPSin sunnuntaina 16.8. kello 17 Tullpoint Areenalla.
5: Uutisista hyvää huomenta. Puolustusvoimat rajoittaa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Tilapäinen rajoitusalue otettiin käyttöön aamun eljältä. Puolustusvoimien mukaan kyseessä on varotoimenpide, jonka tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Myös Latvian armeija kertoi samoihin aikoihin ilmauhasta Latvian ilmatilassa. Sotilasliitto Naton hävittäjien kerrotaan ampuneen alas droonin Latvian ilmatilassa ennen aamuviittä. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kertoo Uutissuomalaiselle, että osa indeksikorotuksista voidaan joutua jäädyttämään ensi vaalikaudella julkisen talouden vaikean tilanteen vuoksi. Hänen mukaansa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien perusturva on kuitenkin turvattava. Työeläkkeiden indeksijäädytyksiä SDP ei tällä hetkellä kannata, koska ne horjuttaisivat luottamusta eläkejärjestelmään. Lindtman painottaa myös pääradan kehittämistä liikenneinvestointien kärkenä. Lisäksi SDP haluaa perua hallituksen yhteisöveron alennuksen ja uudistaa listaamattomien yritysten osinkoverotusta. Lahden Pikku Vesijärven puisto sai jälleen Green Flag Award-tunnustuksen. Tuomaristo vakuuttui erityisesti puiston oleskelualueiden monipuolisuudesta ja laadukkaasta toteutuksesta. Tuomarit kehuivat puiston siistiä yleisilmettä ja viihtyisyyttä. Green Flag Award on kansainvälinen viheralueiden kunnossapidon palkinto. Lahden Pikku Vesijärven puisto sai tunnustuksen ensimmäisen kerran jo vuonna 2017. Ranskassa viranomaiset ovat ottaneet kiinni teinipojan, jonka epäillään aloittaneen laajan maastopalon Bordeauxn lähellä Lounais-Ranskassa. Maastopalossa kuoli kaksi sammutustehtävissä ollutta palopelastajaa. Jättimäinen maastopalo tuhosi heinäkuussa peräti 42 000 hehtaaria maata ja metsää. Ranskaa ovat vaivanneet tänä kesänä pahimmat maastopalot vuosiin. Osa paloista epäillään tahallaan sytytetyiksi, ja poliisi on ottanut paloihin liittyen kiinni yli 400 ihmistä. Vilma Heltelä on saavuttanut seiväshypyn hopeaa yleisurheilun EM-kisoissa. Heltelä teki puhdasta sarjaa ja ylitti vielä korkeuden 470,5 ensimmäisellä yrityksellä. Korkeudesta 480 ja 85 hän pudotti. Sveitsin Angelika Muser voitti tuloksella 480.
3: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
6: Miltä se näyttää sääennuste tänään perjantaina ja mitä on luvassa huomiselle lauantaille? Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa vaihtelevaa pilvisyyttä on tänään tiedossa ja enimmäkseen poutasäätä. Sää kuitenkin pilvistyy. Illalla ja yöllä lännestä leviää vesisateita, etelätuuli puhaltaa heikosti tai kohtalaisesti ja päivälämpötila on Päijät-Hämeessä 19 ja 22 välillä, Kymenlaaksossa ollaan noin 20 asteessa ja ensi yön yölämpötila 13-15. Huomenissa, se on lauantai-päivä, ja vaihtelevaa tai runsasta pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, ukkonenkin saattaa jyrähdellä huomenna. Illalla enimmäkseen kuitenkin poutaisaa ja selkeämpää. Etelän ja lounaan välistä tuulta on huomenna tiedossa. Se puhaltaa heikosti tai kohtalaisesti ja lämpötila Kymenlaaksossa 17-21 ja Päijät-Hämeessä 22-25 astetta. Liikenteeseen en kyllä malta olla sanomatta sitä, että kun ne pikkukoululaiset ja isommatkin koululaiset aloitteli lukukauden keskiviikkona meidänkin kouluvuusalueellamme, niin tämä

0: räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
1: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: No, hyvää huomenta. Ei ilo luontoistaa olotilaa. Voisin sulle tänä perjantai-aamuna toivotella. Puolivälissä ollaan menossa elokuuta, ainakin jo kutakuinkin 14. päivä 8. menossa unna. Täysiä viikkoja elokuuta on vielä jäljellä. Tänä tulevan viikonlopun jälkeen 2 kappaletta ja sitten se maanantai 31. päivä. Niin siitä kun tiistaille siirrytään, niin ollaan syyskuulla. Mutta nyt on kyllä ihan selkeästi vielä tämä kesäkuukausi menossa. Musiikkivalinnatkin saattavat näin ollen liippasta kesäisiä fiiliksiä. Ja jos sulla on semmoinen fiilis, niin voit pistää vaikka kesäisen toiveen tulemaan hei tässä perjantai-aamun ja aamupäivän aikana. Niin saadaan viikon lopputunnelmaa vähän nostatettua. Onerva ja Kanerva juhlivat tänään nimppareitaan. Oikein paljon onnea myös muille päivän sankareille. Oi, huomenna on muuten pitkä lista sankareita. No, jos ainakin puoliväliin mennään, niin Marja, Jaana, Marja.

0: Marjatta, Marjo, Marita, Marjot ja Marianne. Mennään loppuun saakka. Eli Maritta, Marjaana, Marjukka, Marianna, Jatta ja Marjo. Siinä on muuten huomisen lauantain sankarit. Ehkä tuolta joukosta joku tuttu sullekin löytyy ja huomenna voi pistää sen oman henkilökohtaisen onnitteluviestin. Tai vaikka soittaa niin pari puhelun. Ja sulle hei tiedoksi, että mielellään välitän myöskin tällä Radiovoiman superpaikallisen aamun taajuuksilla noita onnentoivotuksia. Tälläkin viikolla oon päässyt näin tekemään ja ainakin yksi on jäänyt mulle erityisesti mieleen. Se oli pikkuinen Kira tyttö ja taisi olla keskiviikkona Kiran impparipäivät. Ja hän oli itse radion äärellä kuuntelemassa ja sai sitten tältä radion taajuuksilta noi toivotukset itselle ja oli kuulemaa hyvinkin iloinen mieli tullut tästä niin tälle onniteltavalle itselleen kuin sitten myöskin vanhemmille. Eli jos sullakin on joku on tuttu sankari lähipiirissä ja tahdot, että häntä onnittelen radiovoimalla täällä, niin pistä ihmeessä vaikka sitten mulle sähköpostilla minni.salminen@radiovoima.fi tai WhatsAppilla. Se tieto tulemaan. Se WhatsApp on kyllä kätevä. Sitä me kaikki juontajat täällä lueskellaan, eli sinne ei kannata mitään kaikista henkilökohtaisimpia asioita laittaa, mutta tämmöiset yleiset kaikkien meidän radion tekijöiden, täällä radiovoimalla tekijöiden silmiin tarkoitetut viestit, niin kannattaa lähettää sieltä kautta. 040-777-6100 on se numero. Ja Toto jatkaa.
1: Radiovoima. Studiossa Minni Salminen.

Minkälainen Lahden keskusta on sun mielestä juuri tällä hetkellä? Mikä siitä keskustasta tekee elävän ja mitä lahtelaiset täällä itse arvostavat? Vuoden keskustatekoa tälle vuodelle 2026 ollaan parhaillaan haeskelemassa. Tai ehdokkaitahan täällä on 8 jo olemassa ja niitä pääsee äänestämään. Mutta mun mielestä toi äänestys päättyy jo huomenna lauantaina. Se on ollut auki tässä jo pidempään. Huomiseen saakka on aikaa. Ja minä kutsuin asiasta enemmän tietävän Lahti City ry:n Pipsa Virtasen meille aamukahvivieraaksi tänään. Eli Pipsan kanssa kello 9 jälkeen käydään ensinnäkin ihmettelemään, että mikä ihmeen keskustateko, miksi tämmöinen kilpailu järjestetään. Tämä on jo 7. kerta. Millä perusteella on nämä sitten läpikäytävät 8 tekoa päätyneet oikein mukaan? Ja mikä sitten tekee teosta hyvän keskustateon? Muun muassa tämmöisiä asioita tullaan siis Pipsa Virtasen kanssa tänään keskustelemaan. Ja varmasti paljon muutakin. Meidän päivän kysymys liittyy niin ikään aiheeseen, mutta jos oot muualla kuin Lahdessa kuuntelemassa, niin voit miettiä sitä omaa asuinpaikan keskustaa. Kertaillaan toi päivän kysymys vielä ennen kello 8. Eli jos et kuullut sitä vielä, niin se on tulossa. Ja voit käydä vilkuilemassa Radiovoiman Facebookissa tai Instagramissa, jos et malta ootella.

0: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
1: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.

0: Mulla on täällä totta kai Radiovoiman aamustudiossa Etelä-Suomen Sanomien lisäksi esillä muun muassa Kouvolan Sanomat ja Kymen Sanomat. Ja ajattelin, että kun Kymen Sanomista löytyy tänä aamuna kiinnostavia aiheita enemmänkin niin kuin joka aamu, niin käydään tota yhdessä kohta pikkasen selailemaan. Katsotaan luetuimpien listaa, top 5, ja täällä on tuoreena julkaisuna tänä aamuna kello 5 toimittaja Tuuli Roposen artikkeli, jossa kerrotaan siitä, mitenkä kotkalainen kauppias kertoo, että alaikäiset varastavat ryppäinä alkoholia ennen kotipileitä. Ja poliisilla kuulemma ei ole tietoa tästä ilmiöstä. Mutta tutkaillaan tätä ihan kohta ja käydään sitten Kymen Sanomien lukijoiden tämän hetken 5 suosituinta aihetta, jotka on kaikista eniten kiinnostaneet. Palataan pian.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Tervehdys vaan Kymenlaakso. Oikein hyvää perjantai-huomenta. Kotka, Hamina ja muu ympäristö siellä suunnalla. Tällä hetkellä kymensanomat.fi on auki meikäläisellä täällä aamustudiossa. Luetuimpien top 5 listan lupasin läpi käydä. Mennään tuttuun tapaan 5:stä 1:een. Ja sitten hei vähän tätä kotkalaisten K-Market Metsäkulman ja K-Market Rauhalan kauppiaan Bettina Skogsbergin havaitsemaa ilmiötä käydään yhdessä läpi. Eli kotkalainen kauppias on kertonut Kymensanomille, että alaikäiset varastavat ryppäinä alkoholia ennen kotibileitä. Eli pienesti vilkaistaan yhdessä, mutta toki voit lähteä vaikka saman tien itsekin tänne kymensanomat.fi-osoitteeseen. Tämä 5 luetuinta menee seuraavalla kaavalla. Ja 5:ssä on tällä hetkellä valtion virastotalo on myyty Kotkassa. Rakennukseen on suunnitteilla hotelli, asuntoja ja mediastudioita. 4:ssä afrikkalainen sikarutto mullisti yrittäjän elämän. Elinkeino lähti yhdessä hetkessä. 3:ssä kotkalaisyhtiö Jyrkilä lopettaa linja-autoliikenteen. 2:ssä Pyhtään saaristomarkkinat palaavat ainoaan oikeaan paikkaan. Kaikki markkinapaikat myyty. Ja 1:ssä on burgerimiehet Kotkassa. Burgerimiehet piipahtivat Kotkan torilla possokahveilla. Akseli Herlevi kertoi etsivänsä tältä seudulta uutta emäntää. No jaa, tämä on siis kaikista kiinnostavin juttu tällä hetkellä Kymensanomissa. Käy sinäkin vilkaisemassa, jos yhtään tuntuu siltä. Ja sitten tähän tämän aamun 5:00 julkaistuun juttuun, jonka siis on Kymensanomien toimittaja Tuuli Roponen koostanut ja kirjoittanut. Poliisin mukaan Kotkassa tapahtuu keskimäärin 500–700 näpistystä vuodessa ja Haminassa noin 200. Kauppias Bettina Skogsberg, joka on siis kotkalaisten K-Market Metsäkulman ja K-Market Rauhalan kauppias, niin hän on tosiaan havainnut nyt ilmiön, jossa alaikäiset kaveriporukat varastavat hänen kaupastaan alkoholia ennen kotibileitä tai muuta illanviettoa. Eli alaikäiset niin sanotusti lainausmerkeissä hakevat juomansa itse kaupasta. Ja tällä Skogsberg tarkoittaa, että alaikäiset saapuvat kavereineen kauppaan tarkoituksenaan varastaa alkoholijuomia. Ja tässä ainakin osa alaikäisistä toimii täysin suunnitelmallisesti hänen mukaansa. Yksi nuorista häiritsee henkilökunnan huomion ja sitten muut ottaa näitä alkoholituotteita mukaansa. Ja poliisin kanssa kuulema aiheesta on useaan otteeseen keskusteltu. Vähän on kuulema rauhallisempi tilanne tällä hetkellä. Vuoden ajat vaikuttavat. Kesä on ehdottomasti pahinta aikaa. Ja hyvin iso näpistelijäryhmä ylipäätään kuulema ovat koululaiset. Jos aihe kiinnostaa enemmänkin, täällä on muun muassa myös K-Market Hovinsaaren kauppiaan Juha Lindelin kommentit aiheeseen liittyen. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen rikosylikomisaario Juha Junkkari on kertonut, että poliisilla ei ole mitään tietoa tästä ilmiöstä, että alaikäiset lähtisi näin porukoina alkoholia ennen kotipileitä varastamaan, mutta hän myöskin on täällä kommentoinut. Ja tämä on hei pitkä laaja artikkeli. Voit käydä itse lukemassa, jos aihe kiinnostaa tosiaan enemmänkin. Kymensanomat.fi-osoitteesta löytyy lisätietoa. Aidosti paikalla.

0: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupunginteatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: Kun raskas kalusto tarvitsee huoltoa, korjausta tai katsastuksen, Huoltopalvelu Viitanen auttaa Lahdessa. Iveco-merkkihuolto ja Mekatrack Moni-merkkikorjaamo palvelee nopeasti ja ammattitaidolla. Nyt myös rahoituksella. Katso huoltopalveluviitanen.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tänään kysymys liittyy oman kotikaupunkisi keskustaan, olipa se nyt sitten Lahti, taikka vaikka Kouvola, Kotka, Hamina, mikä ikinä missä ootkaan kuulolla tällä hetkellä. Eli minkälaista keskustaa sinä kaipaat? Minkälainen toivoisit ja tahtoisit sen oman kotikaupunkisi keskustan oikein olevan? Ja mitä sieltä tällä hetkellä sun mielestä puuttuu? WhatsAppilla 0407776100 voit vastailla ja tulla keskusteluun ja suunnittelutalkoisiin mukaan. Katsotaan mitä Keke ja sitten Tuula ovat vastanneet tänä aamuna jo. Keke kirjoittaa, että keskustassa pitää olla tapahtumia ja juttuja kaiken ikäisille. Musiikkia, ruokatapahtumia ja vaikka sirkus keskellä kaupunkia, kunhan olisi säpinää. Joo, ja sitten Tuula jatkaa. Tärkeintä olisi, että keskustaan pääsisi kätevästi ihan jokainen. Tulipa sitten autolla, kävellen tai bussilla. Tärkeä pointti Tuula, kyllä vaan. Mitäs asioita aiheeseen liittyen sulla nousee mieleen? Tuu ihmeessä mukaan.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Täältä aletaan liikahtelemaan Irinan, Jannika B:n ja Toni Virtasen. On muuten hei paikallista musiikkitarjontaa tänä aamuna. Niin näiden jälkeen kohti kello 8 taitetta ja seuraavia tuoreita uutisia. Niitä tarjoilee meille Etelä-Suomen Sanomien uutistoimitus noiden kello 8 radiouutisten muodossa. Tänä aamuna ollaan kuultu muun muassa jo siitä, miten Lahden Pikkuvesijärven puisto on saanut jälleen Green Flag Award -tunnustukseen. Tuomaristo oli vakuuttunut erityisesti puiston oleskelualueiden monipuolisuudesta ja laadukkaasta toteutuksesta. Pikkuvesijärven puisto Lahdessa on tämän tunnustuksen saanut ensimmäisen kerran jo vuonna 2017.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi, 7,99 kiloa. Pullapojat, vehnä tai grahamsämpylä, euron pussi. Ja kotimainen kesäkaali, 99 senttiä kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Uutisista hyvää huomenta. Puolustusvoimat rajoittaa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Tilapäinen rajoitusalue otettiin käyttöön aamun eljältä. Puolustusvoimien mukaan kyseessä on varotoimenpide, jonka tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Myös Latvian armeija kertoi samoihin aikoihin ilmauhasta Latvian ilmatilassa. Sotilasliitto Naton hävittäjien kerrotaan ampuneen alas droonin Latvian ilmatilassa ennen aamuviittä. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kertoo Uutissuomalaiselle, että osa indeksikorotuksista voidaan joutua jäädyttämään ensi vaalikaudella julkisen talouden vaikean tilanteen vuoksi. Hänen mukaansa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien perusturva on kuitenkin turvattava. Työeläkkeiden indeksijäädytyksiä SDP ei tällä hetkellä kannata, koska ne horjuttaisivat luottamusta eläkejärjestelmään. Lindtman painottaa myös pääradan kehittämistä liikenneinvestointien kärkenä. Lisäksi SDP haluaa perua hallituksen yhteisöveron alennuksen ja uudistaa listaamattomien yritysten osinkoverotusta. Lahden Pikkuvesijärven puisto sai jälleen Green Flag Award-tunnustuksen. Tuomaristo vakuuttui erityisesti puiston oleskelualueiden monipuolisuudesta ja laadukkaasta toteutuksesta. Tuomarit kehuivat puiston siistiä yleisilmettä ja viihtyisyyttä. Green Flag Award on kansainvälinen viheralueiden kunnossapidon palkinto. Lahden Pikkuvesijärven puisto sai tunnustuksen ensimmäisen kerran jo vuonna 2017. Ranskassa viranomaiset ovat ottaneet kiinni teinipojan, jonka epäillään aloittaneen laajan maastopalon Bordeauxn lähellä Lounais-Ranskassa. Maastopalossa kuoli kaksi sammutustehtävissä ollutta palopelastajaa. Jättimäinen maastopalo tuhosi heinäkuussa peräti 42 000 hehtaaria maata ja metsää. Ranskaa ovat vaivanneet tänä kesänä pahimmat maastopalot vuosiin. Osa paloista epäillään tahallaan sytytetyiksi, ja poliisi on ottanut paloihin liittyen kiinni yli 400 ihmistä. Vilma Heltelä on saavuttanut seiväshypyn hopeaa yleisurheilun EM-kisoissa. Heltelä teki puhdasta sarjaa ja ylitti vielä korkeuden 470,5 ensimmäisellä yrityksellä. Korkeudesta 480 ja 85 hän pudotti. Sveitsin Angelika Muser voitti tuloksella 480.
3: Lisää uutisia ess.fi.
0: Radiovoiman sää.
5: Vaihtelevaa pilvisyyttä on tiedossa tälle perjantaille ja myöskin huomiselle lauantaille. Alkuunsa tänään enimmäkseen poutaa, mutta sää pilvistyy ja illalla ja ensi yönä lännestä on leviämässä sateita. Etelätuuli puhaltelee heikosti tai kohtalaisesti. Huomenna etelän ja lounaan välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Ja päivälämpötila tänään Päijät-Hämeessä 19 ja 22. Kymenlaaksossa ollaan noin 20 asteen vaiheilla ja yölämpötila 13-15. Huomenissa ukkonen voi jyrähdellä, illemmalla enimmäkseen poutaa ja selkeämpää. Päivälämpötila Kymenlaaksossa 17-21 ja Päijät-Hämeessä 22-25 astetta. Varmasti on liikkeellä tälläkin hetkellä noita keskiviikkona koulunsa aloittaneita pikkukoululaisia ja kaikenikäisiä koululaisia. Liikenteeseen siis tarkkaavaisuutta ja turvallisuutta toivotamme. Ja seurataan täällä yhdessä tämänkin aamun ja aamupäivän kulkua. Voit olla avuksi, jos tulee liikenteessä vastaan jotakin, mistä ajattelisit olevan muillekin hyötyä, niin 0388 00 986. Siihen voit pirauttaa.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Hyviä huomenia, perjantai-tunnelmaa ja tämmöinen pienoinen hyvä uutinen, päivän piristys. No tämä hei on kyllä monelle, jota tämä asia liippasee, niin iso, valtava, ihan mahtavan hieno uutinen kyllä. Eli Lahdessa Launeille on tulossa uusi pump track -rata. Lausutaankohan se tolla tavalla? Toivottavasti. Eli Launeen keskuspuisto on lisää vauhdikkaita harrastusmahdollisuuksia tämän radan myötä on tiedossa. Uudistetun skeittipaikan viereen siis on suunnitteilla kilpastandardit täyttävä pump track -rata. Ja työpaja tähän liittyen on luvassa. Ja sinne oot sinäkin terve mennyt. Tämä on 20. elokuuta. Ootas kun avaan ton kalenterin. Se on ensi viikon torstai, kun tämä tapahtuu. Palvelutorin osallistumistila kympissä, eli kauppakeskus Trion kakkoskerroksessa, Aleksanterin katu 18 osoitteessa, Lahden keskustassa. Ja ton osallistumistila kympin löydät palvelutorin keltaiselta alueelta. Kello 17.19, siis ensi viikon torstaina 20. elokuuta, tuohon työpajaan pääsee osallistumaan. Ja tämä tuleva rata suunnitellaan sekä kokeneille käyttäjille että aloittelijoille. Työpajassa pääsee tutustumaan suunnitelmiin ja antamaan palautetta ja esittämään toiveita ja kehittämisideoita vielä. Kaikille asiasta kiinnostuneille toi tilaisuus on avoin ja siellä paikalla ovat Trial It Oyn suunnittelijat ja Lahden kaupunkitekniikan edustajat, eli vastauksia ja keskustelua varmasti sieltä tulee saamaan. Nykyiselle avoimelle nurmikentälle skeittipaikan pohjoispuolelle tämä rata tullaan valmistamaan tai sinne se suunnitellaan. Ja tavoitteena olisi, että rata rakennetaan.

0: aloitetaan jo ensi vuoden 2027 aikana. Lisätietoa löytyy. Halutessasi voit käydä siis lukemassa itsekin ja hankkimassa lisää informaatiota lahti.fi-osoitteessa. Ja tosiaan ensi viikon torstaina 20. päivä elokuuta kello 17.19 kauppakeskus Trion kakkoskerroksessa palvelutorilla osallistumistila kympissä toi työpaja tulee vastaanottamaan.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Minni Salminen.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Joko sitä on joku sopiva kappale tälle perjantaille, joku ehdotus noussut tässä aamun aikana mieleen? Vai onko kaikki musiikki, jota olet täällä Radiovoiman superpaikallisessa aamussa kuunnellut meidän kanssamme, niin ollut ihan semmoisenaan sulle miellyttävää? Jos on joku toive näin viikonlopun käynnistykseen sopiva, niin pistä ihmeessä WhatsAppilla tulemaan. Toi Hevillä hitillä hellästi kuuntelija toivehan kuunnellaan jälleen tuttuun tapaan noin varttia vaille 9 vielä tässä tämän aamun aikana. Ja muistutan sua tästä tämmöisestä haltia keijukais äänestä, jota aina silloin tällöin täällä aamuissa soittelen. Se menee näin. Niin tästä tiedät, että kyseessä on kuuntelija Toive. Eli ennen kappaletta, jos kuulet on tommosen lirputusäänen, niin siinä tapauksessa seuraavaksi soiva biisi on Radiovoiman superpaikallisen aamukuuntelijan oma valinta. Mutta mitä saisi olla tänään?
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius Festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme.

0: Rentoa ja leppoisaa perjantai-aamua täällä yhdessä vietetään radiovoimalla superpaikallisessa aamussa. Mutta vähän on kyllä jännitystäkin ilmassa, nimittäin kesä on voimaa arvonnat jatkuvat. Ja tässä seuraavaksi meinaankin julistaa meidän perjantai-aamun ensimmäisen voittajan ja myöskin tuon palkinnon, jonka hän itselleen korjaa. Ja samalla kutsun sut mukaan. Eli jos vielä et ole osallistunut, niin voit osallistua radiovoima.fi-osoitteessa. Sieltä löytyy edelleen toi kesä on voimaa -kilpailu. Ja sieltä omat yhteystiedot mulle jättämällä oot arvonnoissa mukana. Ja tämän seuraavan jaettavan palkinnon lisäksi myös tänään perjantaina vielä ennen kello 11 on muitakin palkintoja lähdössä eteenpäin. Näitä ovat tarjoamassa meidän huiput yhteistyökumppanimme, kuten nyt sitten esimerkiksi ravintola Esalounas, KI Kaukon Kello ja Kulta, Lahden Vaunupuoti, Lemmentaika. Täällä on vaikka mitä. Orimattilan kotieläinpuistokin oli aikaisemmin kesällä tuossa mukana. Vihertalo Varpula, Radalla Resort ja tämä seuraava palkinto, niin se tulee tuolta ravintolavalimosta. Tämä on lounas kahdelle hengelle. Valimon ravintola löytyy Vesijärvenkatu 25 Lahti-osoitteesta ja tämän kahden hengen herkullisen lounaan itselleen tällä kertaa voittaa meidän kuuntelijoistamme. Sini Suoranta. Sini on pistänyt viestiä, tai siis tuon ilmoittautumisensa mukaan tuolta Riihimäen suunnalta. Ja hän on sähköisesti osallistunut tähän. Eli jos oot hei käynyt jättämässä meidän kesäonvoimaan tapahtumissa tuolla Lahden Markkinatorilla tänä kesänä, joko kesäheinä tai elokuussa tuon tuommoisen paperiversiokupongin, niin oot niilläkin mukana näissä meiningeissä, mutta yhtä lailla sitten jos et oo sitä ehtinyt tekemään tai et oo ehtinyt meidän tapahtumissa käymään, niin tämän homman voi hoitaa siis radiovoima.fi-osoitteessa. Sinille paljon onnea. Sulla löytyy lisätietoa tuolta sähköpostista. Olen sinne jo kirjoitellut, että mitenkä saat palkinnon itsellesi. Ravintolavalimon kanssa yhdessä onnittelemme tämän aamun ensimmäistä voittajaa.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

vieresi ikkunan luo, sekunteja lasketaan jo. Linnun radalla on tähti, jota kiertää planeetta. Planeetalla kaupunki, kaupungissa katu, jonka varrella on talo. Sen ikkunalla sinä ja sinulla on sydän, jota rakastan.

0: jota rakastan.
1: Maijon toive soi siinä. Ja vielä ennen kello 9 muuten meidän hevillä hitillä hellästi kuuntelijatoive on myöskin lähdössä suitantaan. Ja vielä ehdit ehdottaa, kun teet sen pikaisesti, mitä siellä oikein tahtoisit kuultavan. Mulla on tällä hetkellä täällä superpaikallisessa aamustudiossa Etelä-Suomen Sanomien verkkosivut nenän edessä auki, eli ess.fi. Ja ajattelin sulle kertoa 5 kaikista kiinnostavinta aihetta, artikkelia, jotka täällä ovat lukijoita näinä viimeisimpinä hetkinä eniten kiinnostelleet. 5. on tällä hetkellä Lahden trion edestä ei saa enää pyöräillä. Ai, onko tässä joku kielto? Toi on muuten hei, joo, todellakin kiinnostava artikkeli. Voit käydä sen itsekin lukaisemassa. ess.fi on osoite. Ja paljon muutakin kiinnostavaa täältä löytyy. Tämä 4. oleva oli mun mielestä eilenkin tuossa Tuoppa Vitosessa mukana, mutta niin on edelleen. Miten voi myydä pizzan 5:lla? Lahteen aukeaa ravintola, jonka toimintaa muut ihmettelevät. 3. oli eilen mukana ja on edelleen näissä kärkikahinoissa. Lahden kauppakeskus Trio aiotaan myydä. 2. keltainen maamerkki on Lahden parhaalla paikalla, sanovat asukkaat. Iski heti, että vau. Ja 1. Mukkulan rantabaarin työntekijä sai tarpeekseen asiakkaiden epäasiallisesta käytöksestä. Nämä kaikki edellä mainitut ja monta muutakin kiinnostavaa aihetta löytyy Etlarin verkkosivuilta. Täällä jos katson, että mitä tässä aamun aikana muun muassa on julkaistu tänään 6:00, Lahtelainen keltainen teatteri ei jäänyt yhden hitin ihmeeksi. Ja niin kuin aikaisemmin jo ehdin heti tuossa aamuvarhaisella mainitsemaan, niin tämä 5:00 julkaistu artikkeli varmasti tulee keräämään myöskin ihmettelijöitä. Bongasitko Lahdessa Batmanin? Tapasimme mystisen naamiomiehen. Onko sinä nähnyt joko ihan tuolla livenä kadoilla tai vaikka satamassa tai jossain tämän Lahden Batmanin taikka sitten sosiaalisessa mediassa? Jos oot ihan vielä kuutamolla, että mistä oikein on kyse, niin kannattaa käydä katsomassa tämäkin aihe. Eli ess.fi, sieltä löytyy Etlarin verkkosivut.
2: Aidosti paikallinen.

0: Tässä Joel Lehtonen FC Lahdesta. Meillä FC Lahdessa jokainen kaksinkamppailu voitetaan tahdolla. Me ollaan Lahti.
1: Kesä kääntyy kohti ratkaisuja ja pelit vain kovenevat. FC Lahti kohtaa KuPSin sunnuntaina 16.8. kello 17 Tullpoint Areenalla.
2: Isi, mihin me ollaan matkalla?
3: Me ollaan matkalla kotiin.
2: Jee!
4: Lahden taloilla on ihana olla ihan vaan kotona. Katso vapaat asuntomme ja löydä omaan arkeesi sopiva koti. Lahdentalot.fi. Luotettavaa ja turvallista asumista.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Meillähän on täällä Lahdessa käynnissä keskustateko 2026 äänestys, mutta tämä äänestys on avoinna enää huomiseen lauantaihin asti. Lahti City ry:n Pipsa Virtanen on meillä aamukahvi vieraana tänään kertomassa kello 9 jälkeen lisää aiheesta. Käydään myöskin noin 8 keskustateko ehdokasta lävitse. Ja muutenkin keskustan kuulumisista varmasti päästään Pipsalta kuulemaan lisää. Mutta meidän päivän kysymys liippaa kyllä aihetta aika lailla. Kysymys kuuluu tänään, että minkälaista keskustaa sinä kaipaat? Asutpa nyt sitten Lahdessa tai missä päin vaan kuuluvuusaluettamme tai vaikka sen ulkopuolella. Olet ehkä netin välityksellä kuuntelemassa, niin minkälainen sinä soisit oman kotikaupunkisi keskustan olevan? Ja mitä sieltä tällä hetkellä oikein puuttuu? Voit vastailla WhatsAppilla kaikista kätevimmin, joko ääniviestinä tai sitten kirjoittelemalla mulle. Tuu ihmeessä mukaan.
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi, 7,99 kiloa. Pullapojat, vehnä tai graham-sämpylä, euron pussi. Ja kotimainen kesäkaali, 99 senttiä kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Uutisista hyvää huomenta. Lahden Launeen keskuspuiston nurmikentälle suunnitellaan uutta pump track -rataa. Pump track tarkoittaa asfalttipohjaista, kumpuilevaa ja mutkikasta rataa, jota pitkin ajetaan polkupyörällä tai potkulaudalla. Rata tulee Launeen skeittipaikan viereen ja se suunnitellaan sekä kokeneille käyttäjille että aloittelijoille. Rata täyttää myös kilpastandardit. Rata on tarkoitus rakentaa ensi vuoden aikana. Suunnitelmiin voi tutustua asukastyöpajassa Trion palvelutorilla 20. elokuuta. Puolustusvoimat on purkanut tämän aamun rajoitukset ilmailussa ja merenkulussa itäisellä Suomenlahdella. Tilapäinen rajoitusalue otettiin käyttöön aamun eljältä. Puolustusvoimien mukaan kyseessä oli varotoimenpide, jonka tavoitteena oli varmistaa sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Latvian ilmatilassa sotilasliitto Naton hävittäjien kerrotaan ampuneen alas droonin ennen aamuviittä. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kertoo Uutissuomalaiselle, että osa indeksikorotuksista voidaan joutua jäädyttämään ensi vaalikaudella julkisen talouden vaikean tilanteen vuoksi. Hänen mukaansa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien perusturva on kuitenkin turvattava. SDP ei tällä hetkellä kannata työeläkkeiden indeksijäädytyksiä, koska ne horjuttaisivat luottamusta eläkejärjestelmään. Lindtman painottaa myös pääradan kehittämistä liikenneinvestointien kärkenä. Lisäksi SDP haluaa perua hallituksen yhteisöveron alennuksen ja uudistaa listaamattomien yritysten osinkoverotusta. Lahden Pikkuvesijärven puisto sai jälleen Green Flag Award-tunnustuksen. Tuomaristo vakuuttui erityisesti puiston oleskelualueiden monipuolisuudesta ja laadukkaasta toteutuksesta. Tuomarit kehuivat puiston siistiä, yleisilmettä ja viihtyisyyttä. Green Flag Award on kansainvälinen viheralueiden kunnossapidon palkinto. Lahden Pikkuvesijärven puisto sai tunnustuksen ensimmäisen kerran jo vuonna 2017. Yhdysvallat suunnittelee tekevänsä maa-iskuja latinalaisessa Amerikassa toimivia huumekartelleja vastaan. Asiasta kertoi Panamassa vierailulla oleva Yhdysvaltojen puolustusministeri Pete Hegseth. Yhdysvallat alkoi viime syksynä tehdä iskuja kansainvälisillä vesillä, Karibialla ja Tyynellämerellä laivoihin, joiden se on väittänyt kuljettaneen huumeita. Iskuissa on kuollut yli 200 ihmistä.
1: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
3: Tänään on poutaisaa päivää tiedossa. Pilvisyys kuitenkin vaihtelee. Ja ilmalla ja ensi yönä on blännistä leviämässä vesisateita. Heikkoa tai kohtalaista etelätuulta on tarjolla. Päivälämpötilaa Päijät-Hämeessä 19 ja 22 välillä, Kymenlaaksossa ollaan noin 20 asteen lukemissa. Ja ensi yön mittari lukemat 13-15. On huomenna lauantaina paikoin sadekuuroja, vaihtelevaa pilvisyyttä, ukkonen saattaa jyrähdellä, mutta illemmalla jälleen enimmäkseen poutaa ja selkeämpää. Etelän ja lounaan välinen tuuli huomenna on myös heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötilat Kymenlaaksossa 17-21, Päijät-Hämeessä 22-25 astetta. Mitäs siellä liikenteessä? Toivottavasti on mennyt ihan mukavanlaisesti ja rauhallisesti tähän mennessä. Täältä ainakin näyttää täällä, jos ruudun kautta asiaa tarkistellaan ja vaikka näitä meidän tiekameroita täällä. Rauhallista on, tienpinnat on kuivat. Pikkukoululaisia ja isompia koululaisia, niin kuin olen tässä aamun aikanakin jo läpi käynyt, on edelleen siellä liikenteessä paljon aamulla ja iltapäivällä. Tämä on kolmas koulupäivä tämän lukukauden osalta ja harjoitukset vielä ihan täydessä vauhdissa, että miten sinne koulunpäin mennään ja mitenkä koulusta takaisin kotiin turvallisesti. Ja niitä turvallisia kilometrejä, niitä toivotaan varmasti kaikki yhdessä, varsinkin lapsille.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
5: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymen.

0: Mä semmoset kulkurin iltakaljat nyt sitten perjantai-aamuun Hassisen koneelta oli katettuna. Isaac Eliottia on seuraavaksi tiedossa toive pohjalta. Ensin kuitenkin lähtee onnen toivotukset näin elokuun 14. päivä ainakin Unervalle ja Kanervalle. Kohta muutamat tutut synttärisankaritkin meinaa sulle esitellä. He ovat tuolta elokuva- tai näyttelijäpuolelta muutoin. Mutta katsotaan vielä noin huomisen lauantain nimipäiväjuhliat niin ikään. Täällä on pitkä lista, eli oppas tarkkana, löytyykö omasta lähipiiristä joku heistä. Eli huomenna juhlivat Marja, Jaana, Marjatta, Marjo, Marita, Marjut, Marianne, Maritta, Marjaana, Marjukka, Marianna, Jatta ja Marju. On muuten niin iso joukko juhlijoita huomiselle, että en tiedä varmaksi, olisiko toi semmoinen päivä, että on kaikista eniten nimipäivän viettäjiä vai löytyykö joku päivä vielä vuodesta, jolloin olisi vieläkin enemmän. Jos sulla on tarkempaa tietoa, niin kerro mullekin. Sitten näitä tuttuja suomalaisnäyttelijöitä, eli aloitetaan siis pari kappaletta suomalaisnäyttelijöitä ja yksi ukrainalaissyntyneen yhdysvaltalaisnäyttelijä. Nämä kaikki kolme on syntynyt siis 14. elokuuta. Jos sullakin on tänään synttärit, niin onneksi olkoon. Täältä tulee nämä synttärikaimat. 1971 vuonna ovat syntyneet molemmat tänä päivänä, eli niin Anu Palevaara kuin Peter Frantzén. Ja sitten heidän lisäksi 1983 vuonna ainakin siis tämä ukrainalaissyntyinen yhdysvaltalaisnäyttelijä Milena Makrova-Kunis. Hänet tunnet varmasti paremmin nimellä Mila Kunis.
1: Radiovoima. Studiossa
2: Minni Salminen.

0: Perjantai-meininkejä ja ihan pian päästään aloittelemaan meidän tämän aamun aamukahvivieraamme kanssa. Hän tulee Lahti City ry:stä. Hän on Pipsa Virtanen ja tuomassa terveisiä tuosta Lahden keskusta teko 2026 äänestyksestä ja ehdokkaista. Äänestys on käydissä vielä tänään ja huomenna lauantaina. Ehkä tarkemmat kellonlyömätkin, onkohan se tasan puolen yön aikaan, kun huomenna lauantaina sitten toi äänestyslinkki sulkeutuu. Siitä kuullaan lisää siis pian. 8 ehdokasta on mukana, ja jos täältä nyt muutaman sulle mainitsen, niin Kirsikkapuiden alla tapahtuma, Lahen hohto, valo- ja taidetapahtuma, rollaattori marssi, superteatterin elävät patsaat, keskustalon käytävässä, ja täällä on hei vaikka mitä. Käydään sinä kaikki yhdessä Pipsa Virtasen kanssa kohta läpi. Ja ehkä sinäkin löydät oman suosikkisi täältä.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi, 7,99 kiloa. Pullapojat, vehnä tai grahamsämpylä, euron pussi. Ja kotimainen kesäkaali, 99 senttiä kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.

0: Aamukahvivieras.
1: Lahti City ry:n Pipsa Virtanen on saapunut taajuuksillemme mukaan radiovoiman superpaikalliseen aamuun. Ja meillä on aiheena vuoden 2026 keskustateko täällä Lahdessa. Pipsa, hei, mikä se keskustateko oikein on ja miksi tällainen kilpailu järjestetään nyt jo 7. kertaa?
2: Tämä lähti aikoinaan keskustakehittäjäyhdistysten toiminnanjohtajien yhteisellä tämmöisellä suunnittelupalaverilla, että halutaan tuoda eri kaupunkikeskustojen tekoja esille ja opitaan tavallaan myös samalla toisistamme, mitä tehdään missäkin kaupungissa ja voidaan ottaa vähän koppia niistä. Että, tässä on ajatuksena oikein semmoinen, että me myös samalla innostetaan ihmisiä huomaamaan, näkemään, että kaupungissa tapahtuu ja keskustassa tapahtuu positiivisiakin asioita, koska monta kertaa me lähdetään mielellään menemään semmoisiin negatiivisiin asioihin, ja että täällä tapahtuu paljon asioita. Ja osallistetaan ihmisiä ehdottamaan, ja joita he on huomannut itselle tärkeiksi asioiksi, tapahtunut vuoden aikana, ja niitä äänestetään. Ja me halutaan, että ne on jollain tavalla uusia, joka vuonna tulleita uusia juttuja. Ja tämä on 7. kertaa, ja tämä on myös hyvää semmoista historiatutkimusta samalla, että mitä minäkin vuonna tapahtuu kaupungissa ja keskustoissa, tämmöinen, ja mahdollisimman positiivisella asenteella halutaan tätä kilpailua tehdä.
1: Kyllä, ja tämä jättää jo, niin kuin sanoit, hienosti dokumentoineita tapahtumia täällä meillä Lahdessa. Ja tänä vuonna näitä ehdokkaita on siis 8. Käydään ne vähän myöhemmin kaikki ehdokkaat läpi silleen tiiviisti ja yksityiskohtaisesti. Mutta millä perusteella just nämä teot, nämä 8, on päätynyt mukaan tänä vuonna?
2: Me käydään kaikki läpi Raadin kanssa sitten, mitä ehdotettu. Ja toki, että siinä on tiettyjä kriteereitä, että se liittyy keskusta-alueeseen, meidän toiminta-alueeseen, että ei hirveän kauaksi tapahtunia asioita, ei liity niin kuin keskustaan. Ja siellä on ne kriteerit, että se jollain tavalla uusi sinä vuonna, ja sitten siinä on se positiivinen vaikutus ja että kyllä sieltä niin kuin poimittiin kaikki mahdolliset, mitkä niin kuin soveltuu tähän kilpailuun. Että siellä oli paljon ehdotuksia semmoisia, jotka on niin kuin jo samanlaisena pysynyt kauemman aikaa ja muuta, niin sitten me katsottiin, että ne ei ole niin kuin tähän kilpailuun soveltuvia. Että tänä vuonna oli tämmöiset 8 ehdokasta, että hyvin erilaisia eri vuonna, mitä tapahtuu.
1: Ja hei, nämä tämän vuoden ehdokkaissa, niin näissä näkyy erityisesti tämmöiset lyhytaikaiset taide- ja kulttuuritapahtumat. Niin kertooko se, Pipsa, jotain siitä, että minkälaista keskustaa ihmiset tällä hetkellä kaipaavat?
2: No se kertoo ehkä siitäkin, mutta sitten kertoo, meillä on jonakin vuonna ollut kaupunginkin isoja tekoja, Malvan avautumista ja erilaisia taideprojekteja ja valotapahtumia, mitä kaupunkikin on toteuttanut. Että sitten näkee myös jonakin vuonna eri tahojen isoja panoksia. Että, kyllä ne tavallaan tapahtumista niin kuin on tehty sille, että tapahtumat on niitä tärkeitä asioita, mutta mä aina toivoisin enemmän toki semmoisia pitkäkestoisempia asioita, että vaikka se on uusi toteutunut, mutta se jäisi niin kuin elämään pitemmäksi aikaa joku uudistus, että ne olisi niin kuin hienoja tekoja ja niitä mä toivoisin kyllä enemmän lisää.
1: Hei, te puhutte tuon kilpailuyhteydessä myöskin keskustan viihtyisyydestä, elinvoimasta ja myönteisestä kaupunkikuvasta. Niin onpas hei vaikea kyllä kysymys mulla, mutta miten ytimekkäästi vastaisit, että mistä nämä 3 oikein syntyy sitten?
2: No, ne syntyy aika monesta asiasta. Kyllä kaikki vaikuttaa toisiinsa. Et me puhutaan elinvoimasta esimerkiksi, niin elinvoima vaikuttaa, se on hyvinvointia. Se on monta asiaa, että jos meillä on kaupunkikeskusta kiva ja viihtyisä, niin silloin se myös synnyttää sitä elinvoimaa. Eli tänne on kiva tulla. Et ne niin kuin menee vähän lomittain, mutta se on ihan kiva ollut, kun ihmiset on ehdottanut, niin ne on katsonut, mihin se eniten niin kuin vaikuttaa. Ja ne on ollut niin kuin tärkeitä myös niin kuin huomata, että miten ihmiset niin kuin ajattelee näistä asioista, että mikä on vetovoimaa ja mikä on elinvoimaa. Ja nyt esimerkiksi, kun näitä on äänestetty, niin on ollut mahtava lukea niitä perusteluita, miksi heidän mielestä tämä on paras keskustateko. Ja se on tosi tärkeää tietoa, mitä me saadaan näistä kilpailusta.
1: Meillä on siis Lahti City ry:n Pipsa Virtanen tällä hetkellä mukana taajuuksilla radiovoimalla ja aiheena vuoden 2026 keskustateko Lahdessa. Kohta käydään hei noin kaikki 8 ehdokasta yhdessä läpi.
3: Kuuntelet Voiman aamua.

0: aamukahvivieras.
1: Vuoden 2026 keskustateko Lahdessa. Täällä meidän kotikaupungissamme on tällä hetkellä meillä käsittelyssä. Lahti City ry:n Pipsa Virtanen on mukana. Ja kun kerran 8 ehdokasta on tänä vuonna mukana, niin käydäänkö Pipsa nämä yhdessä seuraavaksi tässä silleen suht ytimekkäästi lävitse. Ja mennään suoraan tähän ensimmäiseen ehdokkaaseen, eli Viherkeidas Lanun aukiolla. Niin mikä tässä teossa on erityisesti ilahduttanut ihmisiä?
2: No, tässä on se, että se on tuonut tämmöistä levähdystä, istumapaikkoja keskustaan, vihreyttä sinne ja hetken rauhaa tälle vilkkaalle keskusta-alueelle. Ne on ollut niinku niitä pointteja. Ja kyllä se on ollut niinku huomannut kesän aikana, että siellä on jatkuvasti ihmisiä istumassa ja nauttimassa siitä. Ei aina tarvitse mennä niinku ravintolaan tai kahvilaan, että on joku viihtyisä paikka, mihin istahtaa hetkeksi ja jutella vaikka kaverin kanssa.
1: Eli voiko tämmöinen yksi pieni vihreä alue muuttaa yllättävän paljonkin sitä kokemusta keskustasta?
2: Erittäin paljon tämmöiselle pienelle. Nämä on just semmoisia, että pienikin teko voi vai olla toisille niin kuin todella tärkeä. Ja näissä kommenteissa niin kuin näkyy kyllä se, että joku on nauttinut tosi paljon siitä, että meillä on tullut tämmöinen. Ja on se muuttanut Lanun aukiotakin, joka on pidetty vähän semmoinen harmaana ja semmoinen ei niin kauhean viehättävänä alueena. Niin kyllä se on piristänyt sitä aluetta myös.
1: Sitten on hei kirsikkapuiden alla tapahtuma. Se on niin ikään ehdokkaana. Mitäs haluaisit siitä meille kertoa?
2: No, tämä mun mielestä oli kiva tapahtuma ja nyt tämmöinen kirsikkapuujuhlahan on järjestetty vähän kauempana tuolla lähellä Launen puolella, missä siellä on se kirsikkapuisto, mutta tämä oli tosi kiva tapahtuma tässä rantakartanolla, joka on nyt muutenkin viihtyisäksi alueet kehittynyt ja tässä oli niin kuin hienoa se, että täällä on niin kuin hirveän monta tahoa mukana yhteistyössä tekemässä tätä ja tämä oli niin kuin koko perheen toiminnallinen tapahtuma, siellä voi osallistua erilaisiin tekemisiin ja hyvin matalan kynnykseen tämmöinen keväinen tapahtuma.
1: No sitten on Lahen hohto, eli valo- ja taidetapahtuma. Mitäs valo ja taide tekee keskustalle pimeän vuoden aikaan?
2: No, tämä oli tietenkin, itse olin tätä toteuttamassa, tätä tapahtumaa, niin tällä me juhlittiin tällä siis Lahden kaupungin 120-vuotisjuhlaa samalla, mutta on toivottu nimenomaan tämmöistä pimeän aikaan valoa ja taidetta. Ja tämä oli hieno tapahtuma siitä, että tässä nostettiin esiin paikallisia taidekulttuuritoimijoita, tehtiin yhteistyössä ja saatiin ihmiset liikkumaan ja huomaamaan tuota kaupunkiympäristöä, rakennettua ympäristöä ja hyödynnettiin niitä paikkoja. Ja oli hienoja näyttäviä, niin kuin kaupungintalon valaistus ja monet muut. Niin tässä oli lähes 100 toimijaa mukana ja tosi hienoja. Ja tätä on toivottu paljon lisääkin, että toivottavasti saadaan, että Lahti tuli uudella tavalla eloon, kommentoitiin siellä ja semmoinen.
1: Niin, siitä mennään neljänteen ehdokkaaseen, eli tämä on ehkä listan pysäyttävin, rollaattorimarssi. Minkä takia just tämä teko ansaitsee tulla huomioiduksi keskustan yhteydessä?
2: No, tämä oli Lahdessa ensimmäistä kertaa järjestetty. Tähän järjestetään niin kuin valtakunnallisesti muissa kaupungeissa on järjestetty, mutta eka kertaa Lahdessa ja tässähän oli yli 400 osallistuja tälle marssille ja olin itsekin katsomassa sitä, niin olihan se tosi pysäyttävä, kun ensimmäistä kertaa meillä on niin kuin oikein tämmöinen iäkkäiden ihmisten ryhmä mukana keskustassa marssimassa ja tuomassa omaa asiaa esiin. Ja se toi yhteen yhteisöä ja kaiken niissä ikäisiä ja se muistutus siitä, että me kaikki vanhennetaan ja meidän täytyy huomioida ne vanhemmat ihmiset. Tosi liikuttava tapahtuma.
1: Ja tässä oli myös tämä vahva osallisuuden näkökulma mukana.
2: Kyllä.
1: Voisiko keskustan elinvoimaa olla se, että kaikki ihmiset näkyy ja kuuluu keskustassa?
2: Kyllä ehdottomasti. Keskusta pitää olla kaikille niin kuin sallittu ja sinne halutaan kaikenlaiset ihmiset, että sitä pitää tehdä siis kaikenikäisille.
1: Nyt on käyty 4 vuoden 2026 keskusta tekoehdokasta läpi ja otetaan pieni tämmöinen hengähdystauko. Jatketaan pian. Pipsa Virtanen on meillä siis Lahti City ry:stä mukana.
0: Aidosti paikallinen.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.

0: aamukahvivieras.
1: Lahti City ry:n Pipsa Virtanen on vielä mukana meillä ja aiheena vuoden 2026 keskustateko. Me ehdittiin käydä jo läpi 4 tämän vuoden ehdokasta. Mennään nämä 4 seuraavaa tässä yhdessä seuraavaksi. Sopiiko Pipsa näin, että katsotaan nämäkin vielä, mitä täältä oikein löytyy?
2: Kyllä, sopii hyvin.
1: Ja täällä on siis 5. mukana K-City Market Paavolan avautuminen. Milläs tavalla uuden kaupan avautuminen voi olla keskustateko?
2: No, tämä oli oikeastaan semmoinen ainoa, joka on niinku suoraan elinvoimaa vaikuttava, tämän kaupan avautuminen. Ja kyllähän tämä niinku City Marketin tämmöinen satsaus, ja meillä on jo pitkään aikaa rakennettu paljon mitään uutta, ja saatiin Paavolan alueelle jo 6 tämmöinen kauppa, niin se on vilkastuttanut sitä koko aluetta ja tuonut sille niin kuin vireyttä ja asiakasvirtaa koko alueelle lisää. Tosi hieno asia, joka kannattaa ehdottomasti niin kuin nostaa esiin, ja merkittävä juttu.
1: 6. ehdokkaana löytyy sitten N-Jam Kulttuuri Jamit, ja ne on puolestaan ihan tyystin erilainen ehdokas täällä joukossa mukana. Mites tämmöiset spontaanimmat kulttuuritapahtumat, niin mitä ne tuo keskustaan?
2: Joo, tämä on mun mielestä hienoa, että tässä on ajatus se, että sunnuntaat, jotka on vähän hiljaisempia meille, ja niin nyt niin kuin haluttiin piristää tätä sunnuntaipäivää viikossa, ja nämä on keväällä ne on Antbryssä, järjestetään nämä kulttuurijamit, ja ne jatkuu edelleen. Joka sunnuntai on ollut erilaisia esiintyjiä paljon. Mullekin on paljon uusia esiintyjiä ja artisteja, mitä siellä on ollut. Niin tosi hieno, aktiivinen porukka, joka on tekemässä tätä tapahtumaa. Ja semmoinen poikkitaiteellisuus ja uniikki musiikki siinä kohtaa tässä tapahtumassa.
1: Hei, näistä kaikista tähän väliin huomioon, niin lahticity.fi osoitteesta löytyy lisätietoa. Mennään Superteatterin Elävät patsaat -keskustalon käytävässä ehdokkaaseen. Tämä kuulostaa jo nimensä puolesta aika hauskalta, niin mikäs vaikutus tämmöisellä yllätyksellisyydellä on kaupunkikokemukseen?
2: No, tämä oli myös osana siinä Lahenhohto-tapahtumassa tämä tempaus, ja tässä oli minusta hienoa, että muistan vielä, kun tätä Superteatteri etsi näitä tiloja, ja meillä on tuolla niin kuin hyvin mielenkiintoisia tiloja, mitkä on niin kuin hukkatilaa, ja siellä ei tapahdu mitään, että voidaan hyödyntää tällaiseenkin hyvin erikoista tilaa, ja tosi upea valotaideteos, tanssiteos, ja se oli semmoinen tilan käyttö nimenomaan oli semmoinen kekseliäs. Ja tämä on, mä kuulin, että heillä on Superteatteri tulossa tavallaan tämmöinen pienimuotoinen oma Lahenhohto tänä syksynä lisäksi, että tosi kiva juttu.
1: Niin, mennään vielä tuohon viimeiseen eli 8. ehdokkaaseen. Se on Utopias Lahti -valokuvafestivaali. Mitäs tämmöinen festivaali tuo keskustaa ja minkälaista kaupunkikuvaa se rakentaa?
2: Joo, Utopias Lahti, sitä on järjestetty aikaisemminkin, mutta tässä oli mun mielestä erityisen hienoa tänä vuonna kanssa, että hän hyödyntää myös näitä hukkatiloja keskustassa, ja niillä on kärkenä se kiertotalous näissä tämän festivaalin aiheena, ja mun mielestä tämä on maksuttomia, kansainvälisiä, tosi hienoja teoksia, mitä ne tuo niin kuin nähtäville tuohon keskustaan, niin tosi hieno tapahtuma myös.
1: Eli äänestää voi sitten omaa suosikkiehdokastaan lahticity.fi. Sieltä löytyy tuo lomake. Ja jutellaan kohta vielä Pipsa vähän keskustasta, mutta oliko se näin, että tämä äänestys on nyt sitten käynnissä huomiseen lauantaihin saakka, ja onko sen kellonlyömät puolilta, kun menee kiinni toi, vai mitenkä?
2: Joo, kyllä lauantai-iltaan niin myöhään saa, kun aikaa on lauantaissa, niin äänestää. Mutta sen mä vielä haluan korostaa tässä, että vaikka me valitaan yksi voittaja, niin kyllä ne ansaitsee kaikki niin kuin kunnianosoituksen näille teolle, että halutaan niitä vaan nostaa esiin kaikkia mahdollisia, että yksikään ei ole toistaan huonompi näissä keskustateossa. Ja käykää ihmeessä äänestämässä lauantain mennessä, ja siellä on myös arvontaa sitten, että voi voittaa Lahtistin jäsenyrityksiin lahjakortteja, että Ja palkinto julkistetaan muuten hei 29.8. lauantaina Mastofestarit-tapahtuman yhteydessä.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Lahti City ry:n Pipsa Virtanen on vielä meillä mukana meiningeissä ja me ollaan juteltu keskusta teko 26 vuoden keskusta teko kilpailusta, joka on käynnissä ja huomiseen lauantaihin aikaa on siis vielä äänestää. Kannattaa käydä tutustumassa kaikkiin ehdokkaisiin lahticity.fi osoitteessa ja siellä on kaikki muutkin tärkeät ohjeet ja muut. Miten hei Pipsa nyt sitten, jos sun kanssa mietitään tätä Lahden keskustaa ja tilannetta, paljon on tapahtumia, noi kaikki 8 ehdokasta on ihan huippuja, niin mikäs Lahden keskustassa muutoin on tällä hetkellä semmoista, josta meidän pitäisi olla erityisen ylpeä näiden 8 ehdokkaan lisäksi?
1: No mun mielestä mä oon aina ylpeä meidän toimijoista, mitä meillä on keskustassa, että meillä on valtava määrä yrityksiä ja siellä tapahtuu koko ajan semmoista valtavaa liikettä, että on halukkuutta tulla keskustaan kuitenkin. Ja se on niin kuin mun mielestä semmoinen, missä meidän pitäisi Lahdessa olla ylpeitä, että meillä on esimerkiksi kivijalkaliikkeitä on 1/4 eniten Suomessa, vaikka me ollaan tämän kokoinen kaupunki, niin, ja ne pärjää niin kuin, että ne on aktiivisessa käytössä suht hyvin, vaikka jotenkin mielestä meillä on paljon tyhjiä, mutta se tyhjien määrä on tosi pientä kuitenkin. Se on, niin kuin, se on mun mielestä semmoinen, mistä mä niin kuin olen aina ylpeä ja sitten on kivalla kuullut, että mä oon tavannut uusia lahtelaisia, jotka on tullut uudeksi lahtelaiseksi, niin ne niin kuin kokee tämän Lahden aina paljon paremmin kuin me vanhat lahtelaiset. Niin kuin, että me ollaan enemmän kriittisempiä ja ne on tosi niin kuin ihmeessä, että tämähän on mahtava kaupunki.
0: Mites hei, onko sun mielestä olemassa joku semmoinen asia, jota keskustassa ei välttämättä huomaa ollenkaan ennen kuin se puuttuu?
1: No monta asiaa. Mä huomannut tämän kilpailunkin yhteydessä, että joku on kysynyt, että, kun, että missä ihmeessä tämä viherkeidas on. Että sitten niin kuin itse, kun pyörii tässä keskustassa, jos on työtä ja sä asut tässä ja sä elät siinä 24-7 tässä keskustassa, niin sitä niin kuin automaattisesti kuvittelee, että kaikki tietää Lahdessa, että missä tämä viherkeidas on. Pitäisi vielä tuoda niin kuin sitä keskustaa niin kuin paikkoina esiinkin, että mä en muista, mitä sä kysyit
0: enää, mutta... No ei, toi oli ihan hyvä vastaus kanssa. Että jos sieltä puuttuu jotain, niin... Tai, no niin, en mä enää itsekään tiedä, mitä mä... Mennään sitten seuraavaan. Minkälainen se olisi nyt se sun unelmien Lahti-keskusta, esimerkiksi jos katsotaan kiikareilla 5 vuoden päähän?
1: No mä toivon, että se on niin kuin joka... Vuorokauden aikana ja vuoden aikana se on ensinnäkin viihtysä, siinä on kiva tulla ja se on myös saavutettava erilaisilla liikkumismuodoilla ja eri ikäisille ihmisille ja se on kutsuva ja siellä on hyvää tarjontaa, hyvää palvelua ja sitten mä toivon, että niin kun me ollaan pienessä tilassa paljon erilaisia toimijoita, niin me pystytään paljon enemmän tekemään yhteistyötä ja miettimään, että miten me yhdessä saadaan tehtyä, eikä aina olla siinä omassa pikkupoterossa niin kuin jokainen yksikkö, vaan että se yhteistyöllä niin kuin rakennetaan yhdessä sitä viihtyisää hyvää keskustaa.
0: Ja kun sanoit tuossa, että ei kaikki aina tiedä välttämättä, mitä on missäkin paikassa ja mitä on tiedossa ja tapahtumia ja ilmiöitä, niin jos kuuntelija ajattelee nyt, että en noista ehdokkaista niin kuin tunne oikeastaan yhtäkään, niin mitä hänen kannattaisi tehdä nyt ennen äänestämistä?
1: Nämä, mitä on siellä on meidän sivuilla niin kuin selostukset näistä asioista, niin mä toivon, että sitten käykää ne ihmeessä läpi ne tekstit, vähän lyhyet esittelyt näistä ja se avaa vähän sitä, että mikä on sitä mulle niin kuin tärkeää, niin sieltä vähän avautuu ainakin se.
0: Sanois vielä uudestaan kertauksena, että milloin ja missä siis voittaja julkistetaan?
1: Voittaja julkistetaan lauantaina 29.8. Lahden lavalla siellä torilla ja silloin vietetään mastofestareita ja kello 17 paikkeilla suurin piirtein julkistetaan ja palkitaan voittaja. Eli tervetuloa silloin mastofestareille.
0: Joo ja varmasti tällä radiovoiman taajuuksilla myöskin on tulossa lisätietoa sitten lähempänä ja toki sitten voittajastakin. Ja niin kuin sanoit, hei kaikki ehdokkaat ovat voittajia ja täällä on paljon Kyllä. myös listan ulkopuolisia upeita tapahtumia ja asioita, joita täällä meidän kaupungissa järjestetään, niin nostetaan hattua kaikille.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Eli vuoden 2026 keskustateko valitaan yleisöäänestyksellä. Mukana on 8 hyvin, hyvin erilaista ehdokasta ja äänestysaikaa on huomiseen lauantaihin asti. LahtiCity.fi osoitteessa voi käydä tutkimassa asiaa. LahtiCity ry:n Pipsa Virtanen, minä kiitän. Ja kerros hei vielä tuohon loppuun. Nyt kun kerta hei keskustaa ollaan myllätty yhdessä oikein kunnolla, niin jos sä siellä nyt kävelet vaikka tänään siellä keskustassa, niin mikä saa sut tällä hetkellä ajattelemaan, että hei tästä mä pidän?
1: No ihmiset siellä on. Kyllä niin kuin mä tuun aina iloiseksi siitä, mä kohtaan erilaisia ihmisiä ja mä toivon, että olkaa rohkeita, käykää juttelemassa. Menkää sinne vaikka viherkeitalle istumaan ja odottakaa, että joku tulee sun viereen ja jutelkaa ihmisten kanssa, että kyllä ne ihmiset tekee keskusta.
2: Aidosti paikallinen. The phone rang. It was Lindy Lou. Is that you alone? I said,

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi, 7,99 kiloa. Pullapojat, vehnä tai graham-sämpylä, euron pussi. Ja kotimainen kesäkaali, 99 senttiä kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Uutisista hyvää huomenta. Lahden Launeen keskuspuiston nurmikentälle suunnitellaan uutta pump track -rataa. Pump track tarkoittaa asfalttipohjaista, kumpuilevaa ja mutkikasta rataa, jota pitkin ajetaan polkupyörällä tai potkulaudalla. Rata tulee Launeen skeittipaikan viereen ja se suunnitellaan sekä kokeneille käyttäjille että aloittelijoille. Rata täyttää myös kilpastandardit. Rata on tarkoitus rakentaa ensi vuoden aikana. Suunnitelmiin voi tutustua asukastyöpajassa Trion palvelutorilla 20. elokuuta. Puolustusvoimat on purkanut tämän aamun rajoitukset ilmailussa ja merenkulussa itäisellä Suomenlahdella. Tilapäinen rajoitusalue otettiin käyttöön aamun eljältä. Puolustusvoimien mukaan kyseessä oli varotoimenpide, jonka tavoitteena oli varmistaa sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Latvian ilmatilassa sotilasliitto Naton hävittäjien kerrotaan ampuneen alas droonin ennen aamuviittä. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kertoo Uutissuomalaiselle, että osa indeksikorotuksista voidaan joutua jäädyttämään ensi vaalikaudella julkisen talouden vaikean tilanteen vuoksi. Hänen mukaansa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien perusturva on kuitenkin turvattava. SDP ei tällä hetkellä kannata työeläkkeiden indeksijäädytyksiä, koska ne horjuttaisivat luottamusta eläkejärjestelmään. Lindtman painottaa myös pääradan kehittämistä liikenneinvestointien kärkenä. Lisäksi SDP haluaa perua hallituksen yhteisöveron alennuksen ja uudistaa listaamattomien yritysten osinkoverotusta. Lahden Pikkuvesijärven puisto sai jälleen Green Flag Award-tunnustuksen. Tuomaristo vakuuttui erityisesti puiston oleskelualueiden monipuolisuudesta ja laadukkaasta toteutuksesta. Tuomarit kehuivat puiston siistiä, yleisilmettä ja viihtyisyyttä. Green Flag Award on kansainvälinen viheralueiden kunnossapidon palkinto. Lahden Pikkuvesijärven puisto sai tunnustuksen ensimmäisen kerran jo vuonna 2017. Yhdysvallat suunnittelee tekevänsä maa-iskuja latinalaisessa Amerikassa toimivia huumekartelleja vastaan. Asiasta kertoi Panamassa vierailulla oleva Yhdysvaltojen puolustusministeri Pete Hegseth. Yhdysvallat alkoi viime syksynä tehdä iskuja kansainvälisillä vesillä, Karibialla ja Tyynellämerellä laivoihin, joiden se on väittänyt kuljettaneen huumeita. Iskuissa on kuollut yli 200 ihmistä.
4: Lisää uutisia ess.fi.
5: Radiovoiman sää.
6: Miltä se näyttää sääennuste tänään perjantaina ja huomenna? Huomenna on lauantai. Vaihtelevaa pilvisyyttä on tiedossa. Enimmäkseen pouta säätä, mutta pilvistyvää. Illalla ja ensi yönä on lännestä leviämässä vesisateita. Etelätuuli puhaltaa tänään heikosti tai kohtalaisesti. Lämpötilat Kymenlaaksossa noin 20 asteen vaiheilla, Päijät-Hämeessä 19 ja 22 välissä. Ja yölämpötila ensi yönä tulee olemaan 13-15. Ja huomenissa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekoura ja mahdollisesti myös ukkosta. Mutta illalla taas enimmäkseen poutaa ja selkeämpää. Etelän ja lounaan välinen tuuli puhaltaa huomenna heikosti tai kohtalaisesti. Lämpötilat Kymenlaaksossa 17-21 ja Päijät-Hämeessä 22-25 astetta. Liikenne on sujunut hienosti tänä aamuna. Samanlaisia hetkiä toivotaan myös jatkoon tähän aamupäivälle ja koko tulevalle perjantaille ja viikonlopulle. Jos oot menossa jonnekin viikonlopun viettoon, niin rauhallista meininkiä ihan koko porukalle sinne autoon. Tienpinnat on kuivat, ajokeli on hyvä ja jos nyt vielä tässä aamun aikana ennen kello 11 tulee jotakin moitittavaa tai kiitettävää liikenteeseen liittyen, niin 0388 00 986. Se on sulla käytössä.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Viikonlopun startin pimpulointia, voisi sanoa. Ei ole vielä hirveästi mennyt sanat sekaisin vissiin tässä aamun aikana. Tai en ole ainakaan huomannut, jos on mennyt. Voit pistää huomautuksen, jos sinä olet puolestasi huomannut. Mutta onhan tässä mulla vielä kello 11 aikaa näitä sanoja ja kirjaimia sekoitella. Puolivälissä elokuuta ollaan hivottelemassa. 14.8. lukee kalenterissa. Mätäkuun loppu lähenee, loppusuoralla minnään. Ei ihan vielä nyt tänä viikon loppuna sunnuntaina, vaan ensi viikon sunnuntaina 23. elokuuta on mätäkuun loppu. Ja mitä se nyt sitten ikinä täällä suomalaisessa kansanperinteessä tarkoittaakaan? Eikö se ole niin, että ne lähtee ne haavat ja ruhjeet ja kaikki muut vaivat paranemaan paljon paremmin sitten, kun päästään tuosta mätäkuusta eroon. Niin pari onnittelut vielä kertaalleen tämän superpaikallisen radiovoiman aamun osalta Onervalle ja Kanervalle. Jos sun nimi on muuten Marja, Jaana, Marjatta, Marjo, Marita, Marjut, Marianne, Maritta, Marjaana, Marjukka, Marianna, Jatta tai Marjo, niin sulla on sitten huomenna nimpparit. Voit ruveta jo järjestelemään ja suunnittelemaan nimpparikaffeja vaikka kaverin kanssa. Nyt kun ennakoi, niin saattaa olla, että hyvinkin huomenissa onnistuu. Hauskana teemapäivänä täältä vielä nousee tatuointien poistopäivä. No enpäs tiedä, miten kauhean hauskaa hommaa se on, että jos on semmoinen ihossa ja sitä haluaisi eroon päästä. Mutta eiköhän siihenkin niitä tekniikoita nykyänsä ole.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Minni Salminen.

Siinä oli paljon sykettä meille. Modern Talkingia ja Mr. Presidenttiä hyvin sopii tähän viikonlopun käynnistymiseen. Ja paikalliseen putkeen seuraavaksi. Pää eillä mennään ja täällä on Ilpo Kaikkonen näköjänsä jo odottelemassa. Savuna ilmaan aikoo haihtua ton rakkaansa kanssa seuraavaksi. Ja ne kesäyöt jatkaa sitten Ilpo Kaikkosen jälkeen. Kyllä meillä kelpaa.

0: Kiva nähdä! Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Tässä Joel Lehtonen FC Lahdesta. Meillä FC Lahdessa jokainen kaksinkamppailu voitetaan tahdolla. Me ollaan Lahti.
3: Kesä kääntyy kohti ratkaisuja ja pelit vain kovenevat. FC Lahti kohtaa KuPSin sunnuntaina 16.8. kello 17 Tullpoint Areenalla.
4: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
5: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
4: Liike on lääke!
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
8: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
9: Joko mennään?

0: Kyllä melkein alkaa hengästyttämään täällä studiossa, kun katselee tätä voittajien joukkoa. Meidän kesä on voimaa kilpailuun liittyen. Ja hengästyttää edelleenkin, että miten paljon näitä palkintoja vielä tälle elokuulle on. Eli tässä seuraava on lähdössä ihan näillä näppäimillä eteenpäin. Ja ensi viikollakin jatketaan muuten ainakin nyt näillä näkymin, miltä tämä mun tässä verkkokalvoille näyttää, niin koko viikko maanantaista perjantaihin palkintoja on vielä sen verran reilusti. Ihan hyvin ehdit sinäkin mukaan vielä, jos et ole jättänyt sun arvontakuponkia joko meidän tapahtumissa, kesän vaimaa tapahtumissa, siis tuolla Lahden markkinatorilla tämän kesän aikana, niin radiovoima.fi-osoitteessa voit käydä ilmoittautumassa mukaan. Ja saattaa olla, että palkinto osuu sitten vielä kohdilleen. Tänäänhän me päästiin jo jakamaan tuonne ravintolavalimon suuntaan. Eli se löytyy Vesijärven katu 25 Lahti-osoitteesta, niin lounaat kahdelle hengelle ja Sini ne vastaanotti. Ja tämä seuraava palkinto onkin sitten Pesuparonilta, eli Pesuparonin kanssa päästään yhdessä onnittelemaan, kohta kerron ketä, Polvikatu 2 Lahti-osoitteesta Möysästähän toi Pesuparoni löytyy ja auton kertapesu on täällä odottelemassa tällä erää Paulia. Onneksi olkoon Pauli. Nyt onnipotkas ja onnetar oli nyt suosiollinen tämän perjantain osalta. Sähköpostista löytyy lisätiedot. Sieltä voit käydä tarkistelemassa. Eli Pesuparonin kanssa yhdessä onnitellaan Pauli sua.
1: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi

0: Ootko seuraillut yleisurheilun EM-kilpailuja miten tarkkaavaisesti? Tänäänhän Britannian Birminghamissa viidennellä kisapäivällä nämä hommat jatkuu. Kello 12.35 alkavassa päivän karsintaosiossa suomalaisia on kolmessa lajissa mukana. Jatta-Mari Jääskeläinen, Emilia Karel ja Rebekka Nelimarkka. Niin he heittävät naisten keihään karsinnassa ja Juho Alasaari kilpailee miesten seiväskarsinnassa. Ja Suomen naisten 4x400 metrin viestijoukkuekin saa alkuerissä juoksijoina Heidi Salminen, Hilla Uusimäki, Aino Pulkkinen ja Veera Mattila. Ja sitten illalla kello 21.35 alkavassa iltasessiossa Ilona Monosella paikka on naisten 10 000 metrin juoksuun, mutta hänen kilpailemisensa sivulajissaan on epävarmaa. Urheilutilanteita pääset seurailemaan toki ess.fi Etlarin verkkosivuilla. Ja sitten tämä ihan kokonaan urheiluun, ei vaan pelkästään painottunut, vaan pelkkää urheilua tarjoava vuohi.fi osoitteessa. Niin täältä löytyy kaikki mahdollinen EM-kilpailuihin liittyen ja kaikkeen muuhunkin tähän perjantain urheilutarjontaan liittyen. Kannattaa käydä täällä vilkuilemassa, jos tuntuu siltä, että jostain urheiluaiheesta kaipaa tietoa. Eli vuohi.fi.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Tänään onkin kysely, että minkälaista keskustaa sinä kaipaat ja mitä sieltä omasta keskustasta ehkä puuttuu. Myöskin meidän aamukahvi vieraamme Lahti City ry:n Pipsa Virtasen kanssa käytiin läpi vuoden 2026 keskustatekoa ja sen valintaa täällä Lahdessa. Yleisöäänestys on käynnissä. Lahticity.fi osoitteessa voi vielä huomiseen lauantaihin mennessä käydä äänestelemässä. Mutta täältä nyt sitten Radiovoiman superpaikallisen aamun kuuntelijoista vielä kuuntelijoiden viesteistä. Meinaan vielä poimia parit mukaan. Mitäs täällä Jari kirjoittelee? Kyllähän keskustan pitäisi olla eloisampi ja helpommin saavutettavampi. Aivan toisin kuin Lahti nykyisin toteuttaa kaupungin suluissa torin keskustaa. No Markku, aamun ihanuutta ja alkavaa viikonloppua täällä meille kaikille toivottelee alkuunsa. Keskustan eheyttäminen. Onhan näitä ehdotuksia ollut aika ajoin, mutta miksi ei voida tehdä silloin tällöin keskustelutilaisuuksia tai kokouksia, joihin osallistuisi niin kaupungin päättäjiä, yrittäjiä, asukkaita pohtimaan, kuinka voimme kehittää keskustaa. Yksittäin ei kaupunkilainen juurikaan voi omia ehdotuksiaan esittää. No pois lukien OSBU, mutta sekin menee aika pienellä budjetilla, jos vertaa esimerkiksi Vantaaseen. Ehdotan Pipsa Virtasta viemään asiaa eteenpäin. Ja Markku tänne vielä jatkoi, että yksittäinen kansalainen kyllä voi esittää asiaa, mutta usein ne tyssäävätkin pelkästään esitykseen. No, noita tilaisuuksia kyllä mun mielestä on tässä viime vuosien aikana ollut ja varmasti niitä on tulossa näitä yhteisiä kehittämis- ja keskustelutilaisuuksia. Niistä varmaan löytyy sitten aina kun on tulossa niin lisätietoa lahti.fi-osoitteessa ja paljon erilaisiin aiheisiin liittyen kyllä järjestetään, mutta miksei sitten joku tämmöinen, hei, Markun omintakoinen ehdotus. Mä laitan hei Markku tämän Pipsalle menemään vielä, niin katsotaan mitä Pipsa siihen meille sitten vastaa. Ja palataan vaikka ensi viikolla siihen, minkälainen vastaus sieltä tuli. Kiitos kaikista viesteistä tämän aamun aikana jälleen. Päivän kysymys. Se on sitten taas viikonlopun ajan hautumassa ja ensi maanantaina Sara Perttunen itse asiassa onkin aamukaverina sulle ja virittelee viikon ensimmäisen ihka uuden päivän kysymykseen.
0: Radiovoima. Tehty tarinoista.

Perjantain superpaikallinen aamu alkaa olla paketissa. Pistetään tonne, minne mä nyt tämän paketin pistäsinkään, tänne studioon odottelemaan viikonlopun jälkeistä elämää, kun Sara Perttunen tosiaan superpaikallisessa aamussa maanantaina ja tiistaina on jälleen tavoitettavissa. Toivotetaan muuten Sara yhteistuumin oikein iloisesti sitten taas tervetulleeksi lomiltaan. Hänellä on ollut pitkät lomat takana ja se varmaan hei myös näkyy ja kuuluu sitten maanantaina. Saralle voit laittaa WhatsAppia vaikka valmiiksi tänne oottelemaan 0407776100 numeron välityksellä. Minä toivotan hyvää perjantaita sulle, oikein oivallista viikonloppua ja me kohdataan myös ensi viikon puolella.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahdessa viikonloppuna järjestettävän Vauhti kiihtyy. Festivaalin lippukauppa on käynyt vilkkaana. Tapahtumaa järjestävän Rauhala Eventsin toimitusjohtaja Marko Savolainen odottaa festareille yhteensä 20 000 kävijää. Festivaali järjestetään perjantaina ja lauantaina Suurhallin parkkialueella urheilukeskuksessa. Tapahtuman ikäraja on 18 vuotta. Festivaalilla esiintyvät muun muassa Nylon Beat, Kaija K., Erika Wiikman, Elastinen ja Kotiteollisuus. Lahden Launeen keskuspuiston nurmikentälle suunnitellaan uutta Pump Track-rataa. Pump Track tarkoittaa asfalttipohjaista, kumpuilevaa ja mutkikasta rataa, jota pitkin ajetaan polkupyörällä tai potkulaudalla. Rata tulee Launeen skeittipaikan viereen ja se suunnitellaan sekä kokeneille käyttäjille että aloittelijoille. Rata täyttää myös kilpastandardit. Rata on tarkoitus rakentaa ensi vuoden aikana. Suunnitelmiin voi tutustua asukastyöpajassa Trion palvelutorilla 20. elokuuta. Osa panssariprikaatin uusista alokkaista vannoo sotilasvalansa tai antaa sotilasvakuutuksensa tänään Parolan nummella Hattulassa. Katselmuksen suorittaa panssariprikaatin komentaja eversti Juhanas Kyttä. Paraatijoukkoja komentaa esikuntapäällikkö eversti luutnantti Kai Naumanen. Tilaisuus alkaa kello 12 ja voit seurata sitä suorana Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilla. Postin tuloksessa ja liikevaihdossa on havaittavissa pientä kasvua. Posti Groupin liikevaihto ja oikaistu liiketulos kasvoivat huhti-kesäkuussa hieman vuoden takaisesta. Yhtiön oikaistu liiketulos oli vuoden toisella neljänneksellä 12,5 miljoonaa euroa, mikä oli hiukan edellisvuotta enemmän. Liikevaihto taas kasvoi reilun prosentin ja oli yli 360 miljoonaa euroa. Kasvua tuki erityisesti vahva pakettivolyymien kehitys. Postipalveluiden, kuten kirjepostin kysyntä, jatkoi nopeaa laskua. Ukrainassa ainakin 3 ihmistä on kuollut ja useita haavoittunut Venäjän tekemissä iskuissa, Ukrainan viranomaiset kertovat. Donetskin alueen kuvernöörin mukaan Venäjän joukot hyökkäsivät torstai-iltana 8 kertaa Kramatorskiin ja Bilenken kylään. Iskuissa kuoli 1 ihminen ja haavoittui ainakin 23. Sumissa Venäjä iski asuinrakennukseen. Yöllä Venäjä lähetti useita drooneja, joista Ukrainan ilmatorjunnan mukaan suurin osa torjuttiin.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että hajanaisia sateita leviää lännestä maahamme. Odotettavissa huomisaamuun asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi maan keskiosassa paikoin sadekuuroja, illalla myös etelässä. Päivän ylin lämpötila on 17-23 astetta, yön alin 11-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Ja huomiselle annetaan varoitus Keski-Suomeen. Varoitus on rajusta ukon ilmasta. Lauantai-päivästä lauantai- ja sunnuntai-väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 30%.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

Eddie Grantin kappaleella Gimme Hope Joanna startattiin keskipäivän keidas tänään perjantaina 14. päivä elokuuta. Onervan ja Kanervan nimipäivät on tänään ja kello on 8:30 yli 11. Terve! Sitä saadaan hörppiä toista päivää putkeen mitalikahveja. Katsotaan, minkälainen on mitalisaldo sitten lopulta näiden yleisurheilun EM-kisojen jälkeen. Mutta Vilma Heltelän, eli omaa sukua Murto, EM-hopea nostatti aika lailla tunteet pintaan. Ja kyllä kun tuotakin katsoi eilen telkkarista, niin kyllä siellä se oli selvästi tunteellinen hetki. Ja monet mediat ovat tietysti seuranneet illalla näitä hopeajuhlia. Ja nuori valmentaja Tommi Holttinen ylisti Tero Pitkämäen roolia tiimin jäsenenä. Ja Silja Kosonen, eli EM-kultamitalisti, pitää Vilma Heltelää puolestaan lähes äitihahmona. On varmasti ikimuistoisia juttuja nämä, uskoisin näin. Ja onhan se tietysti Suomen kansallekin, aina kun joku urheilija menestyy arvokisoissa, niin kyllä se on meille semmoista kansallistunnetta nostattava juttu. Tuossa nappaan kiinni vielä noista eilisistä juhlista, niin suomalaisista Vilma Heltelää ja hänen valmentajansa Tommi Holttista olivat vastaanottamassa muun muassa Ilona Mononen, manageri Tero Heiska, fysiikka, valmentaja Tero Pitkämäki, lihashuoltokuru Pentti Niemi, Urheiluliiton general manager Jani Tanskanen ja muusikkopuoliso Ukko Heltelä. Ja hän on tietojen mukaan kieltäytynyt kohteliaasti kaikista kuvauksista sekä haastatteluista, että ei halua välttämättä antaa kasvoja Vilma Heltelän miehenä. Tai sitten toisinpäin antaa nyt Vilmalle kaiken sen mahdollisuuden loistatella parasvaloissa ja täysin ansaitusti. Eilenkin jo vähän varoittelin ja sanon sen uudelleen. Minulla on täällä radionomi mukana studiossa, koska keskiviikkona tehtiin semmoinen operaatio ja koira vaatii valvontaa. Ei muuten siis, ei sillä mitään hengenhätää ole, mutta on semmoisessa paikassa tikkejä, ettei se pääse itse niitä mitenkään nakertamaan tai hinkkaamaan vaikkapa mattoon, niin sen takia täältä saattaa sitten välillä kuulua. Esimerkiksi äsken oli jonkinlaista tötterön töräytystä tuossa. Mutta eikö se ole kiva, että mitä enemmän on ääniä, niin sen parempi. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Sinne voi laittaa viestiä. Tämä on Vilma Alina viimeiseen hengenvetoon.

Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mitä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa

Stig, Nix ja Nax. Aina välillä on miettinyt, kun en varsinaisesti lukeudu lintupongareihin. Että jos vaikka sattuisinkin näkemään jonkun oikein harvinaisen linnun, niin osaisinko kiinnittää siihen minkäänlaista huomiota? Ja Virolahdella on tänään havaittu hyvin harvinainen lintu. Virolahdella, eli aivan Suomen kaakon kulmalla, Venäjän rajan tuntumassa, ja sitten siinä on itäinen Suomenlahti myöskin, niin on tehty Suomen historian toinen havainto valko-otsa lepinkäisestä tänään. Näin kerrotaan Bongariliiton nettisivulla, ja tuon havainnon teki Klaus Laine. Virolahtihan on usein tämmöinen lintupongareiden suosima alue, koska monet muuttolinnut lentelevät siitä aika hyvinkin, ja on ennen muun on käynyt tekemässä myös juttua tämmöisistä. Tehdään oikein semmoisia bongausretkiä, varsinkin muuttolintuja ajatellen. Mutta tämä nyt ei ole ihan perinteisin paikka, mistä toi lintu on bongattu. Havainnon teki Klaus Laine, ja hän näki tämän valko-otsalepinkäisen Virolahden hautausmaalla. Suomen tähän asti ainoa valko-otsalepinkäinen rengastettiin Logsilla lokakuussa 1982. Ja nyt 44 vuotta tämä valko-otsalepinkäinen on odotuttanut itseään, tai odotuttanut pikemminkin suomalaisia lintupongareita. Toi laji pesi pääsääntöisesti Kaakkois-Euroopassa ja Lounais-Aasiassa ja talvehtii Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa. Ja kun katson linnun kuvaa, niin en tiedä, että olisinko itse, niin jos tommosenkin olisi havainnut ja bongannut, niin olisiko sitä ymmärtänyt, että nyt on oikeasti superharvinainen lintu näillä leveysasteilla. Mutta joo, valko-otsalepinkäinen mieleen. Nyt se on havaittu Virolahdella. Kuumaa yhtye esiintyy seuraavaksi kappaleella Satama.

0: Yksin, kaksin vai kimpassa? Tärkeintä on, että aamulla löytyy oikea ovi. Lok hoitaa sulle kodin opiskelijaelämän kaikkiin tilanteisiin. Lok.lahdentalot.fi. Parasta opiskelija-asumista just sulle.
1: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
2: Tässä Joel Lehtonen FC Lahdesta. Meillä FC Lahdessa jokainen kaksinkamppailu voitetaan tahdolla. Me ollaan Lahti.
3: Kesä kääntyy kohti ratkaisuja ja pelit vain kovenevat. FC Lahti kohtaa KuPSin sunnuntaina 16.8. kello 17 Tullpoint Areenalla.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ioniti ja Recharge-asemilla.
5: Ok, eli vain yksi appi.
4: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
1: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

Take That ja Shine. Äsken tuli kerrottua Virolahden harvinaisesta lintubongauksesta. Klaus Laine havaitsi Virolahden hautausmaalla valko-otsa lepinkäisen. Ja sellainen on tavattu Suomessa edellisen kerran vuonna 1982. No, muitakin vieraslajeja on Suomeen aina aika ajoin ajautunut tavalla tai toisella. Ja yksi tämän päivän uutisista on, että Suomessa havaittu jättimäinen vieraskalalaji on peräisin Kiinasta. Viime kesänä, siis kesällä 25, Suomessa saatiin pyydystettyä tämmöinen aika iso vieraslajikala, joka on nyt varmistunut marmoripaksuotsaksi. Suomessa havaittu vieraslajikala on tosiaan varmistunut, ja se on nyt toi marmoripaksuotsa, näin vahvistaa Luonnonvarakeskus. Laji havaittiin ekaa kertaa viime vuoden heinäkuussa Loviisan edustalla, kun kalastajarysään ui yli 90 senttimetrin pituinen ja yli 7 kiloinen vieraskalalaji. Luonnonvarakeskus varmisti havainnon geneettisellä analyysillä marmoripaksuotsaksi, ja lajista tehtiin toinenkin havainto Kymijoen kalatien kamerassa viime vuoden heinäkuussa. Marmoripaksuotsan luontainen esiintymisalue on Kiinan suurissa joissa. Lajia on käytetty laajalti vesiviljelyssä Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Ja vesiviljelystä lajin yksilöitä on päässyt leviämään luonnonvesiin. Luken mukaan kalasta on tehty aiemmin jo havaintoja Ruotsista ja Virosta. Ja marmoripaksuotsa kuulemma kestää hyvin Suomen talvisia olosuhteita ja lisääntyy tehokkaasti sekä kasvaa nopeasti. Näin tietää kertoa Luonnonvarakeskus Luke. Joo, ei sitä ikinä tiedä, että minkälaiseen tyyppiin törmää, on se sitten kala tai lintu. Hauska yhteensattuma sikäli, että näissä molemmilla näillä tämmöisillä varmistuksilla, niin otsa tuossa lajeessa on marmoripaksu otsa ja valko-otsa lepinkäinen. Seuraava ei ole niin vieras laji meille. Minkälaisen sanoituksen pitää sisällään Levi and the Leavingsin kappale Mäyrä?

0: Semmonen oli Levi and the Leavingsin kappale nimeltä Mäyrä. Kello on 11.34, tervehdys keskipäivän keitaalta. Mari Pekkanen täällä kello 13 asti ja ensi viikolla onkin sitten iltapäiväjuontojen vuoro. Jani Nivala pitää pikkuriikkisen lomaan tuohon ensi viikkoon, niin sitten ensi viikolla kello 13-18 minä olen äänessä ja keskipäivän keidasta tulee isännöimään Timo Lievemaa. Tämmöisiä askelmerkkejä ensi viikkoon, mutta pysytään nyt vielä tässä. Onhan perjantai ja viikonloppu aluillaan, joko on suuret suunnitelmat viikonlopulle. Tämä kesä on kyllä siinä mielenkiintoinen ja erikoinen, että se menee aina yhdessä silmänräpäyksessä. Minkä takia talvi ei tunnu menevän yhtä nopeasti ja vauhdikkaasti? Voi myös vaikuttaa aika paljon se, että talvisin ei ole ihan niin täytettä tuolla kalenterissa. Että siellä on huomattavasti paljon enemmän vapaita viikonloppuja esimerkiksi kuin kesäisiin ja näin poispäin. Eilen sattui aika erikoinen tilanne Paltamossa. Henkilöauton matkustaja kuoli auton suistuttua tieltä Paltamossa eilisiltana ja syyksi epäillään, että kuljettaja kiinnitti huomion muualle. Ja tämä ei ole ihan mikään semmoinen, että ollaanpa räpelletty kännykkää tai mitään muuta vastaavaa, vaan yhden henkilön kuoleman aiheuttaneen liikenneonnettomuuden epäillään johtuneen siitä, että kuljettajan huomio kiinnittyi muualle ja hän on kertonut poliisille hätistelleensä kasvoillaan ollutta ötökkää ja näin menettäneensä auton hallinnan. Ja tuolloin auto suistui pois tieltä. Ja siis torstai-illan onnettomuudessa kuoli tämän auton matkustaja. Poliisi epäilee, että kyseinen matkustaja ei ollut käyttänyt turvavyötä. Ja kaikki autossa olleet olivat 20-30-vuotiaita miehiä ja kolme muuta autossa ollutta kuljetettiin sairaalaan ja heitä on lyhyesti kuultu. Ja aiemmin eilen myös Oulussa tapahtui onnettomuus, jossa kuljettajan hätistellessä ampiaista hänen kuljettamansa auto suistui pois tieltä. Tästä asiasta kertoi Kaleva. Kuljettajan huomio herpaantui pois liikenteestä ja auto päätyi kaiteen yli kevyen liikenteen väylälle, mutta tässä ei tullut loukkaantumisia. Et kyllähän se tietysti huomion kiinnittää muualle, jos joku vaikkapa ampiainen tai muu pistiäinen hätyyttelee siinä kasvoilla, mutta kai se pitäisi vaan vetää autoparkkiin ja yrittää häätää se, mikä tahansa siinä onkaan sitten lentelemässä silmien edessä, niin pois autosta.
1: Keskipäivän
2: Keskipäivän keidas.

Siinä Way Dynamic ja Miffed It. Sitten kuulemme rockia, nimittäin Kid Rockia. Born Free on tämä kappale, joka soi seuraavaksi keskipäivän keitalla.

0: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Kun raskas kalusto tarvitsee huoltoa, korjausta tai katsastuksen, Huoltopalvelu Viitanen auttaa Lahdessa. Iveco-merkkihuolto ja Mekatrak Moni-merkkikorjaamo palvelee nopeasti ja ammattitaidolla. Nyt myös rahoituksella. Katso huoltopalveluviitanen.fi.
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festari kesä. Automatka ilman määrän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio mukana kesän jokaisen.

0: Bryan Adams ja Melanie C, eli Spice Girlsista tuttu Mel C, When You're Gone, soi siinä. Kello on 11.51, tervehdys keskipäivän keitaalta. Mari Pekkanen täällä reilun tunnin ajan ja seuraavaksi meillä tuossa lukujärjestyksessä näyttäisi olevan uutisia. Mutta pari kappaletta musiikkia on tulossa vielä ennen puolen päivän uutispakettia. Neljä ruusua seuraavaksi. Kappale on nimeltään Missä vaan.
1: Paikallisten puolella.

Neliruusua ja missä vaan. Foo Fightersia kuunnellaan vielä ennen puolen päivän uutisia ja Foo Fightersin kappale on nimeltään All My Life.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahdessa viikonloppuna järjestettävän Vauhti kiihtyy. Festivaalin lippukauppa on käynyt vilkkaana. Tapahtumaa järjestävän Rauhala Eventsin toimitusjohtaja Marko Savolainen odottaa festareille yhteensä 20 000 kävijää. Festivaali järjestetään perjantaina ja lauantaina Suurhallin parkkialueella urheilukeskuksessa. Tapahtuman ikäraja on 18 vuotta. Festivaalilla esiintyvät muun muassa Nylon Beat, Kaija K., Erika Wiikman, Elastinen ja Kotiteollisuus. Lahden Launeen keskuspuiston nurmikentälle suunnitellaan uutta Pump Track-rataa. Pump Track tarkoittaa asfalttipohjaista, kumpuilevaa ja mutkikasta rataa, jota pitkin ajetaan polkupyörällä tai potkulaudalla. Rata tulee Launeen skeittipaikan viereen ja se suunnitellaan sekä kokeneille käyttäjille että aloittelijoille. Rata täyttää myös kilpastandardit. Rata on tarkoitus rakentaa ensi vuoden aikana. Suunnitelmiin voi tutustua asukastyöpajassa Trion palvelutorilla 20. elokuuta. Osa panssariprikaatin uusista alokkaista vannoo sotilasvalansa tai antaa sotilasvakuutuksensa tänään Parolan nummella Hattulassa. Katselmuksen suorittaa panssariprikaatin komentaja eversti Juhana Skyttä. Paraatijoukkoja komentaa esikuntapäällikkö eversti luutnantti Kai Naumanen. Tilaisuus alkaa kello 12 ja voit seurata sitä suorana Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilla. Postin tuloksessa ja liikevaihdossa on havaittavissa pientä kasvua. Posti Groupin liikevaihto ja oikaistu liiketulos kasvoivat huhti-kesäkuussa hieman vuoden takaisesta. Yhtiön oikaistu liiketulos oli vuoden toisella neljänneksellä 12,5 miljoonaa euroa, mikä oli hiukan edellisvuotta enemmän. Liikevaihto taas kasvoi reilun prosentin ja oli yli 360 miljoonaa euroa. Kasvua tuki erityisesti vahva pakettivolyymien kehitys. Postipalveluiden, kuten kirjepostin kysyntä, jatkoi nopeaa laskua. Ukrainassa ainakin 3 ihmistä on kuollut ja useita haavoittunut Venäjän tekemissä iskuissa, Ukrainan viranomaiset kertovat. Donetskin alueen kuvernöörin mukaan Venäjän joukot hyökkäsivät torstai-iltana 8 kertaa Kramatorskiin ja Bilenken kylään. Iskuissa kuoli 1 ihminen ja haavoittui ainakin 23. Sumissa Venäjä iski asuinrakennukseen. Yöllä Venäjä lähetti useita drooneja, joista Ukrainan ilmatorjunnan mukaan suurin osa torjuttiin.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että hajanaisia sateita leviää lännestä maahamme. Odotettavissa huomisaamuun asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi maan keskiosassa paikoin sadekuuroja, illalla myös etelässä. Päivän ylin lämpötila on 17-23 astetta, yön alin 11-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Ja huomiselle annetaan varoitus Keski-Suomeen. Varoitus on rajusta ukon ilmasta. Lauantai-päivästä lauantai- ja sunnuntai-väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 30%.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Hip hei, keskipäivän keitalla Mari Pekkanen, tunnin ajan kello 13. Tunnista tuntiin on muuten seuraava kappale, jonka kuulemme pari vuotta sitten, se julkaistiin ja taisi olla yksi Suomen soitetuimmista kappaleista radioissa pari vuotta sitten ja varmaan yksi soitetuimmista viime vuonnakin. Mutta se on kuulkaa perjantai 14. elokuuta ja jos haluat laittaa viestiä studioon 0406195939. Eget, sulu ja beemen nyt. Tunnista tuntiin.
1: Mietit sä mua?

Elli-Noora ja kultainen sukupolvi. Sitä aina välillä törmää tämmöisiin hyvin pinttyneisiin väärinkäsityksiin. Että aina kun kerron, että on kotoisin Luumäeltä, niin tosi monella tulee mieleyhtymä punk-bändiin, ne Luumäkiin. Että eikös ne Luumäet ole Luumäeltä? No ei ole, kun ne on Espoosta. Ja ne ovat keksineet tämmöisen hassuttelun, että bändi on nimeltään ne Luumäet ja sitten, että sukunimi näillä kaikilla sälleillä on Luumäki. En ole ihan varma, että pitääkö sekään paikkaansa. Käsitykseni mukaan ei pidä. Mutta ei anneta sen haitata menoa. Toi kyseinen poppo on nimittäin tehnyt aika paljon erilaisia biisejä ja myös semmoisia, jotka ovat jääneet elämään hyvinkin pitkäksi aikaa, kuten vaikkapa tämä kappale. Onnellinen perhe.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi, 7,99 kiloa. Pullapojat, vehnä tai grahamsämpylä, euron pussi. Ja kotimainen kesäkaali, 99 senttiä kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibeliaanisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
2: Isi, mihin me ollaan matkalla?
3: Me ollaan matkalla kotiin.
2: Jee!
4: Lahden taloilla on ihana olla ihan vaan kotona. Katso vapaat asuntomme ja löydä omaan arkeesi sopiva koti. Lahdentalot.fi. Luotettavaa ja turvallista asumista.
5: Tässä Joel Lehtonen FC Lahdesta. Meillä FC Lahdessa jokainen kaksinkamppailu voitetaan tahdolla. Me ollaan Lahti.
0: Kesä kääntyy kohti ratkaisuja ja pelit vain kovenevat. FC Lahti kohtaa KuPSin sunnuntaina 16.8. kello 17 Tulpoint Areenalla.
6: Roosa ja 8 muuta.
0: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissapäivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissapäivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoimaa.

Kyllähän paratiisia sopii perjantaihin kuin nenäpäähän. Ja kuulin, että Pyhäjärven Superin porukka on matkalla kohti Jyväskylää. Ja ilmeisen mukavat illanvietot odottamassa risteilyä ja Irinaa. Ja senpä kunniaksi Irina on tulossa vielä ennen kello 13 uutisia. Ja mikäpä se on hyvällä työporukalla lähteä liikenteeseen. Tänäänhän vietetään työystävän päivää. Eli 14. elokuuta on työystävän päivä. Työeläkeyhtiö Elon aloittama teemapäivä ja se on omistettu kollegoiden juhlistamiselle, hyvälle yhteistyölle ja työyhteisön merkityksen korostamiselle loman jälkeisenä arkena. Ootko muistanut työystävää tai onko työystävä muistanut sinua? Se voi kyllä hyvinkin olla, että moni on vielä niin jotenkin lomatokkuraisena, että ei ehkä välttämättä tule ajateltua koko asiaa. Mutta terkkuja Pyhäjärven Superin porukalle, pitäkää hauskaa ja pitäkää työystävistä hyvä huoli. Nyt kuunnellaan Empire of the Sunia kappale on Alive.

0: Empire of the Sun ja Alive. Me suomalaiset ollaan semmosia, tai ylipäänsä varmaan ihmiset, että kaikenlaiset neuvot ovat aina tarpeen. Ja viime aikoina, viimeisen 10 vuoden aikana varmaan on yleistynyt tosi paljon erilaisilla medioilla nämä. Oletko tehnyt tämän asian aina väärin ja sitten on höylätty juustoa väärin ja pesty pyykit väärin ja varmaan laitettu puhelimetkin latautumaan väärin ja kaikessa meitä kyllä ohjeistetaan, niin yksi ehdottomasti tämmöinen tämän ajan suuri kysymys on se, että ahdistaako arkeen paluu, töihin tai kouluun paluu. Ja monessakin mediassa asiantuntijat antavat vinkkejä. Ja kyllähän se nyt tiedetään, että ei kannata ruveta märehtimään sitä arkeen paluuta, sillä se nyt ei ainakaan varmasti helpota sitä. Ja keskisuomalainen poikkesi Jyväskylän keskustassa kysymässä, miten lomalta takaisin arkeen siirtyminen ihmisiltä sujuu. Ja 12-vuotias Lumi Hyppönen sanoi, että hän mielellään jatkaisi lomaa. On vain asennoiduttava, että kohta kouluun on pakko mennä. Ja Luminäiti Outi Hyppönen sanoi, että unirytmiä on myös lähdetty kääntämään, pitää mennä aikaisemmin nukkumaan. Heinolalainen Melissa Björninen ja lahtelainen Martina Henel uskovat, että arkeen on helpompi palata kevyellä laskulla. Björninen kertoo olevansa jopa vähän innoissaan arjesta, koska hän pääsee jatkamaan opiskelua Vaasan ammattikorkeakoulussa ja hänen lomansa on kuulemma ollut melko rauhallinen. Jos pitää maltillisen loman, joka ei ole pelkästään lomareissuja, arkeen palaaminen ei välttämättä tunnu niin raskalta. Totta. Ja Henel puolestaan sanoi, että lomalla täytyy jo vähän etukäteen asennoitua, että kohta työt jatkuvat. Ja sitten täällä Henna Välivaara on palannut jo töihin tällä viikolla ja hänen mukaansa arkeen paluuta kannattaa suunnitella etukäteen, jotta tietää mitä asioita arjessa odottaa. Toisaalta hän kertoi olleensa viimeisen lomaviikkonsa reissussa, jossa arkeen paluu unohtui täysin. Ja yläkouluun starttava Sohvi Välivaara kertoo, että koulun alun läheneminen pyörii viimeisinä lomapäivinä mielessä ja oma mieli pitää kääntää koulumindsettiin, näin Sohvi kertoi omasta asennoitumisestaan. Psykologian dosentti Jyväskylän yliopiston yliopistonlehtori Mari Herttalampi kertoo, että lievä ahdistus lomalta paluusta on luonnollista ja myöskin normaalia. Alakulu voi selittyä osin sillä, että kontrasti loman ja arjen välillä on niin suuri. Loman lopussa aletaan ennakoida, että mitä kaikkea arjessa odottaakaan, ja tämä aiheuttaa monesti stressiä. Herttalampi suosittelee, että arkeen palaaminen kannattaisi tehdä kevyenä laskuna eikä suinkaan suoraan hyppynä syvään päähän. Jos on mahdollista, niin töihin kannattaisi palata keskellä viikkoa. Taakka ei välttämättä tunnu niin raskalta, kun edessä ei odota täysi 5 päivän työviikko. Ja tämän lisäksi hän painottaa, että työtehtävät kannattaa priorisoida tärkeysjärjestykseen ja itselleen on oltava armollinen. Harvoin kaikkea tarvitsee saada heti tehtyä. Nykyään ihmiset ovat monesti vaativia itseään sekä muita kohtaan siinä, että pitäisi olla supertehokas. Työyhteisössä tulisi kuitenkin hyväksyä, että kun palaa pitkän loman jälkeen takaisin töihin, niin on ihan ymmärrettävää, jos ei ole heti terävimmillään. Näin olisi helpompi lähteä taas kohti energisempää arkea. Arjen alkaessa ei myöskään kannata unohtaa asioita, joista lomalla nautti. Arjessakin on tärkeää pitää kiinni niistä asioista, jotka toivat lomalla hyvää oloa. Ihmisten kannattaa miettiä, miten näitä elementtejä saa tuotua arkeen, joiden avulla voi palautua myös töiden jälkeen. Niin on paljon lisääkin vinkkejä esimerkiksi ksml.fi-osoitteesta löytyy, mutta kyllähän se tavallaan uskoisin, että hyvin pitkälti on asennoitumisesta kiinni se, että miten se arkeen palaaminen sitten sujuu. Ja itse asiassa minusta on ainakin ollut ihan tosi kiva, että on päässyt palaamaan arkeen ja että on päässyt palaamaan takaisin tänne radiohommiin. Tietysti muitakin hommia piisaa, mutta tämä on semmoinen arjen työ, niin sitten se omalla tavallaan pitää rattaillaan.
1: Keskipäivän keidas.

Thelma Plum ja Hurricane. Joko sitä on viikonloppusuunnitelmat valmiina? Jos ei muuta keksi, niin ainahan voi lähteä kävelemään. Enkä tarkoita tätä millään pahalla tavalla, vaan viime viikonloppuna niin 16-vuotiaat jyväskyläläiset Alisa Niemi, Elsa Kankainen ja Saaka Tuppurainen kävelivät tuplamaratonin, eli 84,4 kilometriä Jyväskylän lähialueilla. Ja tämä kolmikko lähti liikkeelle lauantai-aamuna 7 aikaan ja suoritus oli ohi sunnuntaina noin 3 aikaan yöllä. Ja he kertoivat Iltalehdelle, että pysähtyivät reissun aikana vain muutaman kerran syömään ja vessatauolle. Yksi kaveri teki meille makaronilaatikkoa, muuten käytiin kaupassa ostamassa jotain pientä. Ja nuoret kertovat kävelleensä suurimman osan matkasta släbäreillä, eli tuommoisilla sandaaleilla, joissa ei ole edes mitään säädettävää kiinnitystä, vaan ne vaan sujautetaan jalkaan ja sitten toi jalkapöydän yli menee tuommoinen lärpäke. Ja släbäreillä he ovat kävelleet sen takia, että ne ovat niin mukavat kengät. Matka sujui hyvin musiikkia kuunnellen ja jutellen. Myös muutamat kaverit liittyivät välillä mukaan kävelylle ja viimeiset 10 kilometriä olivat nuorten mukaan vaikeimmat. Mutta siinä kohdassa ei enää voinut luovuttaa. Sunnuntai-aamuna Niemi kuvaili tuoreeltaan, että fiilis on hyvä, mutta jaloissa tuntee, että on kävelty, ja vastasi, että oli ihan hauskaa. Idea tästä tuplamaratonista syntyi aika spontaanisti. Viikkoa aiemmin kolmikko oli kävellyt 50 kilsaa, ja tämän jälkeen he alkoivat miettiä, voisivatko kävellä vielä pidemmän matkan, ja he halusivat haastaa itseään. Erittäin tyhmä päähänpistos, Niemi naurahtaa. Ja vanhemmat eivät uskoneet aluksi tähän nuorten suunnitelmaan. Ei tuossa ole mitään järkeä, varmaan luovutatte, Niemi kuvailee vanhempien reaktiota. Mutta epäilykset kääntyivät kuitenkin motivaatioksi. Oikeastaan kukaan ei uskonut, että me tähän pystytään. Se toi lisää motivaatiota, Kankainen kertoo. Ja nuorillahan nyt alkoi sitten eilen lukio, joten tuo kävely oli nuorten mukaan kesäloman loppuhuipennus. Ja nämä tytöt ovat kävelleet maratonin kerran kesässä jo muutaman vuoden ajan, mutta viime viikon loppuna sitten tuommoinen 84,4 kilometriä. Ja aikaa kului alle 20 tuntia, että äärimmäisen hieno suoritus. Ja myös toi on aina makeeta, että jos kukaan ei usko, niin sitten näytetään, että kyllä me pystytään. Ja sitten toisekseen, niin vaikka viimeiset 10 kilometriä on tuntunut pahalta, niin on vaan tsempattu toisiaan ja jatkettu eteenpäin. Upeeta! Kyllä tästä hatun nosto Alisalle, Elsalle ja Saakalle. Että keksitkö tälle viikonloppulle jotain muuta tekemistä vai lähdetkö kävelemään tuplamaratonin? Jos päätät lähteä, niin tässä on sinulle starttimusaa, tai on se tapahtuma mikä tahansa tälle viikonlopulle, niin tästä se lähtee. Nyrkkitappelu.

Siinä englantilainen rockbändi Oasis, Don't Look Back in Anger, suoraan vuodelta 96. Itse asiassa toi on julkaistu helmikuussa 96, niin onhan tuollakin kappaleella ikää sitten jo 30 vuotta, 30 ja puoli vuotta lähestulkoon tarkalleen. Keskipäivän keidas alkaa pikkuhiljaa painua viikonlopun viettoon ja ensi viikolla tehdään pikku muutos marssijärjestykseen. Se on nimittäin Jani Nivala jonkinlaisella lomalla ensi viikolla. Tarkoittaa sitä, että me hyppään iltapäiväjuonteen paikalle. Eli Puolen Suomen iltapäivää vedellään sitten ensi viikolla 1-18, 13-18. Ja Timo Lievenmaa tulee teille seuranpitäjäksi keskipäivän keitaalle. Mutta hei, Jani aloittaa ihan kohta oman iltapäivän lähetyksensä, joten Nivalan Jania pääsee vielä kuulemaan ennen kuin hänelle päästään toivottamaan oikein riemukasta irtiottoa radioarjeista ja lomaa samalla. Mari Pekkanen kiittää tämän päivän seurasta. Onpa ollut kiva olla taas täällä ja mukavaa, kun olette niin aktiivisina siellä radiovastaanotinten tai nettikuunteluvälineiden ääressä. On ollut tosi kivoja viestejä, mitä tänään on tullut. Ja tuo ääni kuului meidän radionomille, eli minulla on täällä tänäänkin ollut koira mukana. Ja todennäköisesti on ensi viikollakin sen verran vahittava tapaus nyt leikkauksen jälkeen, ettei tule mitään takapakkia. Niin, haukuntaa useimmiten kuuluu enemmän miulta kuin tuolta koiralta. Mutta nyt me lähdetään parantelemaan haavoja ja jatketaan sitten ensi viikolla. Yritän muistaa tulla iltapäivävuoroon. Palaamme. Heippis!

0: Uutisista hyvää päivää. Päijät-Hämeessä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa aletaan käyttää Päijät-sote-sovellusta. Oppilaat, opiskelijat ja huoltajat tekevät kiireettömät yhteydenotot jatkossa sovelluksessa. Kiireellisissä tapauksissa tulee edelleen ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon normaalien kiireellisen hoidon ohjeiden mukaisesti. Hyvinvointialueen mukaan siirtyminen Päijät-sote-sovellukseen varmistaa, että terveydenhuollon asioita hoidetaan niille tarkoitetussa palvelussa ja terveystietojen käsittely on asianmukaista. Metsästä poimittujen marjojen, sienten ja muiden luonnontuotteiden myyntitulot ovat verovapaita, Verohallinto muistuttaa. Verovapaus koskee vain luonnonvaraisia tuotteita, ei esimerkiksi puutarhassa kasvatettuja omenoita tai marjoja. Verovapaus myös päättyy, jos tuotteita jalostetaan esimerkiksi pakastamalla, mehustamalla tai kuivaamalla. Tällaisten tuotteiden myynnistä saatujen tulojen ilmoittaminen kuuluu jokaisen omaan ilmoitusvelvollisuuteen. Lahdessa viikonloppuna järjestettävän Vauhti kiihtyy -festivaalin lippukauppa on käynyt vilkkaana. Tapahtumaa järjestävän Rauhala Eventsin toimitusjohtaja Marko Savolainen odottaa festareille yhteensä 20 000 kävijää. Festivaali järjestetään perjantaina ja lauantaina Suurhallin parkkialueella urheilukeskuksessa. Tapahtuman ikäraja on 18 vuotta. Festivaalilla esiintyvät muun muassa Nylon Beat, Kaija K., Erika Wiikman, Elastinen ja Kotiteollisuus. Vauhti kiihtyy järjestetään Lahdessa toista kertaa. Lahden Launeen keskuspuiston nurmikentälle suunnitellaan uutta Pump Track-rataa. Pump Track tarkoittaa asfalttipohjaista, kumpuilevaa ja mutkikasta rataa, jota pitkin ajetaan polkupyörällä tai potkulaudalla. Rata tulee Launeen skeittipaikan viereen ja se suunnitellaan sekä kokeneille käyttäjille että aloittelijoille. Rata täyttää myös kilpastandardit. Rata on tarkoitus rakentaa ensi vuoden aikana. Suunnitelmiin voi tutustua asukastyöpajassa Trion palvelutorilla 20. elokuuta. Ilona Mononen ei aio juosta 10 000 metrin EM-finaalissa tänään, Yle kertoo. Mononen sijoittui eilen päämatkallaan 3000 metrin estejuoksussa kahdeksanneksi. Hän oli alun perinkin epävarma osallistumisestaan pidemmälle matkalle. Tänä iltana juostava 10 000 kilpaillaan ilman suomalaisia, sillä matkalle valittu Nina Hydenius sairastui ennen kisoja.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on epävakaista, mutta lämpimämpää ilmaa virtaa vähitellen maan länsiosaan lounaasta. Suurimmassa osassa maata pilvisyys on runsasta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan itäosassa pilvistä tai puolipilvistä ja lähinnä pohjoisessa paikoin sadekuuroja, yöllä lännestä alkaen myös muuallakin. Päivän ylilämpötila 16 ja 19 välillä, huomenna pari astetta korkeampaa lämpötilaa. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Aurinkolasit, kahvi mukaan ja radio täysille. Olit matkalla mökille, torille tai festareille, Puolen Suomen radio kulkee mukana koko kesän. Puolen Suomen radio. Enemmän kesässä mukana.

Mari Pekkaselle, thank you ja merci ja arigatokin siihen vielä kaupan päälle. Keskipäivän keidas on hiljentynyt tämän viikon osalta, mutta ensi viikolla mennään taas niin sanotusti. Hei, perjantai, ehkä jopa viikon paras päivä puolen Suomen radiossa. Iltapäivän lähetys

0: kuninkuusravien tiimoilta, paljonko kävijöitä odotetaan paikalle ja mitä ylipäätään ponikuninkuusraveissa tapahtuu. Se on ainakin vuoden suurin poniraviurheilun tapahtuma, sen minäkin tiedän, mutta 3:30 jälkeen ollaan viisaampia tämän asian suhteen. Sen lisäksi meillä on muusikko, kirjailija, taiteilija äänessä. Marko Annalan haastattelua luvassa tänään kello 16 uutisten jälkeen. Viikon kuluttua Marko Annala julkaisee ihka ensimmäisen niin sanotun soololevynsä Alter Annala otsikon alla. Alert-niminen levy näkee päivän valon viikon päästä perjantaina ja me jutellaan tästä sooloilusta Marko Annalan kanssa tänään Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Tällaista muun muassa luvassa tänään. Toki paikallista asiaakin on tarjolla 2:30, 3:30 ja 4:30. Meniks nämä kelloajat nyt oikein? Kyllä ne meni 14.30, 15.30 ja 16.30. Kyllä se stemmaa. 3:n jälkeen kuunnellaan Puolen Suomen biisiä tänään. Se tulee olemaan 80-luvun musiikkia. Ja eiköhän tämäkin ilta sitten pääty illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen ennen kello 18. Näin ainakin tässä vaiheessa vielä on suunnitelma. Katsotaan, pitääkö se. Anna Puun musiikkia kohta, C'est la vie, Take That laulaa seuraavaksi poikabändien parhaimmistoa. Kappale on Patience.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Anna puu, c'est la vie. Onneksi tätä radiota ei tehdä silmillä, ainakaan koko ajan. Tietysti olisi hyvä, jos menisi vaikka haastateltavien nimet oikein. Killerin raviradan toimitusjohtaja Ahti Ruoppila myöhemmin tänään äänessä. Mulla on siis aurinkolasit päällä nyt silmilläni täällä studiossa. Ja vähän on jotenkin tuossa näkökyvyssä nyt jotain huonompaa meininkiä kuin yleensä. Mä kävin siis silmälääkärissä aikaisemmin tänään. Mulla on joku silmätulehdus päällä tai joku tällainen. Ja sitten siellä tsekattiin näkö ja tehtiin tarkastusta silmille. Siellä laitettiin jotain tippoja silmiin, että ne mustat osat paisuu siellä isommaksi siellä silmissä. Niin mä en tiedä, mulla on nyt joku allerginen reaktio tai sitten on ihan normaalia. Jotenkin valoherkät on nyt silmät. Se voi johtua siitä, että sinne laitettiin niitä jotain tippoja ja sitten kun on nyt joku ihme ja silmätulehdus päällä nyt kuitenkin, niin pakko pitää aurinkolaseja koko ajan päässä ja ei ihan näe silleen niin hyvin kuin yleensä kaikkea tietokoneen näyttöihin tai jos kirjoitan kuulakärkikynällä näihin mun muistiinpanopapereihin jotain. Niin täällä on nyt vähän tämmöinen tilanne, että täällä vedetään tälleen vähän fiilikselle, että armahtakaa jos tulee jotain lyöntivirheitä, näppäinvirheitä, sanavirheitä, jos mä lausun just jotain nimiä väärin tai jotain tällaista, niin se johtuu siitä, että täällä on nyt tämmöinen, niin kuin, ei nyt ihan sokkona mennä, mutta lähellä sitä. Siis vähän niin kuin semmoinen huonompi näköinen radiokuuluttaja tänään puikoissa kuin yleensä, mutta onneksi nämä muistaa nämä namikat silleen, että tätä lähetystä pystyy ajaa silleen kuitenkin niin kuin melko hyvin, vaikkei nyt siitä tavallaan näekään mitään, mutta joo, vähän tämmöinen tavallista jännempi päivä. Meikäläisellä tässä mielessä oli siis se silmälääkäri. Ja kyllä siellä 44-vuotiaalla ukolla rupesi olemaan nyt tätä ikänäköäkin sitten jo. Ja ai että näytti hyvältä, kun silmälääkäri pisti siinä semmoiset jotkut testilasit, mihin se sovitteli eri linssejä siihen. Ja kun on sitten vielä aika erilailla se näkö heikentynyt mun kahdesta eri silmästä, niin sitten kun se laittoi siihen niin kuin hommat kohilleen, niin ai vitsi, oli mahtava nähdä kauas ja oli mahtava nähdä lähellekin ja pysty katsoa omaa kelloa ja näkemään siitä kaikki pienenkin präntin älykellosta, mitä siinä on pikku informaatiota näkemässä, niin kyllä se on jatkossa silmälasi kaupoille lähdettävää. Pitää käydä hommaamassa jostain sitten blehat, eli silmälasit. Päivittää. Edelliset taitaa olla jostain 16 vuoden takaa, 2010. Että kyllä se nyt on jo korkea aikakin.
1: Paikallisten puolella.

0: tituleerasin tuossa hetki sitten Take Thatia poikabändien parhaimmistoksi. Mikäs tämä on? Mysterious Girl-niminen kappale. Peter Andren biisi. Peter Andre on vain yksi henkilö, hän ei voi olla poikabändi, mutta onko hän sitten poika-artisti? Ehkä tuo oli sitä poika-artistien parhaimmistoa. Kenties. Ja sitä samaa tulossa poika-artistien parhaimmistoa myös Suomen maalta kohta. Mikko Kuustosen laulu Onnen tyttö, ennen sitä Luke Seitel Sing In Your Eyes.
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Kun raskas kalusto tarvitsee huoltoa, korjausta tai katsastuksen, Huoltopalvelu Viitanen auttaa Lahdessa. Iveco-merkkihuolto ja Mekatrak Moni-merkkikorjaamo palvelee nopeasti ja ammattitaidolla. Nyt myös rahoituksella. Katso huoltopalveluviitanen.fi.
3: Tässä Joel Lehtonen FC Lahdesta. Meillä FC Lahdessa jokainen kaksinkamppailu voitetaan tahdolla. Me ollaan Lahti.
2: Kesä kääntyy kohti ratkaisuja ja pelit vain kovenevat. FC Lahti kohtaa KuPSin sunnuntaina 16.8. kello 17 Tullpoint Areenalla.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

Onnen tyttö Mikko Kuustosen laulu. Kyllä tuo on eräänlaista terapiaa, tuo hyvä musiikki ja hyvän laulusolistin kuunteleminen. Mä oon tämänkin joskus aikaisemmin sanonut, mutta sanonpa taas, että kuulin tuolta Lappeenrannan seudulta semmosia huhuja, että kun siellä järkätään musiikkiterapiaa, soitetaan levy ja pistetään ihminen sohvalle istumaan tai makaamaan ja pakko soitetaan sitten jotain musiikkia. Niin siellä oli musiikkiterapiaa antavien tahojen toimesta tämmöinen havainto, että se mikä toimii kaikista parhaiten, millä saadaan useimmiten hyviä lopputuloksia, että vaikka kroonisia kipuja lievitettyä tai tämmöistä, niin Mikko Kuustosen musiikki. Mietin vaan, kun tuossa Kuustonen lauloi ja Onnen tyttö soi, että jotain tuossa on tuossa Kuustosen äänessä ja musiikissa jotain tuommoista taikaa ja sillä on tuommoisia parantavia ominaisuuksia. Luulisin. Ja Lappeenrannassa tällä oltiin havaittu tosiaan paikassa, jossa musiikkiterapiaa annetaan ihmisille. Musiikki on erilaista. Joku toimii sitten paremmin kuin joku toinen. Ja musiikki toimii eri tilanteissa sitten eri lailla. Mutta terapiakäytössä Kuustosen Mikon musa taitaa toimia. Pitäisi ihan joskus vaikka siltä Kuustosen Mikolta itseltään kysäistä, että onko hän kuullut tämmöisiä ja mitä hän ajattelee siitä, että hänen musiikkinsa olisi niin semmoista terapeuttista tavaraa. Siinä voisi olla haastattelun aihe jollekin päivälle. Mutta tänäänkin tosiaan puhutaan musiikkimeiningeistä haastateltavana muun muassa tänään muusikko Marko Annala, joka on sen metalliyhtyeen Mokoman riveissä ollut pitkään, vuosikymmeniä. Mokomalla on semmoinen oma asema, oma status suomalaisella raskaamman musan kentällä, että he on vakiinnuttanut asemansa. Mokoma tiedetään ja heidän keikoilla käydään ja levyt myy ja niin edelleen. Mutta Marko Annala on jännän äärellä. Hänellä on sitten semmoinen irtiotto ollut tästä Mokomasta. 1,5 vuotta hän on valmistellut niin sanottua soololevyä. Ei toki ole sitä tehnyt yksin kokonaan, että siellä on porukkaa apuna ollut tekemässä tuota levyä, parikin tyyppiä, tuottajaa ja muusikoita tekemässä sitä levyä. Niin jännä irtiotto tutuista Mokoma-rutiineista ihan uudenlaiseen meininkiin. Niin ajattelin tästä uudella iltapäivällä 4 jälkeen Mokoma-mies Marko Annalalta, että millaista se nyt sitten onkaan olla ilman sitä tuttua ja turvallista soolobändiä. Niin tämmöisistä puhutaan tänään ja sitten myöskin Ponikuninkuusraveista, jotka on lauantaina ja sunnuntaina Jyväskylässä, niin niistä 3:30 jälkeen juttua ennen kuin aloitetaan tuo Marko Annala haastis. Niin tämmöistä sapluunaa käytetään tänään, jos täällä silmälääkärin jälkimainingeissa silmätulehdus silmillä minä nyt sitten saan tätä radiolähetystä tehtyä. Kyllä tämä tässä menee, mutta aurinkolasit päässä tosiaan vieläkin. Milloinkohan mä en pystyn ottamaan nämä pois? Täytyy jossain vaiheessa käydä peilistä vilkuilemaan silmiä, että onko ne vielä punaiset ja vetiset ja onko ne mustat osat siellä paisuneet vieläkin. Mikä se musta osa on? Onko se nyt iiris? Mä en ikinä muista noita silmän osia, että miten ne menee. Kai se on iiris se keskimmäinen musta osa. Täytyy tarkastaa jostain. Tämä on Taylor Swift, The Fate of Ophelia, kohta Dandy Warhols, Bohemian Like You.

Monenmoista tapahtumaa. Kesä-Suomi täynnä. Eletään elokuun puoliväliä ja mä sanon, että kesä on vielä käynnissä. No parempi olla, kun mulla on se ensi viikko lomaa, niin pitäisi olla kesäkelit vielä. Mutta nyt on käynnissä tämmöinen Kukkakuhhaus-niminen tapahtuma Pohjois-Karjalassa, Rääkkylässä. Siellä on ollut 5000 kävijää aikaisempina vuosina tässä kolmipäiväisessä tapahtumassa. Mikä ihme on Kukkakuhhaus? No, se on alkanut 2010 avoimien ovien iltapäivästä. Ja Kukkakuhhaus-nimellä nyt tapahtuma täyttää sitten 16 vuotta. Tekijät itse luonnehtii sitä näin, että se on hieno maalaisromanttinen kukkajuhla, joka houkuttelee väkeä yhteen laajalta alueelta Pohjois-Karjalaan. Eli siellä on siis nimensä mukaisesti paljon kukkia ja sitten muutakin ohjelmaa, musiikkia ja sen semmoista. Lähiseudun kukkakauppiaiden ja floristien näppärä kokoonpano sitoo toinen toisistaan kauniimpia kimppuja. Kukkapeltojen kukat ovat parhaimmillaan. Poutasäällä voi nähdä mahdollisesti runsaasti perhosia, mutta siitä ei nyt voida mennä takuuseen. Taidetta ja maalausmeininkeä on maalauksen opettaja ja taiteilija Ukrainasta alunperin lähtöinen Oleg Chomak maalaa ja esittelee kukkatauluja. Kaikki tällaista ja paljon muutakin. Vierailevaa starbaa siellä maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah vierailee sunnuntaina. Tällaista kaikenlaista. Ja tämä oli vaan tämmöinen pintaraapasu, mitä minä tuosta ohjelmasta lukasin. Ja Sanomalehti Karjalaisen live-kiertue on siellä muuten paikan päällä tänään Rääkkylässä. Live-lähetyksessä tutustutaan lisää Kukkakuhhaus tapahtumaan Karjalan ruusun yrittäjän Markku Halosen johdolla, niin tällaisia tunnelmia Sanomalehti Karjalainen välittää livenä tänään, ja tuo sisältö on ihan tämmöistä maksutonta, ei ole minkään maksumuurin tai salasanojen takana, että suora lähetys, minkä kaikki näkee Karjalaisen verkkosivuilta, ja sitten siitä jää vielä tallennekin katsottavaksi, niin tällaista Sanomalehti Karjalainen tarjoaa, ja Kukkakuhhaus oli siis homman nimi. Kohta The Dandy Warhols, Bohemian Like You ja Karjalaisen J-kappale Mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään.

0: Väärin meni silmän osat meikäläisellä. Joo, kiitos WhatsApp-porukka, kun korjaatte minua. 0406195939 numeron kautta voit olla interaktiossa tähän lähetykseen. Joo. Iiris on värikalvo, silmän värillinen osa. Pupilli, keskellä oleva aukko, joka säätelee valon määrää. Joo, eli näin ne menee. En mä ikinä muista, mikä siellä on mikäkin. Sen muistaa, että joku Iiris, eikö sen niminen bändikin ole, tai artisti, joku Iiris. Niin että silmässä on joku Iiris, mutta joo, Iiris on siis se värillinen osa. Näin se menee. Roy Orbison kohta Pretty Woman. Patarummut soi siinä biisissä. Uutisia tulee totta kai noin 15 minuutin kuluttua tai pikkasen allekin. Mitä mä lupasin soittaa? J. Karjalaista.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään. Erinomaisen hyvää perjantai-päivää.

Roy Orbison, Pretty Woman. Auroran kappale Täydelliset vielä ennen uutisia. Tämä on Gold Ford, Orange Blossoms.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahden keskustassa avautuu maanantaina uusi kahvila. Yrittäjä Jouko Parviaisen piti avata nappikulma Vapauden kadulle jo keväällä, mutta muutostyöt kestivät odotettua pidempään. Cafe Nappikulma aikoo tarjota aamiaista, kotiruokalounasta, hampurilaisia ja leivonnaisia. Yhtiökumppanina on Kyllin hyvä leipomon Kylli Laamanen. Kahvilan liiketilassa toimi aikaisemmin käsityöliike Neppinappi. Päijät-Hämeessä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa aletaan käyttää Päijät-sote-sovellusta. Oppilaat, opiskelijat ja huoltajat tekevät kiireettömät yhteydenotot jatkossa sovelluksessa. Kiireellisissä tapauksissa tulee edelleen ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon normaalien kiireellisen hoidon ohjeiden mukaisesti. Hyvinvointialueen mukaan siirtyminen Päijät-sote-sovellukseen varmistaa, että terveydenhuollon asioita hoidetaan niille tarkoitetussa palvelussa ja terveystietojen käsittely on asianmukaista. Metsästä poimittujen marjojen, sienten ja muiden luonnontuotteiden myyntitulot ovat verovapaita, Verohallinto muistuttaa. Verovapaus koskee vain luonnonvaraisia tuotteita, ei esimerkiksi puutarhassa kasvatettuja omenoita tai marjoja. Verovapaus myös päättyy, jos tuotteita jalostetaan esimerkiksi pakastamalla, mehustamalla tai kuivaamalla. Tällaisten tuotteiden myynnistä saatujen tulojen ilmoittaminen kuuluu jokaisen omaan ilmoitusvelvollisuuteen. Kuluvan kesän kuumuus ja kuivuus ovat ajamassa Saksassa maanviljelijöitä ahdinkoon. Pahiten kärsineillä alueilla voidaan menettää jopa koko sato, arvioi Saksan maanviljelijäliiton johtaja. Erityisesti Lounais-Saksa on kärsinyt tänä kesänä korkeista lämpötiloista ja alhaisesta sademäärästä. Saksan maatalousosuuskuntien liiton arvion mukaan kesän viljasadon vaje voi nousta jopa 3 miljoonaan tonniin. Rahallisesti puhutaan noin 600 miljoonan euron tappioista. Ilona Mononen ei aio juosta 10 000 metrin EM-finaalissa tänään, Yle kertoo. Mononen sijoittui eilen päämatkallaan 3000 metrin estejuoksussa 8. Hän oli alun perinkin epävarma osallistumisestaan pidemmälle matkalle. Tänä iltana juostava 10 000 kilpaillaan ilman suomalaisia, sillä matkalle valittu Nina Zydenius sairastui ennen kisoja. EM-kisojen iltaohjelmassa nähdään yhteensä 6 finaalia, muun muassa miesten korkeusfinaali ja odotettu naisten 800 metrin loppukilpailu.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on epävakaista, mutta lämpimämpää ilmaa virtaa vähitellen maan länsiosaan lounaasta. Suurimmassa osassa maata pilvisyys on runsasta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan itäosassa pilvistä tai puolipilvistä ja lähinnä pohjoisessa paikoin sadekuuroja, yöllä lännestä alkaen myös muuallakin. Päivän ylilämpötila 16 ja 19 välillä, huomenna pari astetta korkeampaa lämpötilaa. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. mix.fi.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.

0: Suomen iltapäivässä. Oletko katsellut tällä viikolla noita Brad Pitt-uutisia? Tämä Hollywoodin supertähti Brad Pitt. Vaikkapa Hesari uutisoi Brad Pittin alkoholiasioista. Brad Pittin viinan juonnista. 62-vuotias näyttelijä Starba on ollut 7 vuotta raittiina. Hänellä on ollut probleemeja alkoholin kanssa, avioliitotkin Angelina Joliesta kariutuneet ja ollut alkoholin vuoksi välikohtauksia, kaikenlaista ikävää kahnausta. Mutta nyt Brad Pitt käyttää jälleen alkoholia, mutta kohtuudella. Ai että! Kuulostaako yhtään nyt semmoiselta ollenkaan niin kuin vaaralliselta meningiltä? Me tässä maassa kyllä tiedetään, jokaisen suvussa tai työpaikalla tai lähipiirissä on varmasti joku ihminen, kenellä on vaikeuksia käyttää sitä alkoholia kohtuudella. Niin Brad Pittillä on tämmöinen kuin, että hän ei voi juoda paljoa. Tämän suhteen minun on oltava ammattimainen. Brad Pitt kertoo itse, että hän voi juoda viiniä muutaman annoksen. Onko yhtään semmoinen kaltava pinta, missä toi Brad Pitt nyt luistelee ja liukastelee? Hän voi juoda kohtuudella alkoholia, muutaman annoksen viiniä. Mikä on annos? Onko se annos pieni viinilasi, johon mitataan joku 8 senttiä, 12 senttiä, 16 senttiä viiniä? Onko se yksi pullo, että hän voi juoda muutaman pullollisen viiniä? Tämä kuulostaa niin tutulta jutulta, eikö kuulostakin, mitä me ollaan tässä maassa kuultu. Että ollaan 7 vuotta kuivilla, sitten aletaan vähän räpläämään ja läträämään taas alkoholin kanssa. Pystyn juomaan viiniä muutaman annoksen kohtuudella. Tämä juttu ei tule päättymään hyvin ton Brad Pittin kanssa, sanokaa mun sanoneen. Olisi kannattanut vaan pitää hanat kiinni. Nyt se on sitä semmoisella kaltevalla pinnalla liukastelua ja luistelua. Kohtuukäyttö. Ei sovi alkoholisteille semmoinen asia kuin kohtuukäyttö.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Kukka kuhaus. No se nyt ei varsinaisesti. No joo, liittyy se tuohon siinä, että kukista molemmissa oli kyse. Kukka kuhauksessa ja tuossa Mitran biisissä. Kukka kaipaa valoa. Jyppi Saipa. Ihan kohta vartin päästä kello 14.30. Jyppi ja Saipa kohtaavat Mikkelissä jääkiekon liigakauteen valmistavassa Marski-Cupissa tänään 14. päivä elokuuta, ja siis ihan kohta tämmöinen matsi tulossa nyt vähän poikkeukselliseen kellon aikaan, kello 14.30. Keski-suomalainen sitä muun muassa seuraa nyt sitten verkkosivuillaan, niin ihan vaan hoksautuksena tommonen, että jos jäkis kiinnostelee.
1: Yllättävän paikka.

0: Gavin DeGraw, I Don't Wanna Be. Olen joskus nähnyt coverbändin keikalla soittamassa tuota biisiä, eikä mikä tahansa coverbändi ollut kyseessä. Se oli ihan tämmöinen Show at Party Band, Suomen mestaruusbändi, ihan todistetusti kunnon coverbändi. Ja muuten meidän niin kuin kuuluvuusalueen poikkii. Se oli Seisova Aalto niminen coverbändi. Joo, joskus näin keikan, missä he vitevät tuota kappaletta oikein niin kuin mallikkaasti. Kuin Gavin DeGraw itse konsanaan, I Don't Wanna Be. Paikallista asiaa luvassa 10 minuutin kuluttua. Sitä ennen vielä nopea Ruotsi-Suomi-maaottelu Robin Ruotsista. Do You Know What It Takes? Ja My First Band Suomesta, Don't Break My Corazón.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella
2: Lahti. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi, 7,99 kiloa. Pullapojat, vehnä tai graham-sämpylä, euron pussi. Ja kotimainen kesäkaali, 99 senttiä kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Ai niin, tapana on ollut kertoa myös iltapäivän vieraista hieman jotain. Joo, meillä on tänäänkin kyllä ihmisiä äänessä puolen Suomen iltapäivässä meikäläisen lisäksi. Ponikuninkuus ravit järkätään Jyväskylässä Killerin raviradalla. Toimitusjohtaja Ahti Ruoppila on mukana puoli neljän jälkeen tässä lähetyksessä. Ponikuninkuus ravit siis Jyväskylässä lauantaina ja sunnuntaina. Viikon kuluttua metallimies tai ainakin jonkinasteinen metallimies ja kirjailija ja muusikko Marko Annala julkaisee ihka ensimmäisen Alter Annala soololevynsä. Sen nimi on Alert. Ja Marko Annala on tässä lähetyksessä mukana kello 16 jälkeen puhumassa tuosta omasta ihka ensimmäisestä soololevystään ja selvitellään sitä, että miten Marko Annala pärjää ilman Mokoma-yhtyettä ja minkälainen levy sieltä onkaan sitten viikon kuluttua tulossa. Ja kiertuekin on luvassa, siitäkin todennäköisesti kysäsen jotain Annalan Markolta tänään puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä, niin tämmöisiä luvassa tänään myöhemmin, mutta ihan kohta paikallista asiaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Lahti City ry:n Pipsa Virtanen on saapunut taajuuksillemme mukaan Radiovoiman superpaikalliseen aamuun. Ja meillä on aiheena vuoden 2026 keskustateko täällä Lahdessa. Pipsa, hei, mikä se keskustateko oikein on ja miksi tällainen kilpailu järjestetään nyt jo 7. kertaa?
2: Tämä lähti aikoinaan keskustakehittäjäyhdistysten toiminnanjohtajien yhteisellä tämmöisellä suunnittelupalaverilla, että halutaan tuoda eri kaupunkikeskustojen tekoja esille ja opitaan tavallaan myös samalla toisistamme, mitä tehdään missäkin kaupungissa ja voidaan ottaa vähän koppia niistä, että tässä on ajatuksena oikein semmoinen, että me myös samalla innostetaan ihmisiä huomaamaan, näkemään, että kaupungissa tapahtuu ja keskustassa tapahtuu positiivisiakin asioita, koska monta kertaa me lähdetään mielellään menemään semmoisiin negatiivisiin asioihin, ja että täällä tapahtuu paljon asioita. Ja osallistetaan ihmisiä ehdottamaan, ja joita he on huomannut itselle tärkeiksi asioiksi tapahtunut vuoden aikana, ja niitä äänestetään. Ja me halutaan, että ne on jollain tavalla uusia, joka vuonna tulleita uusia juttuja. Ja tämä on 7. kertaa, ja tämä on myös hyvää semmoista historiatutkimusta samalla, että mitä minäkin vuonna tapahtuu kaupungissa ja keskustoissa, tämmöinen ja mahdollisimman positiivisella asenteella halutaan tätä kilpailua tehdä.
1: Kyllä, ja tämä jättää jo, niin kuin sanoit, hienosti dokumentoi näitä tapahtumia täällä meillä Lahdessa. Ja tänä vuonna näitä ehdokkaita on siis 8, käydään ne vähän myöhemmin kaikki ehdokkaat läpi silleen tiiviisti ja yksityiskohtaisesti, mutta millä perusteella just nämä teot, nämä 8, on päätynyt mukaan tänä vuonna?
2: Me käydään kaikki läpi Raadin kanssa sitten, mitä ehdotettu. Ja toki, että siinä on tiettyjä kriteereitä, että se liittyy keskusta-alueeseen, meidän toiminta-alueeseen, että ei hirveän kauaksi tapahtunia asioita, ei liity niin kuin keskustaan. Ja siellä on ne kriteerit, että se jollain tavalla uusi sinä vuonna, ja sitten siinä on se positiivinen vaikutus. Ja että kyllä sieltä niin kuin poimittiin kaikki mahdolliset, mitkä niin kuin soveltuu tähän kilpailuun. Että siellä oli paljon ehdotuksia semmoisia, jotka on niin kuin jo samanlaisena pysynyt kauemman aikaa ja muuta, niin sitten me katsottiin, että ne ei ole niin kuin tähän kilpailuun soveltuvia. Että tänä vuonna oli tämmöiset 8 ehdokasta, että hyvin erilaisia eri vuonna, mitä tapahtuu.
1: Mm. Ja hei, nämä tämän vuoden ehdokkaissa, niin näissä näkyy erityisesti tämmöiset lyhytaikaiset taide- ja kulttuuritapahtumat. Niin kertooko se, Pipsa, jotain siitä, että minkälaista keskustaa ihmiset tällä hetkellä kaipaavat?
2: No se kertoo ehkä siitäkin, mutta sitten kertoo, meillä on jonakin vuonna ollut kaupunginkin isoja tekoja, Malvan avautumista ja erilaisia taideprojekteja ja valotapahtumia, mitä kaupunkikin on toteuttanut. Että sitten näkee myös jonakin vuonna eri tahojen isoja panoksia. Että, kyllä ne tavallaan tapahtumista niin kuin on tehty sille, että tapahtumat on niitä tärkeitä asioita, mutta mä aina toivoisin enemmän toki semmoisia pitkäkestoisempia asioita, että vaikka se on uusi toteutunut, mutta se jäisi niin kuin elämään pitemmäksi aikaa joku uudistus, että ne olisi niin kuin hienoja tekoja ja niitä mä toivoisin kyllä enemmän lisää.
1: Hei, te puhutte tuon kilpailuyhteydessä myöskin keskustan viihtyisyydestä, elinvoimasta ja myönteisestä kaupunkikuvasta. Niin onpas hei vaikea kysymys mulla, mutta mitenkä ytimekkäästi vastaisit, että mistä nämä 3 oikein syntyy sitten?
2: No, ne syntyy aika monesta asiasta. Kyllä kaikki vaikuttaa toisiinsa. Et me puhutaan elinvoimasta esimerkiksi, niin elinvoima vaikuttaa, se on hyvinvointia, se on monta asiaa, että jos meillä on kaupunkikeskusta kiva ja viihtyisä, niin silloin se myös synnyttää sitä elinvoimaa, eli tänne on kiva tulla. Et ne niin kuin menee vähän lomittain, mutta tässä on ihan kiva ollut, kun ihmiset on ehdottanut, niin ne on katsonut, mihin se eniten niin kuin vaikuttaa. Ja ne on ollut niin kuin tärkeitä myös niin kuin huomata, että miten ihmiset niin kuin ajattelee näistä asioista, että mikä on vetovoimaa ja mikä on elinvoimaa. Ja nyt esimerkiksi, kun näitä on äänestetty, niin on ollut mahtava lukea niitä perusteluita, miksi heidän mielestä tämä on paras keskustateko. ja se on tosi tärkeää tietoa.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Huomenna muuten tekee comebackin semmoinenkin ohjelmasta kesätauolta, kun Hietamäki ja Lindström, Lindström ja Hietamäki, tämä dynaaminen duo äänessä huomenna kello 10-14 puolen Suomen radiossa. Joo, kesä meni silleen, että meikäläisellä oli noin lauantaipäivätkin hallussa, mutta huomenna sitten tätä radiotaidetta ala Jorma Hietamäki ja Jari Lindström luvassa 4 tunnin verran. Aamu 10:stä lähtien tällä kanavalla eli puolen Suomen radiossa. Toi oli Komiat, Kaiho Sielu. Paikallista juttua tuli ennen Komioitten laulua ja paikallista juttua tulee tänään vielä 15.30 ja 16.30 myös. Nyt Laura Närhi, tämä on totta.

0: Musiikkia ajalta, jolloin totuus oli vielä totta ja fake news ja valeuutisia ei niin paljon ehkä ollut. Laura Närhi, tämä on totta. Pitäisikö laulua päivittää jotenkin, että elämme jossain totuuden jälkeisessä ajassa? Eikö se ole se aika, mitä me eletään joidenkin tutkijoiden mukaan? Omia Cheerleader muun muassa soi kohta ja ruotsalaisen Karulan kappale Lost in the Crowd on tulossa. Ja sitten kun me ollaan Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa eletty tällä viikolla sitä 80-luvun menoa, niin sitä semmoista kasarimenoa ja meininkiä on tarjolla ihan muutaman minuutin verran niin kuin turboahdettuna yhtenä kappaleena, joka kuunnellaan kello 15 jälkeen tänään. Kyseessä on eräs brittiyhtye ja no en kerro enempää, mutta tulee kyllä semmoista definitiivistä 80-luvun New Wave Synapop soundia tänään. Ja kyseessä on taas kappale, jota ei täällä meidän radiossa ole aikaisemmin kuultu ja voisin sanoa, että semmoinen biisi, mikä ei muutenkaan juurikaan radiossa kyllä soi ainakaan täällä Suomen niemellä. Mutta tänäänpä soi, koska Puolen Suomen radio soittaa välillä musiikkia, joka yllättää, niin ehkä sinä yllätyt tuosta Puolen Suomen biisistä, joka tulee tänään sitten kello 3 uutisten jälkeen. Mutta nyt muun muassa Omia Cheerleader ja Karulan Lost in the Crowd.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
6: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.

Karla ja Lost in the Crowd. Semmoinen reilu 5 minuuttia, niin saadaan kello 15 uutiset. Puolen Suomen iltapäivässä nyt kuumaa ja PMMP.

mä oon ja näytän valoa. Otetaan vielä valoa ja energiaa kehiin ennen iltapäivä kolmen uutisia. Kuumaan ja PMMPn yhteislaulusta siirrytään Danin kappaleeseen.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahden keskustassa avautuu maanantaina uusi kahvila. Yrittäjä Jouko Parviaisen piti avata nappikulma Vapaudenkadulle jo keväällä, mutta muutostyöt kestivät odotettua pidempään. Cafe Nappikulma aikoo tarjota aamiaista, kotiruokalounasta, hampurilaisia ja leivonnaisia. Yhtiökumppanina on Kyllin hyvä leipomon Kylli Laamanen. Kahvilan liiketilassa toimi aikaisemmin käsityöliike Neppinappi. Päijät-Hämeessä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa aletaan käyttää Päijät-sote-sovellusta. Oppilaat, opiskelijat ja huoltajat tekevät kiireettömät yhteydenotot jatkossa sovelluksessa. Kiireellisissä tapauksissa tulee edelleen ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon normaalien kiireellisen hoidon ohjeiden mukaisesti. Hyvinvointialueen mukaan siirtyminen Päijät-sote-sovellukseen varmistaa, että terveydenhuollon asioita hoidetaan niille tarkoitetussa palvelussa ja terveystietojen käsittely on asianmukaista. Metsästä poimittujen marjojen, sienten ja muiden luonnontuotteiden myyntitulot ovat verovapaita, Verohallinto muistuttaa. Verovapaus koskee vain luonnonvaraisia tuotteita, ei esimerkiksi puutarhassa kasvatettuja omenoita tai marjoja. Verovapaus myös päättyy, jos tuotteita jalostetaan esimerkiksi pakastamalla, mehustamalla tai kuivaamalla. Tällaisten tuotteiden myynnistä saatujen tulojen ilmoittaminen kuuluu jokaisen omaan ilmoitusvelvollisuuteen. Kuluvan kesän kuumuus ja kuivuus ovat ajamassa Saksassa maanviljelijöitä ahdinkoon. Pahiten kärsineillä alueilla voidaan menettää jopa koko sato, arvioi Saksan maanviljelijäliiton johtaja. Erityisesti Lounais-Saksa on kärsinyt tänä kesänä korkeista lämpötiloista ja alhaisesta sademäärästä. Saksan maatalousosuuskuntien liiton arvion mukaan kesän viljasadon vaje voi nousta jopa 3 miljoonaan tonniin. Rahallisesti puhutaan noin 600 miljoonan euron tappioista. Ilona Mononen ei aio juosta 10 000 metrin EM-finaalissa tänään, Yle kertoo. Mononen sijoittui eilen päämatkallaan 3000 metrin estejuoksussa 8. Hän oli alun perinkin epävarma osallistumisestaan pidemmälle matkalle. Tänä iltana juostava 10 000 kilpaillaan ilman suomalaisia, sillä matkalle valittu Nina Zydenius sairastui ennen kisoja. EM-kisojen iltaohjelmassa nähdään yhteensä 6 finaalia, muun muassa miesten korkeusfinaali ja odotettu naisten 800 metrin loppukilpailu.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on epävakaista, mutta lämpimämpää ilmaa virtaa vähitellen maan länsiosaan lounaasta. Suurimmassa osassa maata pilvisyys on runsasta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan itäosassa pilvistä tai puolipilvistä ja lähinnä pohjoisessa paikoin sadekuuroja, yöllä lännestä alkaen myös muuallakin. Päivän ylilämpötila 16 ja 19 välillä, huomenna pari astetta korkeampaa lämpötilaa. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä.

Tuossa puolen tunnin kuluttua perehdytään ponikuninkuusraveihin. Jyväskylässä Killerin raviradalla lauantaina ja sunnuntaina ponikuninkuusravit ja Killerin raviradan toimitusjohtaja Ahti Ruoppila mukana. Tässä lähetyksessä 3:30 jälkeen. 3:30 tulee tietysti paikallista asiaa, eli muutaman minuutin mittainen paikallinen juttu. Tunnin kuluttua 4:00 jälkeen muusikko Marko Annalan haastista luvassa tänään. Marko Annala julkaisee eka soololevynsä ensi viikon perjantaina tasan viikon päästä. Se tulee Alter Annala nimellä ja sen nimi on Alert. Marko Annalan turinointia ja tarinointia luvassa tänään kello 16 eteenpäin Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Kohta luvassa toive musiikkia. Kuunnellaan yksi progressiivisen rockin kappale. Progerockia tulossa. Vähän semmoista niin kuin klassista musiikkia väännettynä progerockiksi. Yksi tämmöinen toivebiisi. Sitten me kuunnellaan myös Puolen Suomen biisi ihan pian, ja se on sitä 80-luvun kasariestetiikkaa sitten parhaimmillaan. Niin näillä me pärjätään tänään jotenkuten, vai mitä? Eiks niin? Ei ehkä jotenkuten, ehkä me pärjätään jopa erinomaisesti näillä.

0: Jonah Kagen, Georgia. Ihan pian tämän päivän puolen Suomen biisin pariin, eli erikoislaulua pukkaa hetken kuluttua. Hei Jani, jokos toinen jalka on lomilla?
1: Kyllä ne kaikki jalat taitaa olla jo lomamoodissa.
0: Ainakin kaikki silmät on lomilla. Joku silmätulehdus on tosiaan iskenyt, niin mä oon aurinkolasit päässä täällä studiossa. Jotenkin varmaan joskus viimeksi neljäsluokkalaisena ollut joku silmätulehdus, ja nyt sitten taas niin oikein niin kuin hävetti tulla töihin semmoisilla silmillä, mitkä mulla tänään on, mutta täällä sitä vaan nyt ollaan. Onneksi tämä on tämmöinen näköradio, missä kuva on just semmoinen kuin kuulija itse haluaa. Jaana jatkaa tätä viestiänsä näin, että jos toiveella voi heittää, niin se olisi Skyn Toccata. Se on niin mahtava sekoitus montaa eri musiikkigenreä. Hieno sovitus Bachin sävellyksestä. Ah, näin kirjoittaa Jaana. Joo, proge-yhtye, brittiläis-australialainen Sky-niminen bändi oli 70-, 80- ja 90-luvulla aktiivinen, mutta ei ole sit enää. Siinä oli muun muassa semmoinen John Williams-niminen kitaristi, joka ei ole sit se elokuvasäveltäjä John Williams minun käsittääkseni. Et aina välillä on törmännyt, on se John Williams, mikä on tehnyt kaikkiin Hollywood-leffoihin tunnusmusiikkia ja semmoista mahtipontista leffamusaa, ja sitten on vähän semmoinen klassisempi kitaristi John Williams, mutta ne on vissiin niinku eri tyypit käsittääkseni. Niin se klassinen kitaristi John Williams on tässä Sky-nimisessä porukassa ollut mukana. Joo, Bachia vähän progressiivisempana rockivetäsynä. Sky ja Toccata, Jaanan toive.

0: kovaa soittamista. Sky-niminen yhtye. Se oli tokkaata. Jaana toivoi tota biisiä soimaan. Jaana kirjoitti, että hieno sovitus Bachin sävellyksestä. Ja kyllä, kyllä. Ja tosi kovaa soittamista. Aika virtuoseja nuo veijarit. Joo, vähän erilaista musisointia kuin meikäläisen leirinuotio. Kitara rämpyttely. Siinä oli niin kuin oikeaa soittamista tuossa biisissä. Kohta tulee esimerkki siitä, että ei tarvitse välttämättä olla mikään semmoinen virtuosi, että saa tehtyä hienoa musiikkia.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Tämän päivän Puolen Suomen biisi meidän kasariviikolla, kun ollaan nautittu 80-luvun biisejä, niin tänään kuunnellaan taas Phil Oakin tuotoksia, eli tämän The Human League-yhtyeen laulajamiehen, liidilaulajan Phil Oakin systeemejä. Me yksi päivä kuunneltiin Together in Electric Dreams, se oli alkuviikosta, Giorgio Moroderin ja Phil Oakin yhteinen kappale, mutta nyt mennään siihen Human League-nimiseen orkesteriin ja mennään vuoteen 81. Human Leaguein vähän niin kuin tämmöinen läpimurtobiisi, The Sound of the Crowd. Kappale, jossa on vähän oudot sanotukset, ehkä vähän typerätkin sanotukset aika ajoin ainakin. Ja ei ole ehkä niin semmoista virtuositeettimaista meininkiä kuin äskettäin rumpukoneet pörisee ja paukkuu. Mutta kasarimeininki on taattu ja tämä on tanssiraita tämä. Päät hytkymään.

0: Ai ai, jos semmoista tiettyä 80-luvun meininkiä saataisiin purkitettua tuolta niin kuin ulkomailta, että millaista se oli silloin aikanaan, semmoista New Wave-juttua ja sellaista, niin eikö se nyt olisi about niin kuin tollasta sitten purkitettuna tavarana? The Human League, The Sound of the Crowd. Ai että, mie niin tykkään tommosesta tavarasta. Tykkään mie Akitykin musiikistakin. Jopo vastaan, Mopo tulee nyt ja paikallista asiaa sitten Akitykin jälkeen.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi, 7,99 kiloa. Pullapojat, vehnä tai graham-sämpylä, euron pussi. Ja kotimainen kesäkaali, 99 senttiä kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
4: Liike on lääke!
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Vuoden 2026 keskustateko Lahdessa. Täällä meidän kotikaupungissamme on tällä hetkellä meillä käsittelyssä. Lahti City ry:n Pipsa Virtanen on mukana. Ja kun kerran 8 ehdokasta on tänä vuonna mukana, niin käydäänkö Pipsa nämä yhdessä seuraavaksi tässä silleen suht ytimekkäästi lävitse. Ja vedään suoraan tähän ensimmäiseen ehdokkaaseen, eli Viherkeidas Lanun aukiolla. Niin mikä tässä teossa on erityisesti ilahduttanut ihmisiä?
2: No, tässä on se, että se on tuonut tämmöistä levähdystä, istumapaikkoja keskustaan, vihreyttä sinne ja hetken rauhaa tälle vilkkaalle keskusta-alueelle. Ne on ollut niinku niitä pointteja. Kyllä se on ollut niinku huomannut kesän aikana, että siellä on jatkuvasti ihmisiä istumassa ja nauttimassa siitä. Ei aina tarvitse mennä niinku ravintolaan tai kahvilaan, että on joku viihtyisä paikka, mihin istahtaa hetkeksi ja jutella vaikka kaverin kanssa.
1: Eli voiko tämmöinen yksi pieni vihreä alue muuttaa yllättävän paljonkin sitä kokemusta keskustasta?
2: Erittäin paljon tämmöiselle pienelle. Nämä on just semmoisia, että pienikin teko voi vai olla toisille niin kuin todella tärkeä. Ja näissä kommenteissa niin kuin näkyy kyllä se, että joku on nauttinut tosi paljon siitä, että meillä on tullut tämmöinen. Ja on se muuttanut Lanun aukiotakin, joka on pidetty vähän semmoinen harmaana ja semmoinen ei niin kauhean viehättävänä alueena, niin kyllä se on piristänyt sitä aluetta myös.
1: Sitten on Kirsikkapuiden alla tapahtuma, se on niin ikään ehdokkaana. Mitäs haluaisit siitä meille kertoa?
2: No, tämä mun mielestä oli kiva tapahtuma ja nyt tämmöinen kirsikkapuujuhlahan on järjestetty vähän kauempana tuolla lähellä Launen puolella, missä siellä on se kirsikkapuisto, mutta tämä oli tosi kiva tapahtuma tässä rantakartanolla, joka on nyt muutenkin viihtyisäksi alueet kehittynyt. Ja tässä oli niin kuin hienoa se, että täällä on niin kuin hirveän monta tahoa mukana yhteistyössä tekemässä tätä. Ja tämä oli niin kuin koko perheen toiminnallinen tapahtuma. Siellä voi osallistua erilaisiin tekemisiin ja hyvin matalan kynnykseen tämmöinen keväinen tapahtuma.
1: No sitten on Lahen hohto, eli valo- ja taidetapahtuma. Mitäs valo ja taide tekee keskustalle pimeän vuoden aikaan?
2: No, tämä oli tietenkin, itse olin tätä toteuttamassa, tätä tapahtumaa, niin tällä me juhlittiin tällä siis Lahden kaupungin 120-vuotisjuhlaa samalla, mutta on toivottu nimenomaan tämmöistä pimeän aikaan valoa ja taidetta. Ja tämä oli hieno tapahtuma siitä, että tässä nostettiin esiin paikallisia taidekulttuuritoimijoita, tehtiin yhteistyössä ja saatiin ihmiset liikkumaan ja huomaamaan kaupunkiympäristöä, rakennettua ympäristöä ja hyödynnettiin niitä paikkoja. Ja oli hienoja näyttäviä, niin kuin kaupungin talon valaistus ja monet muut. Niin tässä oli lähes 100 toimijaa mukana ja tosi hieno. Ja tätä on toivottu paljon lisääkin, että toivottavasti saadaan, että Lahti tuli uudella tavalla eloon, kommentoitiin siellä ja semmoinen.
1: Niin, siitä mennään neljänteen ehdokkaaseen, eli tämä on ehkä listan pysäyttävin, rollaattorimarssi. Minkä takia just tämä teko ansaitsee tulla huomioiduksi keskustan yhteydessä?
2: No, tämä oli Lahdessa ensimmäistä kertaa järjestetty. Tähän järjestetään niin kuin valtakunnallisesti, muissa kaupungeissa on järjestetty, mutta ekaan kertaa Lahdessa. Ja tässähän oli yli 400 osallistuja tälle marssille. Mä olin itsekin katsomassa sitä, niin olihan se semmoinen tosi pysäyttävä, kun ensimmäistä kertaa meillä on niin kuin oikein tämmöinen iäkkäiden ihmisten ryhmä mukana keskustassa marssimassa ja tuomassa omaa asiaa esiin. Se toi yhteen yhteisöä ja kaiken ikäisiä ja se muistutus siitä, että me kaikki vanhennetaan ja meidän täytyy huomioida ne vanhemmat ihmiset. Tosi liikuttava tapahtuma.
1: Ja tässä oli myös tämä vahva osallisuuden näkökulma mukana.
2: Kyllä.
1: Voisiko keskustan elinvoimaa olla se, että kaikki ihmiset näkyy ja kuuluu keskustassa?
2: Kyllä ehdottomasti. Keskusta pitää olla kaikille niin kuin sallittu ja sinne halutaan kaikenlaiset ihmiset, että sitä pitää tehdä siis kaikenikäisille.
1: Nyt on käyty 4 vuoden 2026 keskustatekoehdokasta läpi ja otetaan pieni tämmöinen hengähdystauko. Jatketaan pian. Pipsa Virtanen on meillä siis Lahti City ry:stä mukana.
3: Radiovoima netissä. Radiovoima.
0: Radiovoima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä mukana on Killerin raviradan toimitusjohtaja Ahti Ruoppila. Iltapäivää.
1: Iltapäivää, iltapäivää.
0: Se on suuri viikonloppu tulossa taas, nyt myös tänä viikonloppunakin. Niin mitäs Killerin raviradalla tapahtuu, kun Ponikuninkuus ravit valtaa sen nyt lauantaina ja sunnuntaina?
1: No meillä on koko perheen iloinen tapahtuma, jota mainostetaan niin kuin perhetapahtumana, jossa on myös Ponikuninkuusravit. Ponikuninkuusravithan on vuosittain järjestettävä tämmöinen ravi- ja hevosurheilun suurin nuorisotapahtuma, joka kiertää sit eri paikkakunnilla Suomessa. Se on ollut Jyväskylässä viimeksi 2017 ja nyt sitten tänä vuonna taas Killerillä, eli lauantaina ja sunnuntaina. Ja molempina päivinä tapahtumat alkaa kello 12 ja portit aukeaa kello 11.
0: Minkälainen kunnia on saada nyt pitää Ponikuninkuusravit sitten monen vuoden tauon jälkeen Jyväskylässä?
1: No kyllä tämä on kunnia, koska tämä on tietysti tärkeä, koska näiden poniravien kautta tulee uusia harrastajia raviurheilun pariin. Esimerkiksi tämän hetken nuoret huippuohjaajat Santtu Raitala ja Tuukka Varis on molemmat aloittanut Killerillä ponien parissa, eli täällä niin kuin nähdään sit tulevia huippuohjastajia, jotka alkaa sit hevosten kanssa pelaamaan myöhemmin. Että nämä ponikuninkuusravien ohjastajathan on 10-18-vuotiaita, ja meillä on tosi paljon osallistujia, ihan älytön määrä, eli meillä on 186 osallistujaa lauantain ja sunnuntain välillä, että nähtävää riittää. Meillä on 11 lähtöä molempina päivinä, ja sitten tietysti meillä on kaikkea muuta tapahtumaan sisäänpääsy on maksuton. Haluttiin tarjota kaikille perheille mahdollisuus tulla katselemaan vähän, että minkälaiset on ponikuninkuusravit, mutta meillä on myös erittäin paljon kaikkea oheisohjelmaa, eli meillä on poniajelu ja pomppulinnaa ja kasvomaalausta ja kepparieste-kisoja ja polkutraktorirataa ja askartelua. On kahottia ja kotieläinpihaa ja vähän hälytysajoneuvoja, ja sitten meillä on vielä tämmöiset, kun nykyään pitää aina olla tapahtumissa vähän tämmöisiä tubettajia tai sometähtiä, niin lauantaina on Teemu Kärkkäisen Meet & Greet kello 12-13 ja sitten sunnuntaina on Sarkku Virkun Meet & Greet, eli hän on tämmöinen, joka neuloa ja virkkaa erilaisia pehmoeläimiä, sitä pääsee sitten myös itse kokeilemaan.
0: Meneekö se tosiaan niin, että ponnistaako kaikki niin kuin ponien kautta sitten hevosurheilu ja raviurheilu, vai miten se sitten toimii?
1: Ei kaikki, mutta aika iso osa. Toki sitten on semmoisia, jotka harrastaa sitä vaan nuorena ja sitten niin kuin jättää lajia ja keksii muita harrastuksia, mutta kyllä se on tämmöinen niin kuin sisääntulo ja sisäänheittolaji niin kuin laajemminkin hevosurheiluun ja raviurheiluun, niin ponien kautta. Ponit on pienempiä, ei välttämättä yhtään sen helpompia käsitellä kuin isot hevoset, mutta sanotaan, että niiden kanssa pääsee niin kuin sitten lapset ja nuoret helpommin alkuun.
0: Kuunnellaan Grönruusin veljiä Junan viemiin -niminen biisi ja jatketaan Killerin raviradan Ahti Ruoppilan kanssa ihan kohta.
2: Tässä Joel Lehtonen FC Lahdesta. Meillä FC Lahdessa jokainen kaksinkamppailu voitetaan tahdolla. Me ollaan Lahti.
3: Kesä kääntyy kohti ratkaisuja ja pelit vain kovenevat. FC Lahti kohtaa KuPSin sunnuntaina 16.8. kello 17 Tullpoint Areenalla.
4: Yksin, kaksin vai kimpassa? Tärkeintä on, että aamulla löytyy oikea ovi. Lok hoitaa sulle kodin opiskelijaelämän kaikkiin tilanteisiin. Lok.lahdentalot.fi. Parasta opiskelija-asumista just sulle.
5: Kun raskas kalusto tarvitsee huoltoa, korjausta tai katsastuksen, Huoltopalvelu Viitanen auttaa Lahdessa. Iveco-merkkihuolto ja Mekatrak Moni-merkkikorjaamo palvelee nopeasti ja ammattitaidolla. Nyt myös rahoituksella. Katso huoltopalveluviitanen.fi.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
8: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
9: Mut musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

kaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: tunnettiin kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Grönruusin veljet, junan viemii. Muusikko Marko Annala haastattelussa iltapäivä 4 jälkeen Puolen Suomen iltapäivässä tänään perjantaina 14. elokuuta. Mutta ennen kuin aloitetaan Marko Annalan kanssa jubailut, niin otetaan selkoa vielä viikonlopun ponikuninkuusraveista, jotka on Jyväskylässä. Killerin raviradan Ahti Ruoppila. Ei, tätä lähetystä kuunnellaan nyt puolessa Suomea muutamassakin maakunnassa, niin haluatko Ahti Ruoppila avata vähän sitä Killerin ravirataa, ei hevosihmisille ja ei jyväskyläläisille, että minkälainen paikka se teidän rata on?
2: No, meidän ratahan on nyt tosi hyvässä kunnossa. Voisin väittää, että yksi ihan Suomen ehdotonta huippua, koska meillä oli vuonna 2024, meillä oli kuninkuusravit ja sitä varten on laitettu kaikki paikat kuntoon. Eli meillä on upea tallialue, täällä yöpyy myös noin 50 ponia sitten lauantai ja sunnuntai välillä, että meillä on uudet valjastuskatokset ja pesupaikat. Ja sitten täällä yleisön puolella niin meillä on ravintola ja kahvila auki, meillä on tarjolla hattaraa ja grillimakkaraa ja lakuja ja jäätelöä, eli jokaiselle jotakin taatusti löytyy myös sitten ihan tällä niin kuin ruokapuolella. Sen lisäksi, että meillä on tätä monenlaista tehtävää, eli Killerille kyllä meille mahtuu, meillä on helppo tulla autolla, on iso laaja paikoitusalue tuossa Killerin ja Buukin puolella, meille pääsee myös tänne autokatsomon puolelle sitten katsomaan, että on myös tavallaan niin kuin esteetön pääsy. Ja tähän esteettömyyteen liittyen, niin me halutaan myös tarjota elämyksiä myös semmoisille henkilöille, joilla on joku vamma. Eli meillä ajetaan nyt ensimmäistä kertaa Keski-Suomessa paraponilähtö heti lauantaina ravien aluksi, jossa on 10 ohjastajaa eri tavalla vammautuneita, joilla on sitten apukuskit mukana. Että halutaan niin kuin tarjota tai näyttää sitä, että hevosten kanssa voi myös toimia ja ponien kanssa, vaikka olisi jotain vammojakin.
1: Mainitsit Ahti Ruoppila tuossa hetki sitten nämä tubettajat, niin milloinkas tämä ilmiö on nyt tullut, että ala kuin ala, tapahtuma kuin tapahtuma, niin siellä olisi hyvä olla vetonaulana sitten influenssereita tai tubettajia tai tätä porukkaa, niin milloin tämä muutos on käynyt, että tämä jengi on niin kuin astunut kehiin kaikkiin ohjelmistoihin?
2: No, kyllähän se pikkuhiljaa on, tietysti täytyy tunnustaa, että en ole itse sitä sukupolvea, joka kauheasti seuraa, mutta kyllä se on tullut, että tavallaan semmoiset, jotka ei meille ehkä vähän varttuneemmille ole niin kuin tuttuja persoonia, koska ei näy välttämättä tuossa niin kuin normaalissa mediassa, mutta sitten on siellä sosiaalisessa mediassa niin kuin paljon nähtävillä, niin näitä nuoret seuraa ja me on tietysti katsottu, että se ohjelma on niin kuin semmoista vastuullista ohjelmaa, että tubettajiahan on monenlaisia, mutta meillä on tarkoitus se, että me saataisiin tänne mahdollisimman paljon ihmisiä paikalle, jotta he sitten tavallaan se syy, että millä he tuleeko he tubettajan takia vai tuleeko he katsoa ponikuninkuusravia, niin se ei ole niin olennainen, mutta ainoastaan sitten saattaa joku saada kipinä myös siihen, että hei, tähän voisi olla ihan kiva mennä noita ponejakin katsomaan tai hevosia ja tutustua sitä kautta, koska tämä eläinten kanssa touhuaminen kuitenkin niin tuo nuorille niin kuin vastuuta ja oppii ymmärtämään laajasti siis sekä niin kuin luontoa että sitä, että miten ihmisen toiminta vaikuttaa eläimiin.
1: Ja hienoa tosiaan oli se, että tapahtuma on myös maksuton.
2: Joo, kyllä. Sen lisäksi meillä on sitten pienellä rahalla myös niin kuin paljon puuhaa, että esimerkiksi niin kuin näihin poniajeluun ja pomppolinnoihin ja muuta, niin meillä on sellainen ranneke, joka on 15 €, tai sitten jolla saa rajattomasti osallistua kaikkiin tapahtumiin, tai sitten jos haluaa vaan vaikka kerran ajaa ponilla, niin sitten on 5 € maksaa. Eli me on haluttu tarjota semmoinen hyvin matalan kynnyksen osallistuminen näin koulun alkuviikolla, jotta perheet saisivat vielä jatkettua tätä kesän hauskanpitoa, vaikka koulut onkin jo alkanut.
1: Paljonko kävijöitä odotetaan paikalle Killerin raviradalle viikonloppuna?
2: No, nyt kun sääennusteet näyttää ihan kohtuullisen kivalta, eli lämpöä on, saattaa olla, että jompana kumpana päivänä muutama saada tulee, mutta tällä hetkellä näyttää tosi hyvältä sääennuste, niin kyllä mä odotan, että täällä on semmoinen nelinumeroinen luku on vähintään ihmisiä, eli molempina päivinä pitäisi saada vähintään 1000 ihmistä paikalle. Että nämä on vaihdellut vuosittain aika paljon, koska nämä on hyvin sääriippuvaisia, kun nämä on tämmöisiä perhetapahtumia. Mutta pelkästään tuolla tallialueen puolella niin meillä on varmaan semmoinen 400 ihmistä, eli osallistujat ja heidän monien huoltojoukot ja sitten myös näiden nuorten osalla on vanhemmat mukana.
1: Killerin raviradan toimitusjohtaja Ahti Ruoppila, hyviä ponikuninkuusraveja teille sinne viikonlopuksi. Haluatko lähettää terveisiä tai lausua vielä jotain muuta tähän loppuun?
2: No ehdotan, että kaikille lapsiperheille ja miksei ihan yksittäisille aikuisillekin, niin tulkaapas käymään Killerillä lauantaina ja sunnuntaina molempina päivinä. Tapahtuma alkaa kello 12, että tahtusti on monenlaista nähtävää, semmoinen hyvän mielen iloinen tapahtuma, jossa myös sitten on hyvää ruokaa ja muita herkkuja tarjolla. Että lämpimästi tervetuloa.
3: Musiikkia, joka yllättää.

0: Tämä pörpäinen punahuulinen laulajamies, eli Robert Smith The Cure-nimisestä bändistä veti kuulemma todella hyvin tällä viikolla aikaisemmin, kun oli Tallinnassa The Cure-yhtyeen keikka. Tuo biisi oli tietysti Friday I'm in Love. Viikon kuluttua perjantaina Marko Annala julkaisee ihka ensimmäisen soololevynsä. Mokoman riveessä musiikkia on tullut jo vuosikymmeniä ja mies on tehnyt useamman kirjankin, mutta nyt ensimmäinen niin sanottu soololevy Alter Annala nimellä. Me puhutaan Marko Annalan kanssa hänen musiikillisista seikkailuistaan kello 4 uutisten jälkeen. Ennen uutisia vielä John Mayer ja New Light.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: uutisista hyvää iltapäivää. Lahden keskustassa avautuu maanantaina uusi kahvila. Yrittäjä Jouko Parviaisen piti avata nappikulma Vapauden kadulle jo keväällä, mutta muutostyöt kestivät odotettua pidempään. Cafe Nappikulma aikoo tarjota aamiaista, kotiruokalounasta, hampurilaisia ja leivonnaisia. Yhtiökumppanina on Kyllin Hyväleipomon Kylli Laamanen. Kahvilan liiketilassa toimi aikaisemmin käsityöliike Neppinappi. Päijät-Hämeessä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa aletaan käyttää Päijät-sote-sovellusta. Oppilaat, opiskelijat ja huoltajat tekevät kiireettömät yhteydenotot jatkossa sovelluksessa. Kiireellisissä tapauksissa tulee edelleen ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon normaalien kiireellisen hoidon ohjeiden mukaisesti. Hyvinvointialueen mukaan siirtyminen Päijät-sote-sovellukseen varmistaa, että terveydenhuollon asioita hoidetaan niille tarkoitetussa palvelussa ja terveystietojen käsittely on asianmukaista. Valtionvarainministeriö käynnistää arviointimenettelyn Pyhäjärven kaupungin kanssa, ministeriö kertoo. Ratkaisuun on päädytty kaupungin liian alijäämäisen taloustilanteen takia. Menettelyssä valtionvarainministeriö ja kaupunki selvittävät, pystyykö kaupunki suoriutumaan lakisääteisistä tehtävistään. Selvityksen jälkeen ministeriö päättää, kykeneekö kaupunki omilla toimillaan takaamaan palveluiden jatkumisen vai onko syytä aloittaa kuntajakoselvitys. Useissa Euroopan maissa taistellaan jälleen uutta maastopalojen aaltoa vastaan. Läntisessä Saksassa maastopalo pakotti noin 1800 ihmistä jättämään kotinsa viime yönä. Kroatiassa ainakin 2000 ihmistä on evakuoitu Splitin läheltä maastopalon vuoksi ja ainakin 10 loukkaantunutta on tehohoidossa. Britanniassa 3 palopelastajaa on joutunut sairaalahoitoon taisteltuaan Birminghamin lähellä riehunutta paloa vastaan. Noin 150 miljoonan eurooppalaisen odotetaan kokevan tänään yli 35 asteen lämpötiloja. Kuumaa on esimerkiksi Ranskassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa. Lopuksi vielä urheilua. Suomen Juho Alasaari eteni seiväshypyn loppukilpailuun yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa. Karsinnassa Alasaari ylitti 560 kolmannella yrityksellään, ja kaikki 560 ylittäneet etenivät loppukilpailuun. Loppukilpailu hypätään sunnuntaina.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on epävakaista, mutta lämpimämpää ilmaa virtaa vähitellen maan länsiosaan lounaasta. Suurimmassa osassa maata pilvisyys on runsasta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan itäosassa pilvistä tai puolipilvistä ja lähinnä pohjoisessa paikoin sadekuuroja. Yöllä lännestä alkaen myös muuallakin. Päivän ylilämpötila 16 ja 19 välillä, huomenna pari astetta korkeampaa lämpötilaa. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

J. Karjalainen sekaisin. Meidän kuulijalla on probleemi. Hän kirjoittaa WhatsAppissa tälle, että nyt harmituttaa vähän. Sain soiton Helsingin suuntanumerosta. En yleensä vastaa, jos on tuntematon numero. En tiedä, miksi menin kuitenkin nyt vastaamaan. Ja toisessa päässä oli hiljaista jonkin aikaa ja sitten kuului hello, eli joku ulkomaalainen soitti. Menin katsomaan numeron netistä. Se oli häirikkö tai automaattinumero. Yleensä mun puhelimen näyttöön tulee teksti mahdollinen häirikkönumero, mutta ei tällä kertaa. Tulikohan laskua? No toivottavasti ei. Ei se nyt varmaan noin pienestä tuu. Ja mä oon monesti tehnyt silleen, että just tuossa on joku semmoinen numero, mistä ei tiedä, eikä voi mennä takuuseen, mikä se on, niin jos on vastannut siihen, niin mä oon vastannut jotenkin vaan, että haloo. Etten just sano vaikka sitä mun nimeäkään, että just tämmöistä varalta, että ei sitten tarvitsisi miettiä mitään tällaisia, että meniköhän nyt tili tyhjäksi, ja no tili oli jo tyhjä, mutta menikö tili miinukselle, tai tuleeko laskua, tai tälleen. Toivotaan, että tossakin suhteessa nyt ei ollut mikään pitkä puhelu ja mitään niin kuin peruuttamatonta ei ole tapahtunut. Eiköhän se ole ihan hyvin mennyt, toivotaan näin. Puolen Suomen iltapäivää. Aivan pian aloitetaan Marko Annalan haastattelun parissa. Marko Annala on semmoinen harmaapartainen tyyppi, silmälasit, monesti on lippiskin päässä. Sitten hän monesti karjuu Mokoma-nimisen yhtyeen keulilla, mutta nyt Marko Annala on soolouraa aloittelemassa. Pari single-biisiä on tullut pihalle. Eiköhän me kuunnella Marko Annalan soolomusiikkiakin jossain vaiheessa tänään. Mutta aloitellaan pian tosiaan jutustelut, mitä kuuluu Marko Annalalle. Hän on loistava haastateltava.

0: Jos löydät semmoisen artisti kuin Beni ja kappaleen nimeltä Psykologi ajalla, niin se olisi mukava kuulla. Jäin oikein aikaisemmin kuuntelemaan näitä sanoja, jotka koskettivat vähän. Näin kirjoittaa kuulijamme. Kuunnellaan Beni Psykologi ajalla, Marko Annala äänessä kohta.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Marko Annala julkaisee viikon päästä Alter Annala nimellä ensimmäisen Alter Annala -levynsä. Terve Marko Annala.
1: No morjens.
0: Morjens. Albumin verran koneellista, säksätystä, kitaroita, biittejä ja rumpuja ja monenlaista juttua, monenlaista tunnetilaa sekaisin. Onnittelut levystä ja urheilukysymys. Miltä nyt tuntuu?
1: No nyt tässä ensinnäkin pitää opetella elämää autsuna, mikä on kanssa jo uusi hauska juttu, mutta ei tämä tavallaan silleen ihan täysin uusi fiilis ole, että lähestulkoon 30 vuoden takaa Mokoman ensi albumia tehdessä, niin oli hieman samanlainen tilanne, että soitin silloin kitarat sille ekalle levylle, ja se oli hyvin pitkälti soololevy, jonka olin itse säveltänyt ja sanottanut täysin. Mutta Mokoma pääsi kasvamaan bändiksi ja pääsi kasvamaan tietynlaiseksi bändiksi, jolla on tietty kokoonpano ja sen kokoonpanon edut ja haitat, eli edut on luonnollisesti se jumalaton soittokokemus ja yhteen soiton nivoutuminen, ja sitten ne haitat on se, että kitara ei ole kosketinsoitin eikä meillä ole edes ketään, joka vetäisi junglekomppia. Joo, että tässä päästään syntymään ideoita. Ne ei niin kuin tullut vuosien varrella, niin kuin monesti kysytään, että onko nämä niin kuin vuosien varrella hautuneita ideat. Että me on kaikki biisit tälle levylle on tehty sen päätöksen jälkeen, kun päätin, että käyn tekemään soololevyä, niin kaikki

0: tämä matsku on syntynyt niin kuin sen jälkeen. Tässä ei ole, niin kuin tongittu mitään vanhaa pöytälaatikkoa tai muuta. Että oikeastaan ajatus kyllä jo jonkinlaisen muun muotoisen musiikin tekemisestä on ollut aina välillä mielessä, mutta ei, niin kuin, ei juuri tällaista.
1: Mä meinasinkin kysyä tuosta, että kun siellä on biisejä kuitenkin levyllä kumminkin, jotka olisi voinut vaikka taipua Mokomalle tai sitten ne olisi voinut antaa jonnekin muualle, Haloo Helsingille tai mihin vaan, niin meinasinkin kysyä tuosta, että olisiko nämä voinut päätyä muualle, mutta vissiin sitten ei, että jos päätös oli, että nyt tehdään tämä levy.
0: No se on aika helppo sillä tavalla, että sitten sen jälkeen kun alkoi tekemään tätä levyä, niin sittenhän ne niin kuin on helppo siinä prosessissa päättää, että kaikki mikä syntyy, niin on tätä projektia, kun sitä elää ja hengittää sitä tekemistä. Ja joo, onhan siellä muutama kitarariffi, koska on about puolet biisistä säveltänyt koskettimella ja puolet kitaralla. Niin, niin kitaristinahan me on siis niin kuin heavy-kitaristi, että sitten se tatsin kuulee, että sit me ei vähän joudu niin kuin vääntämään, jos biisi onkin vaikka hieman vaikka bluessa tavampi, niin sitten on pitää pikkusen niin kuin harjoitella sitä enemmän ja muuta, mutta että siinä mielessä joo, joitain riippejä olisi ehkä voinut niin kuin periaatteessa Mokomakin kanssa tarkastella, jos ne olisi Mokomalle sävellettyä, niin sitten niitä olisi voinut tarkastella, mutta kyllä me koen, että tässä on tämä, etenkin tämä lyyrinen ote, tavallaan miten me noita biisiä niin kuin tulkitsen äänellä, niin siinä me on ehkä kaikista eniten niin kuin jollain vieralla maaperällä. Ei ehkä edes tämä musiikillinen ulottuvuus, tämä elektronisuus ole tässä silleen tavallaan vierain elementti tai uusin elementti itselleen. Kaikista uusin on tämä, että me hyvin pitkälti puheella ollaan tuolla albumilla. Me on niin kuin ikään kuin välttänyt niitä ilmaisukeinoja äänessäni, mitä me on niin kuin Mokomassa käyttänyt. Siihen on montakin syytä. Se, että me on halunnut tämä kuulostaa erilaiselle, mutta myös se, että me on musiikin ammattilainen, joka haluaa haastaa itseänsä. Me on todennut, että hei, että on joitain juttuja, mitä en vielä äänellä osaa, olisipa kiva opetella. Ja sitten ikään kuin tämmöisen haasteenkin olen itselleni heittänyt, että osaisinkohan minä puhelaulaa esimerkiksi.
1: Joo, siellähän on monenlaista äänenkäyttöä tuossa levyllä. On niin kuin tosi nopeata, lähes niin kuin räppäämistä muistuttavaa ilmaisua, ja sitten on niin kuin matalalta olevaa lausumista, ja sitten on vähän semmoista kimeämpää ilmaisua, ja tosi niin kuin laaja skaala.
0: Joo, siis me koen, että me on niin kuin ikään kuin tuossa huutohommassa ikään kuin kaiken sen löytänyt itsestäni, mitä ehkä on löydettävissä niin kuin metallimusiikin saralla, niin kuin kurkkulaulut ja matalat rinnät ja kovemmat skriimit, ja että mä oon tavallaan sieltä niin kuin löytänyt ne sweet spotit jokaiseen juttuun. Mutta sitten laulussa mä oon niin kuin Mokomassa, kun se äänenpaino on niin kova, niin mä oon joutunut siinä itse niin kuin siis puhtaassa laulussa, niin aina joutuu mielellään niin kuin laulaa aika kovaa. Silleen klassisesti hevi kovaa ja korkealta. Niin sitten aina kun mä yritän niin kuin Mokomassa vähän niin kuin laulaa rauhallisen, niin sitten se vaatisi tavallaan koko bändin niin kuin sen soinnin rauhoittamista, ja sitten kun meidän vahvuudet ei ole muuta kuin ehkä siinä akustisessa seikkailussa, muuten ei yleisesti ottaen, ei ole siinä niin kuin homman hiljentämisessä, niin ei ole ne meidän vahvuudet, niin sitten tässä oli kiva, kun pystyi ihan biisikohtaisesti, tapauskohtaisesti miettimään, että miten sitä ääntä käyttäisi.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Edellisen kerran, kun haastattelin Marko Annalaa viime keväänä, niin piti kysyä ihan semmoinen, että onko hänellä kaikki hyvin, kun musiikki on noin tuollaista positiivista ja kohottavaa. Mutta Marko Annala sanoi vaan silloin keväällä, että hän tekee musiikkia siitä, että mitä hän ympärillä näkee ja kokee, että monella ihmisellä on semmoista huolta ja asiat huonosti, niin sellaista vastausta muistelisin, että hän antoi keväällä. Minkälaista vastausta tulee tänään, kun puhutaan lisää tuosta soolomusan tekemisestä. Toi oli nimenomaan sitä Alter Annalaa siis, jolta ilmestyy viikon kuluttua levyllinen musiikki ja albumillinen tuota kamaa. Puhutaan tuon musiikin tekemisestä ja tossa biisissä ei nyt hirveästi ollut huumoria, mutta levyllä on semmosiakin lauluja, missä on vähän niin kuin pilkettä silmäkulmassa ja ei olla ehkä niin sillä tosissaan. Vai ollaanko? No, puhutaan tästä Marko Annalan kanssa piakkoin, mutta ensin me kuunnellaan paikallista asiaa. Sitä on luvassa kohta yhden toivelaulun jälkeen. Nimimerkki kuuntelija katselee jo viikonloppua kohti. Moro Jani, toivottas biisiä ZZ Topilta Viva Las Vegas. Kiitos, harvemmin kuultu ja suottaapi toimia kanavalla. Näin meinaa nimimerkki kuuntelija ZZ Top, Viva Las Vegas ja paikallista asiaa ihan kohta.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi, 7,99 kiloa. Pullapojat, vehnä tai graham-sämpylä, euron pussi. Ja kotimainen kesäkaali, 99 senttiä kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Tässä Joel Lehtonen FC Lahdesta. Meillä FC Lahdessa jokainen kaksinkamppailu voitetaan tahdolla. Me ollaan Lahti.
1: Kesä kääntyy kohti ratkaisuja ja pelit vain kovenevat. FC Lahti kohtaa KuPSin sunnuntaina 16.8. kello 17 Tulpoint Areenalla.
3: Jipe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
6: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Lahti City ry:n Pipsa Virtanen on vielä mukana meillä ja aiheena vuoden 2026 keskustateko. Me ehdittiin käydä jo läpi 4 tämän vuoden ehdokasta. Mennään nämä 4 seuraavaa tässä yhdessä seuraavaksi. Sopiiko Pipsa näin, että katsotaan nämäkin vielä, mitä täältä oikein löytyy?
2: Kyllä, sopii hyvin.
1: Ja täällä on siis 5. mukana K-City Market Paavolan avautuminen. Milläs tavalla uuden kaupan avautuminen voi olla keskustateko?
2: No, tämä oli oikeastaan semmoinen ainoa, joka on niin kuin suoraan elinvoimaa vaikuttava, tämän kaupan avautuminen. Ja kyllähän tämä niin kuin City Marketin tämmöinen satsaus, ja meillä on jo pitkään aikaa rakennettu paljon mitä uutta, ja saatiin Paavolan alueelle jo 6 tämmöinen kauppa, niin se on vilkastuttanut sitä koko aluetta ja tuonut sille niin kuin vireyttä ja asiakasvirtaa koko alueelle lisää. Tosi hieno asia, joka kannattaa ehdottomasti niin kuin nostaa esiin ja merkittävä juttu.
1: 6. ehdokkaana löytyy sitten NCHAM Kulttuuri Jamit ja ne on puolestaan ihan tyystin erilainen ehdokas täällä joukossa mukana. Mites tämmöiset spontaanimmat kulttuuritapahtumat, niin mitä ne tuo keskustaan?
2: Joo, tämä on mun mielestä hienoa, että tässä on ajatus se, että sunnuntaat, jotka on vähän hiljaisempia meille, ja niin nyt niin kuin haluttiin piristää tätä sunnuntaipäivää viikossa, ja nämä on keväällä ne on Antbryssä, järjestetään nämä kulttuurijamit, ja ne jatkuu edelleen, joka sunnuntai ollut erilaisia esiintyjiä paljon, mullekin on paljon uusia esiintyjä ja artisteja, mitä siellä on ollut, niin tosi hieno, aktiivinen porukka, joka on tekemässä tätä tapahtumaa ja semmoinen poikkitaiteellisuus ja uniikki musiikki siinä kohtaa tässä tapahtumassa.
1: Hei, näistä kaikista tähän välihuomioon, niin lahticity.fi osoitteesta löytyy lisätietoja. Mennään Superteatterin Elävät patsaat -keskustalon käytävässä ehdokkaaseen. Tämä kuulostaa jo nimensä puolesta aika hauskalta, niin mikäs vaikutus tämmöisellä yllätyksellisyydellä on kaupunkikokemukseen?
2: No, tämä oli myös osana siinä Lahenhohto-tapahtumassa tämä tempaus, ja tässä oli minusta hienoa, että muistan vielä, kun tätä Superteatteri etsi näitä tiloja, ja meillä on tuolla niin kuin hyvin mielenkiintoisia tiloja, mitkä on niin kuin hukkatilaa, ja siellä ei tapahdu mitään, että voidaan hyödyntää tällaiseenkin hyvin erikoista tilaa, ja tosi upea valotaideteos, tanssiteos, ja se oli semmoinen tilan käyttö nimenomaan oli semmoinen kekseliäs. Ja tämä on, mä kuulin, että heillä on Superteatteri tulossa tavallaan tämmöinen pienimuotoinen oma Lahenhohto tänä syksynä lisäksi, että tosi kiva juttu.
1: Niin, mennään vielä tuohon viimeiseen eli 8. ehdokkaaseen. Se on Utopias Lahti -valokuvafestivaali. Mitäs tämmöinen festivaali tuo keskustaa ja minkälaista kaupunkikuvaa se rakentaa?
2: Joo, Utopias Lahti, sitä on järjestetty aikaisemminkin, mutta tässä oli mun mielestä hienoa, erityisen hienoa tänä vuonna kanssa, että hän hyödyntää myös näitä hukkatiloja keskustassa. Ja niillä on kärkenä se kiertotalous näissä tämän festivaalin aiheena. Ja mun mielestä tämä on maksuttomia, kansainvälisiä, tosi hienoja teoksia, mitä ne tuo niin kuin nähtäville tuohon keskustaan, niin tosi hieno tapahtuma myös.
1: Eli äänestää voi sitten omaa suosikkiehdokastaan lahticity.fi. Sieltä löytyy tuo lomake. Ja jutellaan kohta vielä Pipsa vähän keskustasta, mutta oliko se näin, että tämä äänestys on nyt sitten käynnissä huomiseen lauantaihin saakka ja onko se kellonlyömät puolilta yön, kun menee kiinni toi vai mitenkä?
2: Joo, kyllä lauantai-iltaan niin myöhään saa, kun aikaa on lauantaissa, niin äänestää, mutta sen mä vielä haluan korostaa tässä, että vaikka me valitaan yksi voittaja, niin kyllä ansaitsee kaikki niin kuin kunnianosoituksen näille teolle, että halutaan niitä vaan nostaa esiin kaikkia mahdollisia, että yksikään ei ole toistaan huonompi näissä keskustateossa. Ja käykää ihmeessä äänestämässä lauantain mennessä, ja siellä on myös arvontaa sitten, että voi voittaa Lahtistin jäsenyrityksiin lahjakortteja. Että Ja palkinto julkistetaan muuten, hei, 29.8. lauantaina.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Pet Shop Boys, Suburbia. Otetaan valoisaa musiikkia yhden kappaleen verran ja sitten jatkamme iltapäivän haastattelun parissa. Me kuunneltiin Marko Annalan, ehkä ei niin valoisaa, Alter Annala musiikkia tuossa hetkonen sitten ja ehditään kuunnella sitä lisää vielä kello 5 jälkeen tänään. Marko Annala on siis iltapäivän haastateltava musiikin tekijä, mokoma mies, kirjailija myös, nyt siis sooloilija, viikon päästä tulee ensimmäinen soololevy. Ja Marko Annala on ehtinyt kirjoittaa Halo Helsingillekin yhden biisin, me kuunnellaan sekin tässä piakkoin, mutta otetaan nyt sitä valoisaa musiikkia, Phil Collins, Dance into the Light, ja sitten jatkamme juttuja Marko Annalan kanssa, puhutaan sanotuksien tekemisestä, huumorista ja musiikin teosta.
1: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
2: Kun raskas kalusto tarvitsee huoltoa, korjausta tai katsastuksen, Huoltopalvelu Viitanen auttaa Lahdessa. Iveco-merkkihuolto ja Mekatrack Moni-merkkikorjaamo palvelee nopeasti ja ammattitaidolla. Nyt myös rahoituksella. Katso huoltopalveluviitanen.fi.
3: Q-auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
7: Rakkaudella Lahti.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
9: Puolen Suomen radio.

0: Dancing to the Light. Kuunnellaan kohta metallimuusikko Marko Annalan kyneilemää Halo Helsinki-materiaalia. Kappale on nimeltään Kuule minua. Ja Marko Annala julkaisee siis viikon kuluttua ensimmäisen Alter Annala soololevynsä. Jutellaan siitä. Marko Annala, jos mietitään ihan ton levyn sanotuksia, niin mulla on levyä kuunnellessa tullut monta kertaa semmoisia niin kuin mahtavasti sanottu, että olipa hieno oivallus, kun siellä on semmoista nokkelaa sanailua ja semmoista vääntämistä ja levyhän ei missään nimessä ole semmoista huumorimusiikkia, mutta välillä sitä pilkettä taitaa kyllä olla aika paljon myös silmäkulmassa.
1: Me ei se niin kuin suoranaisesti huumorimusiikkia niin. Tietenkään, mutta siis kyllä me tunnustan huumorin arvon musiikissa, että sen ei tarvitse tarkoittaa niin kuin Jope Ruonansuus heittäytymistä, niin kuin et joskus rakkaalla ysärillä niin Fishbonet ja Red Hot Chili Peppersit ja Mr. Bungalit ja tosi monet niin kuin vakavasti otettavat niin kuin musiikillisesti vakavasti otettavat yhtyeet, niiden teksteissä vilahti kuitenkin niin kuin hauskoja juttuja. Ja musta tuntuu, että tällä hetkellä niin kuin on semmoinen ihan valtava semmoinen tunteenpalon vaatimus sellainen, että musiikin äärellä pitäisi aina niin kuin käytännössä itkeä, että se olisi jotenkin arvokasta. Ja sitten itse, kun on käynyt seuralle tuolla, diikkailen nyt vaikka esimerkiksi tuolta räppipuolelta, niin vaikkapa esimerkiksi Good Boysia tai sitten Crydenia, ja sitten on ihaillut sitä, niin kuin, miten niin kuin, hauskoja ne niiden sanotukset on, ja sitten miettinyt sitä, että vaikka nämä niin kuin, toimii mulle näinkin, että nämä on niin kuin, hauskoja, vaikka esimerkiksi Good Boysin tekstit toimii mulle helposti hyvin, kun ne on hauskoja, mutta sitten samalla ajattelin itse, mutta itse haluaisin myös sanoa jotain enemmän, että se ei, niin kuin, että se ei jäisi vain tavallaan ikään kuin sellaiseksi, niin kuin, että nyt tässä käytettiin sanoja hauskasti, vaan että siinä olisi myös joku juttu. Ja sitten me on yrittänyt etsiä semmoista yhdistelmää sellaisesta vakavaa aiheesta, että minulla on oikeasti jotain sanottavaa, mutta upottaa sinne semmoisia ilmaisuja ja tekstipätkiä, jotka niinku ehkä saattaa just saada pienen niinku hymyvirneen kasvua. Ja mielestäni niinku siis nyt ainakin vielä, kun albumi on näin tuore, niin kun tuntuu siltä, että onnistuin aika hyvin.
0: Joo, siellä on mahtavia juttuja. Kato orava, just silleen, että mikä juttu tää on, ei biisissä voi sanoa noin, mutta totta kai voi, ihan mahtavia juttuja, koko vastustuskyky biisi, niin loistavaa meininkiä.
1: Joo, vastustuskyvyssä oli kyllä itselläkin, siis niin kuin siinä se on, sehän on vielä niin kuin, tämän levyn tekeminen oli jotenkin silleen, jos mä olen jotain niin kuin tähän mennessä musiikin tekemisestä oppinut niin kuin muutamassa kymmenessä vuodessa, niin perinteinen tämmöinen niin kuin musiikin tekemisen muoto, mikä meillä Mokomassakin on ollut, ja yleensä kaikissa muissakin bändissä, missä me on ollut, että mennään studioon, soitetaan rummut, sitten ruvetaan soittaa kielisoittimia, ja sitten lopuksi vedetään laulut, ja me on hinkannut tekstit ihan loppuun saakka, viimeiseen saakka valmiiksi ja muuta. Niin mulla oli tässä nyt sellainen, että kun me lähdettiin tuotteita taas kahdelleen tekemään, niin me otin tällaisen jossain määrin modernin lähestymistavan, että me tulin aika tosi raakileitten juttujen kanssa niin, että tuottaja ei ollut kuullut pihahustakaan ja me esitin sille koskettimella tai kitaralla, että tässä on tällainen juttu, jonka jälkeen tulee tällainen juttu. Ja sitten, tehtiin monesti vielä niin, jotta tuottaja saisi kuulla, että miten se biisi menee. Niin sitten me niin saatoin soittaa ensin vaikka kitarariffin ja sitten heti perään, klikin kanssa ja sitten heti perään vetää sinne demotrackiksi laulut. Ja mulla ei ollut kaikkea välttämättä edes kirjoitettu, että mulla oli joitain rivejä, että ne oli tyhjiä. No toiset jossain vaiheessa. Sitten vastustuskyky oli muun muassa tämmöinen, missä mulla puuttu rivejä sieltä välistä. Ja sitten menin vetämään ja sitten vedin jotkut rivit. Ja sitten lopulta me päädyttiin siihen demotrackiin, koska siinä oli kaikki hauskaa. Ne jäi sinne levylle. Okay. Siellä oli siis pari tyhjää rakoa, jotka me freestylasin siinä hetkessä, kun minä esitin wow. Hänelle tämän jutun. Ja sitten ne niin kuin, oho, näistä tuli jotain, nämä olikaan hauska, mistä nämä nyt tuli? Ja siis eihän ne mistään muualta tule kuin siitä, että on niin kuin koko ajan aktiivisesti se, mitä tekee mielessä. Ja tässä on minusta niin kuin helvetin hyvä sanoma minulta ja varmasti kaikilta minun ikäisiltä kollegoilta, niin kuin nuoremmalle sukupolvelle, joka tekee musaa. Että jos tekee helvetisti koko ajan somea, jos tekee helvetisti koko ajan kaikkea muuta kuin sitä itse musaa, niin se mielihän etsii ja löytää sen asian ja keskittyy siihen asiaan, mikä on mielessä. Et jos mielessä on se, että miltä näyttää paitadesignit tai mielessä on se, että miten sometetaan tätä tai tätä juttua, niin silloin sehän sen kaistan sitten niin kuin varaa sen luovan kaistan sieltä mielestä.
2: paikallisten puolella.

0: Tämä on siis se kappale, joka on lähtöisin muusikko Marko Annalan kynästä materiaalia Halo Helsingille, kun yhtye kerran tilasi, että teekö Marko meille biisin, niin Markohan sitten teki. Halo Helsinki, kuule minua, ja Marko Annalan kanssa jutellaan kello 5 jälkeen lisää. Nyt otetaan Paul Simonin musiikkia, Diamonds on the Soles of Her Shoes, ja kello 17 uutiset tulossa ihan käden käänteessä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahden keskustassa avautuu maanantaina uusi kahvila. Yrittäjä Jouko Parviaisen piti avata nappikulma Vapauden kadulle jo keväällä, mutta muutostyöt kestivät odotettua pidempään. Kafe Nappikulma aikoo tarjota aamiaista, kotiruokalounasta, hampurilaisia ja leivonnaisia. Yhtiökumppanina on Kyllin Hyvä Leipomon Kylli Laamanen. Kahvilan liiketilassa toimi aikaisemmin käsityöliike Neppinappi. Päijät-Hämeessä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa aletaan käyttää Päijät-sote-sovellusta. Oppilaat, opiskelijat ja huoltajat tekevät kiireettömät yhteydenotot jatkossa sovelluksessa. Kiireellisissä tapauksissa tulee edelleen ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon normaalien kiireellisen hoidon ohjeiden mukaisesti. Hyvinvointialueen mukaan siirtyminen Päijät-sote-sovellukseen varmistaa, että terveydenhuollon asioita hoidetaan niille tarkoitetussa palvelussa ja terveystietojen käsittely on asianmukaista. Valtionvarainministeriö käynnistää arviointimenettelyn Pyhäjärven kaupungin kanssa, ministeriö kertoo. Ratkaisuun on päädytty kaupungin liian alijäämäisen taloustilanteen takia. Menettelyssä valtionvarainministeriö ja kaupunki selvittävät, pystyykö kaupunki suoriutumaan lakisääteisistä tehtävistään. Selvityksen jälkeen ministeriö päättää, kykeneekö kaupunki omilla toimillaan takaamaan palveluiden jatkumisen vai onko syytä aloittaa kuntajakoselvitys. Useissa Euroopan maissa taistellaan jälleen uutta maastopalojen aaltoa vastaan. Läntisessä Saksassa maastopalo pakotti noin 1800 ihmistä jättämään kotinsa viime yönä. Kroatiassa ainakin 2000 ihmistä on evakuoitu Splitin läheltä maastopalon vuoksi ja ainakin 10 loukkaantunutta on tehohoidossa. Britanniassa 3 palopelastajaa on joutunut sairaalahoitoon taisteltuaan Birminghamin lähellä riehunutta paloa vastaan. Noin 150 miljoonan eurooppalaisen odotetaan kokevan tänään yli 35 asteen lämpötiloja. Kuumaa on esimerkiksi Ranskassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa. Lopuksi vielä urheilua. Suomen Juho Alasaari eteni seiväshypyn loppukilpailuun yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa. Karsinnassa Alasaari ylitti 560 kolmannella yrityksellään, ja kaikki 560 ylittäneet etenivät loppukilpailuun. Loppukilpailu hypätään sunnuntaina.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on epävakaista, mutta lämpimämpää ilmaa virtaa vähitellen maan länsiosaan lounaasta. Suurimmassa osassa maata pilvisyys on runsasta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan itäosassa pilvistä tai puolipilvistä ja lähinnä pohjoisessa paikoin sadekuuroja. Yöllä lännestä alkaen myös muuallakin. Päivän ylilämpötila 16 ja 19 välillä. Huomenna pari astetta korkeampaa lämpötilaa. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Perjantai-iltapäivä lähetyksessä tuli Madonnalta siinä Hang Up ja seuraavaksi Hiljaisia Heeroksia, Elli Nooran ja Juha Tapion yhteinen biisi. Ja kohta kuunnellaan myös Alter Annalan musiikkia ja Marko Annalan haastattelun parissa jatketaan piakkoin. Sähköskuutin ajamiseen sama promilleraja kuin auton ajamiseen. 0,5 promillea. Enpä muistanutkaan, että se on tuommoinen sama raja niin kuin skuuttijuopolla kuin muullakin tai muunlaisellakin rattijuopolla. Tänään on uutisoitu noista määristä, että paljonko poliisin haaviin on jäänyt niin sanottuja skuuttijuoppoja. Tahti on kovempi kuin viime vuonna. Lähes 1000 skuuttijuoppoa on jäänyt kiinni poliisille jo skuutilla ajamisesta päihtyneenä. Tästä on kirjoittanut Etelä-Suomen Sanomat, että liikennevirhemaksuja määrätään etenkin festivaalien aikaan runsaasti. Joo, jatketaan me iltapäivän haastateltavan seurassa seuraavaksi. Hän on siis Marko Annala-niminen muusikko, joka julkaisee viikon päästä soolomateriaalia ekan kerran kokonaisen levyllisen verran.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Elli Noora ja Juha Tapio, Hiljaisiin herroksiin. Viikon kuluttua ilmestyvällä Marko Annalan soololevyllä eli Alter Annalan levyllä siellä mietitään elämää ihan isostikin. Sanotuksissa on vähän myös semmoista leikkisyyttä tai pilkettä silmäkulmassa. Rimaakin on vähän pudotettu, niin kuin Marko Annala aikaisemmin tuossa kertoi. Puhutaan nyt lisää tuosta viikon kuluttua ilmestyvästä levystä. Ja ennen tuossa kello 5 uutisia Marko Annala puhui siitä, että artistit saattaa eksyä vähän harha teille sivupoluille, jos ne miettii koko ajan jotain muuta kuin musiikkia.
1: Jos mielessä on se, että miltä näyttää paitadesignit, tai mielessä on se, että miten sometetaan tätä juttua, niin silloin sehän sen kaistan sitten niin kuin varaa, sen luovan kaistan sieltä mielestä. Mutta jos niin kuin keskittyy siihen, mitä tekee, soittaa koko ajan sitä juttua, sitä biisiä mielessä, joka päivä miettii, kävelee tuolla kulkemista tahansa, miettii, niin sitten tekee töitä unissaankin. Sitten se alitajunta ottaa tavallaan vallat tekemistä. Sitten voi syntyä tommosia asioita, että, niin kuin, että itsekin on silleen, että mistä tämä tuli. Että ei se ole mikään sellainen jumalallinen välitulo tuolta, että siellä joku suurempi antaa sen syliin, vaan se johtuu siitä, että on antanut itselleen mahdollisuuden upota siihen tekemiseen. Mä oon tietysti myös tähän harjautunut myös kirjallisuuden puolella, kun mä oon kirjoittanut niitä romaaneja, koska sehän vaatii ja mitä suuremmissa määrin sitä jatkuvaa niin kuin vahvaa sitoutumista siihen tarinaan, mitä on tekemässä. Ja minusta tuntuu, että aika moni uusi, nuori artisti, niin sille se ryhtyy tekemään, niin kuin, se ryhtyy tekemään TikTokin 15 sekunnin näytettä, eikä biisiä. Ja sitten se, mikä on keskeistä ja mikä on tärkeää sille tekijälle, niin sen mukainen on myös se lopputulos. Ja helvetin hienoa, että varsinkin Intiassa on vitusti hyviä artisteja ja on hieno kuulla niitä, että tietää, että on vaikka Rebecca Hallin tyylisiä tekijöitä, jotka aivan varmasti elää ja hengittää sitä tekemistään niin kuin ihan koko ajan.
0: Joo, toi varmaan pätee niin kuin alaan kuin alaan, että myös niin kuin taiteen tekemisen ulkopuolelta, siis monissa töissä voi olla toi, että se sometekeminen viekin sitä ajatusta ja miksei niin kuin eläminen ylipäätään, niin kuin, että elämässäkin pitäisi muistaa elää, eikä vaan jotain miettiä niitä 15 sekunnin videoklippejä.
1: Elämästä. Niitä suorittaa. Niin. Suorittaa elämää, mikä on myös semmoinen aika helmasynti aika monelle. Ja itselleenkin myös, että me alistan, varsinkin taidetta teessä, me alistan kaiken muu sille taiteelle, niin sitä me suorita kaikkea muuta. Että me laitan ruoan ja me tiskaan ja me teen ne asiat silleen, niin kuin, että emme niin kuin... Että sitten kun me on niin kuin vaikka lomalla jostain syystä, niin kuin nyt me esimerkiksi olen lomalla, koska mun kumman keikat on loppu, niin mä oon tämän levyn tehnyt, mä oon jo pakko soittaa, niin musta on taas kivaa vaikka laittaa ruokaa. Mutta silloin kun me teen musaa, niin musta ei ole kivaa laittaa ruokaa, koska silloin siitä tulee niin kuin suorittamista. Että se, kaikki mitä ikinä tekee, niin se vaatii semmoisen tietynlaisen niin kuin ilmapiirin siihen ympärille, ja musiikitekijällä se olisi kyllä niin kuin ihanteellisintä, että se keskittyminen olisi siihen tekemiseen, eikä se vaikka oman musan markkinointiin, mikä tuntuu olevan niin kuin aika helvetin monen tärkein juttu. Mm-hmm.
0: Tuossa albumillahan on useammassakin biisissä myös vähän semmoista niin kuin elämän tarkastelua, että mitä tässä on tullut tehtyä, ja sitten myös ihan semmoinen yksi aikamoinen välitilin päätös kappalekin, niin miten tähän on päädytty?
1: No nyt kun me sanoin tästä keskittymisestä asiasta muuta, niin tämähän ei tarkoita sitä, etteikö myös samalla tietyllä tavalla voisi laskea

0: niin kuin, miten tämä nyt selittäisi, tämä ei kuulostaisi pahalle.
1: Sano
0: täytyy joskus, laskea tietyllä tavalla rimaa, että täytyy joskus tarkastella, että niin kuin vaikka sanoit sitä kato-oraava kappaleen niin kuin tekstistäkin, niin täytyy joskus tarkastella jotain asiaa sillä tavalla, että kaiken ei tarvitse olla niin kuin kivimuurin kokoisia tai maailmoja räjäyttäviä, kaikkia asioiden. Joskus joidenkin asioiden rooli on niin kuin olla vaikka välitilinpäätös, niin kuin sanoit. Niin kuin, että joskus niiden rooli voi olla sellainen, niin kuin, että tällainen, tämä pitää oksentaa nyt, ja sitten sen jälkeen tästä ei tarvitse enää ikinä puhua esimityisesti. Niin jotenkin, koska me koen, että vaikka mä oon nyt alun perin mokomassa niin kuin, yrittänyt ajatella niin, että ei olisi mitään rooleja, että saisi olla oma itsensä, niin sitten kun ihminen tekee, on niin kuin Youngblood, tämä uusi artisti sanoi, että jos ihminen tekee jotain asiaa hyvin niin kuin kerran, niin sen jälkeen sitten vaaditaan sitä aina. Ja tältä minusta on niin kuin tuntunut niin kuin Mokoman kohdalla, että minä olen niin kuin onnistunut tietynlaisessa ilmaisussa, nyt minut halutaan vaan sitä tietynlaista ilmaisua, ja se on näkynyt minulle silläkin tavalla, että tämä koko Alte Rannala juttu on selvästi ollut niin kuin hämmentävä niin kuin Mokoma-yleisölle. Minusta tuntuu, että minä joudun eksittämään vähän niin kuin uutta yleisöä, niin kuin, tai sitten antaa Mokoma-yleisölle helvetti aikaa tämän niin kuin havaitsemiseen, niin sitten sitä joutuu tavallaan tietynlaiseksi vangiksi ja tietynlaisen ilmaisun vangiksi, että huomaa, että okei, minun täytyy huutaa tämä juttu, minun täytyy laulaa tämä juttu, mutta eikä ole sellaista, että voisi tarkastella biisikohtaisesti, että minulla on täysvapaus sanoa tässä mitä vaan.

0: Koko perheen musiikkia koko perheen ohjelmassa. Alter Annala ja Save Room. Ja Marko Annala, eli siis Alter Annala, hetkosen kuluttua vielä äänessä. Hän hehkuttaa nuoria artisteja. Ja puhutaan myös siitä, että onko Marko Annala tehnyt niinku muita töitä taideuran lisäksi hiljattain. Niin mennään näihin pian. Electric Light Orchestra esiintyy nyt kohta. Biisi on Turn to Stone ja sitten me kuunnellaan Westerinen yhtyeinen porukkaa Keinu Hevonen myös piakkoin.
1: Paikallisten puolella.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
1: Sinfonia Lahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
4: Roosa ja 8 muuta.
1: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoima.
5: Tässä Joel Lehtonen FC Lahdesta. Meillä FC Lahdessa jokainen kaksinkamppailu voitetaan tahdolla. Me ollaan Lahti.
1: Kesä kääntyy kohti ratkaisuja ja pelit vain kovenevat. FC Lahti kohtaa KuPSin sunnuntaina 16.8. kello 17 Tullpoint Areenalla.
6: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Electric Light Orchestra Turn to Stone. Me kuunnellaan kohta Alter Annalan soolomateriaalia vielä Kultapoika-niminen kappale. Nyt jatketaan Marko Annalan haastattelun parissa. Marko Annala on vapaa nimittäin uudessa sooloprojektissaan tekemään oikeastaan mitä haluaa.
1: Mulla on täys vapaus sanoa tässä mitä vaan. Niin sitten tämän Altsun levyn tekemisen kanssa niin me tavallaan vapauduin toista. Ja aina kun mulle tuli joku hyvä idea mieleen, niin me myös työsti sen loppuun, enkä ajatellut sitä, että enkä tavallaan niin kuin en itse tehnyt esteitä itselleni, että onkohan tämä nyt. Se kyynisyys hävisi jotenkin kokonaan, me vaan niin kuin annoin tulla.
0: Ja mä kyllä sanon, että se kuuluu tuolla levyllä, että sieltä vaan tuli, ja hyvällä tavalla.
1: No joo, kyllä me sitten kuitenkin taas toisaalta, jos mä olisin tehnyt tämän samalla tavalla niin kuin ilman tätä kokemusta, mikä minulla on taustalla, niin sehän voisi olla niin kuin jotenkin banaalia ja jotenkin semmoista niin kuin myötähäpeä herättävää niin kuin jopa, mutta jotenkin tuntuu, että tällä kokemuksella leet on tässä iässä, on näitä lapsia ja on elettyä elämää ja on kokemuksia ja on tullut soitettua kahdelle ihmiselle ja koiralle ja on tullut soitettua 10 000 ihmiselle ja on tullut niin kuin tehtyä niin kuin siis tavallaan laitaa niin kuin asioita, niin jotenkin me myös luotan, että semmoinen, niin kuin, että minun ei tarvitse pelätä, että voinko sanoa näin tai voinko sanoa noin, että minä jotenkin luotan siihen omaan elämän kokemukseen niin, ja että se tulee sieltä sitten niin kuin läpi. Mutta on meillä sitten tosiaan paljon uusia artistejakin, on just joitain, niin kuin mainitsin vaikka Rebecca Hollin, josta on tykännyt tosi paljon, että on niin kuin yllättynyt myös välillä, että tulee niin kuin parikymppisiä nuoria artisteja, jotka kuulostaa jo heti siltä, että ei jumala, ihan kun nämä olisi jo tehnyt niin 20 vuotta tätä juttua. Se on silloin myös itsestäni hienoa, koska se antaa toivoa, koska meillä on niin kuin vähän väliä, me on kauhean masentunut ja ahdistunut tästä Suomen musaskenestä, niin sitten niin on joitain tekijöitä, jotka pitää minut, niin joiden ansiosta me jaksan vielä niin kuin itsekin uskoa musiikin relevanttiuteen, että kun siitähän tässä on kysymys, että tässä kohtaa uraahan mun ei olisi tarvinnut tehdä soololevyä, vaan me voisin tehdä muutaman vuoden välein vuottaa jotain uutta mokomalla ja tehdä keikkoja. Meidän kaikki keikat on lähestulkoon loppuun myötä ja jatkuvasti me kelvataan joka ikiselle festarille suunnilleen. Mun ei olisi tarvinnut tehdä mitään tällaista noin niin kuin taloudellisista tai suosiomittareilla tai millään tällaisilla mitattuna. Tähän huusi pelkästään sisäiset tarpeet tähän asiaan. Sillä tavalla jotenkin minulla on hirveä semmoinen niinku relevanttiuden vaatimus. Me koen, että me en halua jäädä jukeboksiksi, me en halua olla sellaisessa jamassa, jossa me koen, että kaikki on jo tehty, vaan me haluan katsoa taas sinne nuokan taakse, että mitähän tuolla tarvitaan. Silläkin riskillä, että jengi ei ymmärrä.
0: Mites muuten, onko sä tehnyt milloin viimeksi jotain muita töitä kuin musiikkiin liittyviä töitä?
1: No kirjallisuutta tietysti.
0: Niin sitä, no tai joku homma, mikä ei liity taiteisiin, niin.
1: Niin ammattitaiteilija olen ollut yli 20 vuotta.
0: Joo.
1: Että silleenhän moni on itsekin siitä hämmentynyt, että mun ei ole tarvinnut tehdä päivätöitä. Ja siis nyt kun mun oli 50, niin en mä siis tiedä, jos nämä musahommat yhtäkkiä, tai kirjailijahommat tai ylipäänsä taidehommat ei yhtäkkiä elättäisikään minua tai pitäähän minua elättää myös perhe, niin minä olisin hieman niin kuin hämmentynyt kyllä, koska minun koulutus on suurtalouskoki paperit, että ja minä olen viimeksi ollut tosiaan Steiner-koulussa töissäni 2000-luvun alkupuolella, niin ei kyllä tässä niin kuin taiteilijana tullut tehtyä. Ja se on siis tarkoittanut välillä vähän nihkeämpiä vuosia, mutta niin kuin sitten taas toisaalta mun puoliso, joka myös kirjoittaa kirjoja, eli myöskin taiteilee, mutta hänellä on sitten päivätyö tuolla ihan koulumaailmassa, niin on virka ihmisiä, niin tämä on luonut mahdollisuuden sitten myös niin kuin välillä rämpiä läpi jonkun vähän vaikeamman vuoden, esimerkiksi vaikka nuo koronavuodet. Siis helpompaa olisi varmasti siis. Tai huomattavasti helpompaa olisi, jos kerran kuussa napsahtaisi joku raha tilille, eikä sille, että ei koskaan tiedä, että saankohan me ensi kuussa mitään. Mutta sitten me on myös kuitenkin on saanut ihan tarpeeksi tästä niin kuin myös taloudellista hyvää tämän kaiken muun lisäksi, että me ei niin kuin, me pysty niin kuin valittamaan sillä tavalla lainkaan.

0: Westerinen yhtyeinen ja Keinu Hevonen. Kuunnellaan seuraavaksi Alter Annalaa, eli meidän iltapäivän vierasta ja haastateltavaa Marko Annalaa. Biisi on nimeltään Kultapoika. Sitten me kuunnellaan myös First Aid Kittiä ja 22. Pirkkoa piakkoin. Mutta nyt jatketaan Marko Annalan kanssa. Vielä puhutaan siitä, että hän valokuvaa itse ja ihailee käsityöläisiä, ja puhutaan myös Marko Annalan kohta alkavista keikoista.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Mä meinasin vähän niin kuin sitä, että jos nyt teki tämmöisen musiikillisen irtioton niistä kaavoista, mitkä on ollut olemassa jo pitkään, niin et tuliko, onko tullut mitään semmoista halua, että vitsi, olisipa joskus siisti mennä pariksi kuukaudeksi tiskaamaan tai mennä kesäksi johonkin puutarhatöihin tai tekee asfalttia tai niin kuin jotain no tällaista.
4: Siis,
0: että...
4: No siis mehän siis ihailen ihmisiä, jotka osaa tehdä käsillä, koska itse on siis tämmöisen immateriaalin kanssa puuhaa, että me osaan ainoastaan vaan tehdä näitä niin kuin taidetta, joka syntyy niin kuin jostain, niin kuin, toki teen käsillä kun soitan, mutta niin kuin ymmärrät ehkä mitä tarkoittaa, joku veistää veneen. Tai me ihailen, kun joku tekee joku hienon esineen, vaikka joku osaa jotain sellaista, tai vaikka kun me käyn jossain syömässä, niin mulle tuodaan annos eteen ja me katsotaan, tämä on duunattu tosi hienosti. Niin kuin me ihailen sitä, kun jotkut osaa tehdä. Että silleen me niinku, aina niinku, tolla tavalla, mutta kyllä mun kaikki haaveet liittyy siitä huolimatta niinku jonkunnäköisiin niinku taidemaailman juttuihin, että me haaveilen, että me osaisin vaikka käyttää kameraa hieman paremmin, että olisi mahtava ottaa vähän enemmän valokuvia. Ja me on tässä Alsus käyttänyt mun valokuvia jonkun verran. Niin kuin nyt tämä viimeisimmä sinkun kanssakin on minun räpsy, mutta ne on niin kuin siis lähinnä niin kuin näkökulmakuvia, ei niinkään niin kuin teknisesti hienoja valokuvia, koska siihen minulla ei ole kykyjä, mutta se just on, että väli tulee, että pitäisikö ottaa tämä tekniikkakin haltuun, että kaiken maailman valkotasapainot ja muut, ja ruvetaan ihan oikeasti kuvaamaan. Sitten minä huomaan, että minun tosi nopeasti minun ajatus rupeaa niin kuin sit purkautua siihen, että joo, ja sitten kato, sit siihen voi kasata jonkun valokuvanäyttelyyn, ja sitten minä huomaan, että nyt minä olen taas tällä polulla, että minä rupeaisin niin kuin miettimään tätä näin. Niin sitten minä olen niin kuin oikein tavallaan vähän niin kuin kieltänyt itseltäni innostumasta mistään tällaisista jutuista, että, niin kuin, että me tykkään harrastaa sit niin kuin lasteni kanssa sellaisia asioita, joista ei synny niin kuin ikään kuin mitään tulosta, mitkä on vaan kivaa tekemistä, että niin kuin, ettei aina, että kaikki olisi aina heti jotenkin niin kuin monistettavissa jollekin alustalle että tai tehtävissä jotenkin, koska se on mun helma synti, että mun piti tämä Altsukin alun perin tehdä huomattavasti pienemmin puitteen, ja sitten me vaan niin kuin, tulikin aika hyvin, että pitää varmaan tehdä levyjä. Levystunkin tulos aika hyvä, että pitää varmaankin tehdä keikkoja, ja että niin kuin koko ajan tavallaan ikään kuin vaan niin kuin huomaan, että annan enemmän ja enemmän sitten pikkusormia sille tutulle vanhalle taiteilijalle, joka haluaisi kuitenkin niin kuin sille jonkun tällaisen ulkopuolisenkin arvon sille asialle, vaikka väitän, että siis olen vahvasti sisäisten syiden ajama, mutta niin kuin huomaan, että, sitten, että ne tulokset aina vaatii tekemään jotain. Me en usko, että musta on mihinkään oikeisiin töihin. Et mehän koen, että me on tässä musahommassa vähän niin kuin ikään kuin olisi jossain suojatyöpaikassa. Et niin kuin, että me monesti istun tuohon keikkapussiin, en oikein tiedä, mihin me ollaan menossa, ja milloin taulut, ja kuka on kuka, ja miten asia toimii, ja me vaan menen, ja en yhtään tiedä, miten me tekisin töitä jollekin toiselle ihmiselle, vaikka toiselle taholle, kun me on niin pitkään ollut tavallaan se käynnistävä voima, että kun mä tarvitsen aina ne minun biisit ennen kuin voidaan lähteä tekemään mitään, ja mutta Altsukin on näiden minun biisien varassa, kirjallisuus on minun tekemisen varassa, kaikki mitä minä olen tehnyt viimeisimmän 30 vuoden sisällä on ollut sitä, että se aina lähtee niin kuin minusta, niin me yhtään tiedä millaista se olisi, kun minä olisinkin jotenkin, olisi joku pomo, ei mitään hajua, millaista se olisi.
0: Marko Annala, pian alkaa keikatkin, Altsun keikat, Alter Annalan keikat. Viimeksi kun juteltiin joitain kuukausia sitten, niin puhuttiin vähän siitä kitarasoitosta, että se on semmoinen nyt, mikä sitten on uutena juttuna, tai no uutena juttuna siellä Stagella tai sillä niin milläs mielin nyt sitten keikoille pari viikon päästä elokuun lopussa?
4: No, pari treenit on vasta takana, jännittää vielä aika paljon. Itse asiassa nyt justiinsa treenataan niin kolmas ja neljäs treeni on nyt tässä justiinsa tänä viikonloppuna, niin sitten sen näkee kunnolla, mutta kyllä me niin huomasin, että mä oon joutunut nyt jo vähän laskemaan sit vaatimustasosta, että mulla oli ajatus, että me soittaisin about puolissa biisissä kitaraa, ja nyt mä oon niin huomannut, että about kahdessa me ei pysty soittamaan sitä niin hyvin, että ei kärsi niin laulu. Mutta sitten mä oon toisaalta hypännyt soittaa koskettimia yhteen biisiin, ja kyllä me siellä musisoinkin siellä lavalla, mutta sitten ei ole ihan niin helppoa kuin, no en minä ajatko, että se olisi helppoa, mutta niin kuin, niin sitten me rupean, just niin kuin sanoin, että kun me rupean aina niin kuin viime vaiheessa aina miettimään sit myös niin kuin itseni ulkopuolelta sitä, että miten tämä toimii niin kuin muille. Ja nyt mä oon siirtynyt sitten siihen ajatusmuotoon, että harjoitellaanko siellä niin kuin haistelenko me siellä omia pieruja, niin vai niin pitäisikö antaa yleisölle joku niin kuin hyvä keikkakokemus, niin sitten mä oon huomannut sen, että joo, että jos me annan niin kuin Aaken soittaa sitä kitaraa enemmän ja soita itsestä vähän vähemmän, niin tästä tulee helvetti paljon tästä keikasta. Ja että me keskityn siihen, mitä mä oon tehnyt pari viimeistä vuotta helvetin hyvin, eli laulamaan ja esiintymään samaan aikaan. Koska se kitara tuntuu niin kuin sit kuitenkin rajoittavaa sit sitä esiintymispuoltakin aika paljon. Ja nyt näillä näkymin mä oon sitten parissa biisissä soitan kitaraa, jotka pohjautuu niin kuin riffiin vähän enemmän, ja sitten yhdessä biisissä vähän koskettimia, ja sitten muun ajan me varmaan esiintyy ihmisille, ja sitten myöskin tyttäreni on ystävänsä kanssa tulossa tanssimaan yhteen biisiin, mikä on kanssa tämmöistä vähän uutta, että kun ei sitä heavy-hommia oikein mitenkään sovi yhtäkkiä, että sinne tulisi jotain taustatanssijoita, niin tähän hommaan voisi tavallaan myös niin kuin ympätä mukaan sellaisia elementtejä, jotka jostain muualta ihan tuttuja, mutta voi ollakin sitten sille yleisölle, joka tulee sinne huulipyöränä ihmettelemään, että on vaikka nähnyt Mokoman useita kertoja ja tulee katsonut, miltä sitä näyttää, niin voi ollakin ihan sitten niinku raikas tuulannus, kun siellä tapahtuu sellaisia asioita, mitä ei välttämättä niinku siellä omassa kuplassaan näe. Me tykkään tästä tällaisesta, että me lähdetään tätä tälle hyvin ennakkoluuttamusta, että liveä suunnittelemaan.
0: Kuulostaa mahtavalta. Just vasta aloitin kiertua jo meidänkin kuuluvuusalueella, muun muassa Jyväskylässä ja Mikkelissä ja Lahdessa ja niin edelleen ja niin edelleen. Marko Annala, mä kiitän tästä juttutuokiosta ja onnittelen vielä loistavasta Altsu-albumista. Se on varmasti hyvä irtiotto ollut tekijälle itselleen ja varmasti faneillekin on niin kuin hyvä kuulla välillä jotain täysin erilaista.
4: Toivottavasti jengi kuuntelee sitä. Kiitos sulle kovasti.

ketään sisään. En vain ole sillä päällä, että kestän yhtään lisää ääniä tai tuoksuja tai edes kosketusta. Edessäni pelkkää mustaa. Kuinka pitäis elää? Ei tullut ohjekirjaa. Lapsuus oli onnellinen, mutta pikkuhiljaa alan ymmärtää, että tässä pitäis kasvaa aikuiseksi. En vain haluaisi. Näen ja ymmärrän.

Puolen Suomen radiossa, Puolen Suomen iltapäivässä soi Alter Annala, kultapoika. Taattista vaan Marko Annalalle haastiksesta. Seuraavaksi soi First Aid Kit, My Silver Lining ja 22 pistekirkon Birdie. Ja pian soi myös illan viimeinen semihidas kappale.

0: Muistutan huomisesta comebackin tekevästä showsta Lindström ja Hietamäki, eli Jari Lindström ja Jorma Hietamäki. Ohjelma, jossa yhdistyy viihde, huumori ja yllättävät musiikkivalinnat. Huomenna aamu 10:00 iltapäivä 2:00 Lindström ja Hietamäki show. Me päätetään tämä lähetys yhteen cover-kappaleeseen. Se on tulossa 22 pistepirkon jälkeen. Nyt tulee Birdie ja sitten tämän perjantai-lähetyksen illan viimeinen semihidas kappale.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

WhatsAppissa toivotellaan hyvää lomaa meikäläisille. Kiitos kaikille, jotka muistivat tämmöisenkin faktan, että joo, pikku vapaat tässä nyt koittavat. Kiitoksia, kiitoksia, kiitoksia. Joo, ensi viikolla Mari Pekkanen täällä iltapäivälähetyksissä äänessä ja meikäläinen tosiaan lomailee. Palataan sitten puolentoista viikon kuluttua suurin piirtein. Onko se maanantai 24. päivä jotain sen suuntaista? Nopea tarkastus. Joo, 24. se on sitten se elokuun 24. päivä. Illan viimeinen semihidas biisi on skottilaista Wet Wet Wet -orkesteria ja cover-biisi vanhemmasta laulusta nimeltä Love Is All Around. Tämähän oli aivan mega hitti silloin, kun tämä biisi ilmestyi. Niin tämän myötä hyvää viikonloppua ja mukavaa perjantai-iltaa. Hei, palaillaan sitten puolentoista viikon kuluttua. Pidä huolta. Wet Wet Wet, Love Is All Around.

0: Uutisista hyvää alkuiltaa. Pääministeri Petteri Orpo kommentoi Ylelle, että pitää perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan Facebook-julkaisua muslimidemareista asiattomana. Julkaisu ei Orpon mukaan ole kansanedustajan arvolle sopiva. Orpon mukaan mahdollisten seurausten arvioiminen on perussuomalaisten vastuulla. Pääministeri ei halunnut arvioida Ylelle, täyttyvätkö julkaisussa rasismin tunnusmerkit. Peltokangas julkaisi maanantaina Facebookissa kirjoituksen, jossa hän esimerkiksi kysyy, voiko muslimidemari ajaa kantasuomalaisten asiaa. Puolustusministeriö on myöntänyt valtionavustusta hankkeelle, jossa kehitetään verkkoteknologiaa sotilaallisen maanpuolustuksen tueksi. Avustusta myönnettiin lähes 5 miljoonaa euroa. Hanke on osa Pohjoisen Suomen ohjelmaa, jolla hallitus tavoittelee parempaa huoltovarmuutta ja omavaraisuutta. Hallitus päätti viime vuonna, että osana ohjelmaa perustetaan Oulun yliopiston johtama hankekonsortio, jonka tehtävä on kehittää 5G- ja 6G-osaamista Suomessa. Kehitettävien järjestelmien on tarkoitus parantaa valvontaa, tilannekuvan muodostamista ja infrastruktuurin suojaa. Päijät-Hämeessä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa aletaan käyttää Päijät-sote-sovellusta. Oppilaat, opiskelijat ja huoltajat tekevät kiireettömät yhteydenotot jatkossa sovelluksessa. Kiireellisissä tapauksissa tulee edelleen ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon normaalien kiireellisen hoidon ohjeiden mukaisesti. Hyvinvointialueen mukaan siirtyminen Päijät-sote-sovellukseen varmistaa, että terveydenhuollon asioita hoidetaan niille tarkoitetussa palvelussa ja terveystietojen käsittely on asianmukaista. Ranskan perustuslakineuvosto on vahvistanut lainsäädännön, joka myöntää parantumattomasta sairaudesta kärsiville aikuisille oikeuden avustettuun kuolemaan. Se edellyttää kuitenkin, että joitakin säännöksiä selvennetään. Ranskan parlamentin alahuone hyväksyi lain kuukausi sitten. Laki mahdollistaa avustetun itsemurhan tiukoin kriteerein tilanteessa, jossa potilas kärsii vakavasta ja parantumattomasta sairaudesta. Hollanti, Belgia, Sveitsi ja Kanada ovat laillistaneet käytännön ennen Ranskaa. Suomen Susanna Saapunki ei juokse yleisurheilun EM-kisojen naisten maratonia sunnuntaina, Suomen Urheiluliitto kertoi. Syyksi kerrottiin vamma, josta ei kuitenkaan kerrottu enempää. Suomalaisnaisista maratonin juoksee ainoastaan Alisa Vainio.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on epävakaista, mutta lämpimämpää ilmaa virtaa vähitellen maan länsiosaan lounaasta. Suurimmassa osassa maata pilvisyys on runsasta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan itäosassa pilvistä tai puolipilvistä ja lähinnä pohjoisessa paikoin sadekuuroja. Yöllä lännestä alkaen myös muuallakin. Päivän ylilämpötila 16 ja 19 välillä, huomenna pari astetta korkeampaa lämpötilaa. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

Musiikkia, joka yllättää.

still need some company.

0: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.